0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: هر کس که تخمی جفا را بکشت، نه خوش روز بیند نه خرم بهشت.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: اینجا دوشنبه

0: کسی کس پدر کجی و خوی بد نگیرد از او بدخوی کی سزد. ابوالقاسم فردوسی.
1: بزرگی و افزونی و راستی همه گیرد از خوی بد کاستی. ابوالقاسم فردوسی.

0: اندردم است کژدمی بد را هلاکی سر از فعلی بد تونی سری خیش را دومی ناصری خسرو
1: بیجو دلشان به خلق و خوب روی کی این است ای برادر نیک خویی ناصری خسرو

0: بهترین چیزها خلق نکوست، خلق خلق نیک را دارد دوست. فریدالدین عطار.
1: آن کس که نه راستاب باشد نه نکو، نه عاشق کس بود نه کس عاشق او. مصلح الدین سعدی شیرازی.

0: کسی که با همه کس خوی بد بکار برد همیشه در کفی صد غصه ممتحن دانش مگو به شهنک زندان مقام او گردان که پوست بر تن بد خو بس است زندانش عبدالرحمن جامی
1: مشو غره حسن گفتار او نظر کن که چون است کردار او بسا کس که گفتار او دلکش است ولی فعل و خویش همه ناخوش است عبدالرحمن جامی

0: هر کی اتواری نیک و بد گیرد همه از هم نشینی خود گیرد کمال دینی بینایی
1: زمانه بوته خار از درشتی های توست اگر تو نرم شدی این جهان گلستان است صاحب تبریزی

0: هر کی او را پیش بدخویی بود، کاری او پیوسته بدرویی بود. خوی بد بر تن بلای جان بود، مردمی بدخو نه از انسان بود.
1: اون که نبود مرورا فعلی نکو، مرده می دانش که نبود زنده او.

0: فعل بد ضرر دارد، با آدمی خطر دارد.
1: هیچ صفتی بهتر از حسن خلق و هیچ حالتی خوشتر از صفتی نیک نیست.

Бонапарт میخواست که مثل اروپا مصر هم مناسبت های فیادلی را شکسته به سوی مناسبت های کپیتالیستی راه کشاید. او یک گروه کلان عالمان و دانشمندان فرانسه را با خود به مصر آورده برای آموزش و تحقیقات های گوناگون استفاده می نماید. همراه گردیدن آسیای میانه به روسیه در نیمه دوم عصر 19 به تحولات کلان در حیات خلق های این منطقه آورده رساند. آسیای میانه در عصر 19 به یکی از گوشه های عقب‌مانده ترین سیاره مبدل گردیده بود. دور ماندن این منطقه از راه های اساسی تجارت و مبادلات بحری، حکمرانی حاکمان ناتوان سلاله های منغت و نوغی، عاقبت آسیای میانه ماوراء النهر آباد و زیبای قدیم را به بنبست جغرافی، اقتصادی و گومانیتری آورده رسانیدند. همین بود که خلق های این منطقه بدون یگان مقاومت جدی به روسیه همراه شدند. روس ها از ابتدا آموزش همجانبه جغرافی و اتنوگرافی این جای ها را گذرانیده به تشکیل کردن اولین مرکز های فرهنگی به مانند تشکیل کردن گیمنازیه های محلی و روسی، دستگاه های چاپ کتاب و روزنامه ها، بنیاد کسلخانه ها، ساختمان اولین شهرهای حاضر زمان، تشکیل نمودن سیستم های معاصر مالیوی و بانک ها و بسیار چاره‌بینی های دیگر که وضع اجتماعی آسیای میانه را پر تغییر دادند شروع نمودند. این تغییرات ها برای از جمعیت فیادلی برآمدن خلق های آسیای میانه و آهسته آهسته وارد گردیدن مناسبت های کپیتالیستی مساعدت کردند. طور قید نمودیم اکثریت مردم آسیای میانه از زیر تیغ مغول گرفته به کوه ها پناه بردند و کوه ها را پناهگاه و مکان زیست خود قرار دادند و تنها بعد به روسیه همراه گردیدن آسیای میانه خصوصا در زمان شوروی از کوهستان به وادی ها فرامده تدریجا به حیات مقرری مشغول شدند. همچنین وارد گردیدن هند به دایره نفوذ بریتانیای کبیر یک قطار کشورهای دیگر اسلامی به زیر اطاعت مستملکه‌داران فرانسه، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی گذشتنشان بی‌شبهه همان گونه که در بالا گفته گذشتیم در برابر طرفهای منفی جهتهای زیادی مثبت هم داشت. محض اروپایی ها اولین شهرهای حاضر زمان را در کشورهای مسلمانی ساخته تمدن از بین رفته شهرنشینی مسلمانان را از نو در این شهرها جاری نمودند. در برابر این ضبطکاری های غرب به سر مردم کشورهای ضبط گردیده بیدادگری های زیاد آورد. مردم اذیت کشیده برای نجات دادن جان خود و فرزندان و نزدیکانشان بیشتر نقش فرمان بردار را به خود کسب نمودند. طی 100 ساله ها این خصوصیت در وجود مردم جا شد. هر چیزی که مستملکه داران می خواستند خواه به نفع مردم باشد خواه به ضرر او می کردند. ثروت های معنوی و تاریخی مردم را با خود می بردند. امروز در کشورهای اروپا یگان آثارخانه نیست که از میراث تاریخی خلق های شرق به بهره مانده باشد. یک میراث خونینی دوره مستملکه داری که همچون بمبای دیر عمل کننده تا امروز باعث نزاع و مناقشه های دولت های اسلامی می گردد. این خودسرانه معین نمودن سرحد های بین کشورهای زیر دستشان بود. مستملکه داران مطابق منفیت های همان دوره اشان سرحد های بین دولت ها را خودسرانه به نظر داشتی حدودیت های طبیعی ملی فرهنگی خلق های مسکون این منطقه ها تقسیم کرده برای آینده خلق های این دولت ها منبع نزاع

جمع می کند. مهم آن بود که زندگی آسایشته داشته باشند و با کسب و هنری خود با علم و دانش و نوآوری ها مشغول باشند. آن نفرانی که علم و فرهنگ تمدن کشورها را پیش می بردند اساساً شخصان دویم و سیم و چهارم و مثل این در دربار حکمروایان بودند و عوض شدن حاکمان خواه با راه میراث خواه با راه مبارزه ها براوند ترقیات علم تأثیر برباد دهنده نگذاشته است. ولی سبب های در گروه دویم آمده یعنی استیلای کشورهای مسلمانی از طرف مغولان ضربه خرابی آور و هلاکت بار شدند هم به حیات مردم هم به روند علم و معرفت و فرهنگ هم به تمدن شهرداری و هم به پایه های بنیادی تمدن جهان اسلام. در اینجا به اختیار نوشته های مؤلف مقدمه تاریخی گزیده حمدالله مصطفی بهمن انصاری پیش نظر می آیند. در نتیجه حمله خونین مغول و انهدام آثار تمدنی و فرهنگی سطح علم و معرفت در ایران زمین تنزل کرد و تألیفات اغلب نویسندگان تا دوره مغول و بعد از آن از لحاظ ارزش هرگز به پایه آثار قبل از مغول نمی رسد. چطوره که شاعر گفته است هنر اکنون همه در خاک طلب باید کرد زان که اندر دلی خاکند همه با هنران. و این حالت نه تنها در ایران زمین بلکه در تمام کشورهای مسلمانی را فرا گرفته بود. واقعا مسلمانانی که تا عصر 13 استقلالیت از همه ترقی کرده ترین را در جهان صاحب بودند و بهترین مال ها را در جهان استحصال نموده انتقال مال ها را توسط راه بزرگ ابریشم به دست خود گرفته بودند امروز حتی جای نماز و حجاب و تسبیح را از غیر مسلمانان خریداری می کنند. مسلمانانی که در جهان اولین شده راه حرکت جرم های آسمانی را کشف نموده دایر به سیاره ها آفتاب و ماهتاب و حتی ستاره های راه کهکشان معلومات پره به دست می آوردند و موجودیت گلکتیکا های زیادی دیگر را در کائنات هنوز قریب هزار سال پیش قید نموده دقیق ترین تقویم و ساعت اقربکدار را اختراع کرده بودند امروز حتی برای معین نمودن سنه های برای مسلمانان مقدس به یک خلاصه آمده نمی توانند. قسمی از مسلمانان امروز در دوره ترقیات بی‌نظیر علم و فن زمانی که انسانیت با ده یک ثانیه کار میکنند حتی روز فرارسی ماه های مقدس من ماه رمضان مبارک و روزهای عیدهای رمضان و قربان را عنیق معین کرده نمی توانند. همه ساله نصف مسلمانان یک روز ماه رمضان را شروع میکنند و نصف دیگر در روز دیگر. حکمرانی مغول ها در منطقه های گوناگون جهان اسلام تأثیر یکخیله ندارد ولی درک نمودن چگونگی این حکمرانی نهایت مهم است. زیرا برزم گفته های بالا پنگردیدن رسم و آین و عقیده و طرز زندگی مغول ها در حیات مردم مسلمان در دین و آین اهالی این منطقه ها بعد چنین ضربه روند به پا خیستن و به پیش حرکت کردن مسلمانان را به مدت عصرها به قفا پرتافت. مسلمانان نه تنها تمدن ترقی کرده خود را باختند بلکه تمدن عقیم مانده مغول ها را از آن خود کردند و تا امروز از آن رهایی نیافتند. آن ضرری که جهان پیشرفته ترین اسلام از دست مغول برداشت هیچ یک کشور و هیچ یک خلق مثل آن ندیده است. این فکت را نه تنها عالمان مسلمان بلکه محققان غرب نیز قید می نمایند. همچون مثال گفته های محقق امریکایی جک ویزرفورد را می آوریم که گفته است هجوم چنگیز خان نه تنها بر ضد خوارزم بلکه بر ضد بزرگترین تمدن کهن بنیاد روان شده بود. کشورهای مسلمانی عصر 13 که در خود تمدن عرب و ترک و تاجیک و ایرانی را منعکس می نمود داراترین دولت های جهان بودند. آنها دستاوردهای بزرگی را در همه ساحه های علم و دانش
از астрономия و математика تا агрономия و забоншиносӣ ба даст оварда ба баландтарин дар ҷаҳон сатҳи саводнокӣ расида буданд. Агар дар Аврупо ва Ҳинд танҳо ходимони дин ва дар Чин танҳо хизматчиёни давлатӣ босабот бошанд, пас дар кишварҳои мусулмонӣ деҳае набуд ки дар он ҷо чандин одамони босавод набошад. Вақте ки Аврупо, Ҳинд ва Чин акнун ба сатҳи тамаддуни минтақавӣ мерасиданд, мусулмонон ба тамаддуни сатҳи ҷаҳонӣ наздик расида буданд ва маҳз ҳамин парвози баланди тараққиёти тамаддуни исломӣ сабаби аз ҳама бештар суқут кардани онҳо гардид. Истилои муғул аз ҳар як фарҳангу тамаддуни дигар дида ба ҷаҳони ислом зарари аз ҳама бештар расонидааст, менависад муҳаққиқи амрикоӣ Джек Уезерфорд.

شرح مفهوم ها امروز ها جامعه جهانی را یک ظهورات نامطلوب فرا گرفته است که آرامی و آسایشتگی حیات خلق های جهان را زیر خطر میگذارد. اکثریت اهالی روی زمین نوابسته از ملت، دین، مذهب با واجه های افرادگرایی، تندگرایی و خصوصا تروریسم بعضی ها از دور بعضی دیگر از نزدیک شناس شدند. ولی نه همه به مفهوم این سه کلمه و فرق بین آنها دقت عمیق می دهند. در هر یک جامعه روند ترقیات آن را حتما این یا آن مشکلات اجتماعی اقتصادی همراهی می کند. مثل آن که در هر یک آیله برای تأمین کاملی کل عضو خانواده و بهداشت وضع زیست زندگانی به دشواری های گوناگون روبرو می گردد. این روند طبیعی است، زیرا هنگام قانع گردیدن طلبات ضروری جامعه، طلبات نو بهتر و خوبتر نمودن وضع اقتصادی و اجتماعی، بعد از آن مسئله آباد و زیباگردانی محیط زیست و دیگر مسئله های به این مانند به میان می آیند و این روند به آخر و تکامل یابنده است. آن مشکلاتی که در این روند به عمل می آیند از جانب بعضی عضو جامعه نه همه وقت درست قبول گردیده، یک قسم جامعه فکر و عقیده و موقع با عقیده اکثریت ناموافق را پیدا می کنند. بعضا این گونه موقع از چارچوبه جایز معنوی بیرون می آید و شکل جدی را گرفته آهنگ سیاسی را به خود کسب می کند. مز همین موقع عضو جامعه را افرادگرایی نامیدن ممکن است. زیر مفهوم افرادگرایی آن ظهورات جامعه را می نامند که دارای عقیده های آشتیناپذیر، نظر و عمل قطعی آید به بعض مسئله های جامعه اساساً به مسئله های سیاسی می باشد. عادتاً فعالیت قوه های افرادگرا به تغییر ساخت سیاسی در مملکت، غصب حاکمیت، برانگیختن نزاع های ملی، اجتماعی و دینی روانه کرده شدند. با افزایش یافتن اکستریمیزم، بحران های اقتصادی و اجتماعی، یک بار پست گردیدن سطح زندگانی اهالی، نظام حاکمیت مطلق، تعقیب گوناگون اندیشی، اینچنین منفیت جویی قوه های بیرونه می توانند مساعدت نمایند. مفهوم تندگرایی آن عقیده های را افاده می کند که نسبت به این یا آن نقطه نظر، حالت یا مسئله موقع قطعی و آشتیناپذیر دارند. اساسا فعالیت پیروان چنین عقیده ها برای به عمل آوردن تغییرات کلی و قطعی در ترتیبات سیاسی و اجتماعی عمل کننده و یا دیگر قاعده های معیارهای حقوق جمعیتی روانه کرده شده است. بغیر از رادیکالیسم سیاسی، همچنین رادیکالیسم دینی و فلسفی نیز وجود دارند. تروریسم با وجود آوردن عملهایی می باشد که برای برانگیختن ترس و هراس، وهم و دهشت در بین جامعه روانه کرده شده، با اصول زورآوری، رسانیدن ضرر وزنین، تجاوز به حیات جامعه عملی کرده می شوند. مقصد از استفاده چنین راه و واسطه برطرف کردن رقیبان سیاسی، ویران کردن بیخطری جمعیتی، جاری کردن حکم و نفوذ خود، مجبور کردن حاکمیت برای قبول کردن قرارهای با آنها ضرور می باشد. تروریسم ظهورات نه اینکه دینی بلکه اجتماعی است، لیکن در بسیار مواردها تروریست ها مقصدهای غرضناک خود را زیر لوای دین و مذهب روپوش کرده با این نام دین مبین اسلام را داغدار می کنند. در بین این سه ظهورات اکستریمیزم، رادیکالیزم، تروریسم هم تفاوت و هم وابستگی وجود دارند. قوه های اکستریمیستی نه همه و خصوصیت رادیکالی دارند و اون گروه هایی که عقیده های رادیکالی یعنی آشتیناپذیر را پیشه کردند با راه مصالحه کاری، سازش، گفت شنید ها حل کردن مشکلات را قطعیان رد می کنند. هستند نفرانی که عقیده های اکستریمیستی را پیروی می کنند، به این یا آن قوه های رادیکالی شامل می گردند. در آن حالتی که آنها برای عملی نمودن مقصدهای خود تهدید و زورآوری، ظلم و استبداد را به کار میبرند، این نفران را میتوان تروریست نامید. در بسیار حالتها آن گروه های تروریستی که
امروز باعث تشویش مردم گشتند، هم با رادیکالیزم و هم با اکستریمیزم علاقمند می باشند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیام،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: آمد، شب آروم رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح با خود محبت آورد. صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باشه. درود و صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز باز یک روز نوی پر از امید، نیرو و امکانیت های تازه فرا رسید. نور خورشید این صبح نیز زمین را گرمی می بخشد و نسیم فارم صبح به هر یک ما روحیه نو عطا می کند. ما اهل ایجاد برنامه های نسیم صبح شادیم که این صبح زیبا را همراه شما آغاز می کنیم. بگذار امروز برای هر یک شما روز کامیابی، خوشبختی و خبرهای نیک باشد.

0: شما برنامه صبحگاهی نسیم صبح را این لحظه ها میشنوید. در ادامه برنامه با سرودهای دلنشین، معلومات جالب و بخش های فراگیر موضوع های مهم همراهی شما خواهیم بود. امیدواریم که امروز را با تبسم و روحیه بالیده آغاز نموده اید. صبح بهترین فرصت برای اندیشه های نیک، نقشه های نو و قدم های استوار به سوی موفقیت است. یادآور میگردیم که امروز سه‌شنبه 9 ایون سال 2026 میلادی است. اکنون به بخش تقویم روز توجه نمایید.
1: تقویم روز
0: امروز سه‌شنبه 9 ایون سال 2026 میلادی است. در این روز سال 2013 فدراسیه فوتبالی تاجیکستان در شخص پریزیدنت آن محترم رستم امامعلی و اسوسیاسیه فوتبالی ژاپن در شخص معاون پریزیدنت آن کوزو تاشیمی یادداشت تفاهم امضا نمودند. 9 ایون سال 2015 در کاخ سامان بستانسرای شهری حکومت جمهوری تاجیکستان کنفرانس بین‌المللی سطح بلند اوید با روند تطبیق عملی 10 ساله بین‌المللی عملیات آب برای حیات در سالهای 2005-2015 برگزار گردید. برای اشتراک در این کنفرانس بیش از 1500 نفر زیاده از 100 کشور جهان و 10 سازمان های بین‌المللی و منطقوی به تاجیکستان آمدند. 9 سال پیش 9 ایون سال 2017 در شهر استانه جمهوری قزاقستان جلسه شورای سران دولت های اعضای سازمان همکاری شانخای برگزار گردید که در کار آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اشتراک و سخنرانی نمودند. در این روز سال 2018 در شهر جیندای جمهوری مردم چین در حاشیه جلسه شورای سران دولت های اعضای سازمان همکاری شانخای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس جمهوری مردم چین سی جین پین ملاقات صمیمی دایر نمودند. در آغاز صحبت سرور دولت محترم امام علی رحمان سی جین پین را برای به تکراراً به مسند رئیس جمهوری انتخاب شدنشان تبریک و تهنیت گفته با اطمینان ابراز داشتند که او منبر نیز برای تحکیم و توسعه مناسبات شریکی و استراتژی دو دولت تلاش خواهد کرد. 9 ایون سال 2021 در شهر باختر در دایره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان شفکت میرزیویف به جمهوری تاجیکستان فورم صاحبکاران تاجیکستان و ازبکستان با کار خود آغاز نمود. 9 ایون سال 2021 در مؤسسه دولتی آثارخانه ملی تاجیکستان بخشیده به تشریف نوبتی مهمانان عالی قدر پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شفکت میرزیویف نمایشگاه در موضوع تاجیکستان ازبکستان در مسیر دوستی و سازندگی افتتاح گردید. در افتتاح آن رهبریت و کارمندان آثارخانه ملی تاجیکستان، نمایندگان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان، اتفاق نویسندگان تاجیکستان، سفارت جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. در این روز سال 2024 اگنتی ملی اطلاعاتی خاور خبر داد که در تاجیکستان مراتبه اول از جانب ساکن دهه سامغار ناحیه باباجان غفوروی ولایت ختلان شفکت ثابتوف بیوگاز استحصال کرده شد. 9 ایون تجلیل میگردد. روز بین‌المللی اکریداتسیا، روز بین‌المللی دوستان، روز بین‌المللی بایگانی.
1: تقویم روز

0: шоҳнома дар таърихи адабиёти ҷаҳон ҳамчун асари қаҳрамонӣ ва ҳаммосӣ эътибори зиёд дорад. Фирдавсӣ дар шоҳнома ба мавзӯъҳои панду ахлоқӣ, ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, некӣ ва накӯкорӣ, ростӣ, донишу хират, ҷаҳолат, ситамкорӣ ва муҳаббат ба ватан аҳамияти бузург додааст. امروز اهمیت تربیوی و اخلاقی شاهنامه مقام محوری را کسب کرده است و برای تربیه نسل امروزه به خصوص جوانان سودمند می باشد. خوب است که با دستور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان چند سال این جانب در قطار آزمان های جمهوریوی فروغ سپیدان های کتاب است تاجیکستان وطن عزیز من آزمون شاهنامه خانی نیز برگزار می‌گردد. البته برگزاری این گونه آزمون‌ها برای نسل امروز و آینده در برابر افتخار اینچنین درس خیشتن شناسی می‌دهد. آموزگار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی شمسالدین صالحوف میگوید
1: اعلام شدن آزمون شاهنامه خوانی هم ادامه همین اقدام سرور دولت است که یعنی ما شاهنامه که به مردم دادیم مردم باید خوانه برای خواندن اینا ببینید که سرور دولت با این مردم هوسمند کردن
2: مبلغ
1: گذاری و مبلغ های کلان که همین مردم شاهنامه ماهیتش درست درک کنن و معرفت کنن محتوای شاهنامه خوانن و در زندگیشون مثلا شاهنامه دستور زندگی معنوی و اخلاقی و فرهنگی مردم ما باشد چون که ما از شاهنامه بهتر اثری در تاریخ ادبیات ما بزرگتر اثری که این فضیلت های ملی ما باستاب میکنن نداریم بعد شاهنامه اثری هست که آدم به ذوق میخواند اثری هست که یگون جوش مثلا یگون صحیفه دلگیر کننده ندارد اثری که آدم به هوس میخواند و همه داستان های شاهنامه شما ببینید همین داستان رستم و سهراب بزرگترین فاجعه تاریخ بشریت است شکسپیر بزرگترین فاجعه نویس اروپایی است گرد مقایسه کنید

0: дар пояи фоҷиаи достони Рустам ва Сӯҳраб нест. Ё масалан достони Сиёҳуш ро бинед. Дар бораи фазилату рисолату шарофатҳои инсон. Дигар достонҳои шоҳнома ҳам хатман ман достони Ҳафтхони Рустам, дигару дигараш, ҳамаи достонҳои шоҳнома бисёр ғояҳои баланд ва умуман шоҳнома бостобкунандаи маънавиёти миллати мо дар тӯли таърих аст. برای همین شانومه بینید که در اصل در با وجود اومد و تا این روزه شانومه ارزش گم نکرد و هزار سال آینده هم این ملت مایا از نابودشوی شانومه نجات میشه و اینا علما بسیار خوب میدونن محققای شانومه خوب میدونن علاقمندان شانومه خوب میدونن و سیاستمدارای بزرگ مثل سرور مایا ماهیت این مسئله درست و عمیق درک کردن و به همین خاطر این اقدام ها رو انداز کردن من گمان میکنم که اهل زیای کشور ما مخصوصا جوانان کشور ما باید این اقدام های سرور دولت دستگیری کنند و بسیار فعالانه در همین آزمون شاهنامه خانه اشتراک کنند و این آزمون نیازهای معنوی خودی خلق ما است نسل های جوان ما هست و این مثلا رابر دولت ما درک کردند و این اقدام های مثلا شایسته فرهنگ پرورانه پیاده کرده استودند که این من گمان کنم که در بالا بردن فضیلت های مهمی ملت ما و احیای اون تفکر و اندیشه ملی که در طول هزار سال ها ملت ما نگاه داشت این نقشی مهمی باز است.
1: واقعاً هم افکار و اندیشه های وطندوستی در شاهنامه موقعی مهم دارد. هر یک انسان همچون شخصی وطن پرور و وطندوست باید برای محافظت مرز و بوم کشور و وطن خود همیشه آماده باشد. طور فردوسی بزرگ میگوید نگه کن بدین لشکر نامدار، جوانان شایسته کارزار، هم از سر به سر تن به کشتن دهیم. از آن به که کشور با دشمن دهیم.

0: موجی رادیوی توجیکستان رو در شهر تورسونزاده روی دو موج 108 FM و 105 FM میتوانید بشنوید.
1: ما برای پیشوا آینده ساز کشوریم. آبروی تاجیکستان را به گردون میبریم. تکیگاه ملتیم و فخر ما باشد وطن، مزرعه خار و خسش باشد برای ما چمن. مهر میهن را به دلها گنج قارون میکنیم. صد بیابان را به جهد خیش گلگون میکنیم. پرچم ناموس و ننگ تاجیکستان ما، تن اگر باشد وطن، سوگند که جان ما.

0: بله شنونده های عزیز، درست پی بردید که این صبح در مهمانی برنامه نسیم صبح البته ما مهمان داریم که می خواهیم با ایشان اطراف روزگار و فعالیت امروزهشان، اطراف نقشه هایشان صحبت کنیم. این صبح زیبا در مهمانی ما حضور دارند سراینده خوش آواز تاجیک، سراینده محبوبی همه ما و شما که ترانه هایش منتظم در رادیوهای دولتی و من در صدای سیما پخش می گردد، دوران اسدالله. خوش آمدید به استودیای مرکزی رادیو تاجیکستان.
1: تشکر زیاد. و این صبح من از میخوام از منبری بلند سلامی صمیمی خود را به اهل شنوندگان رادیو تاجیکستان برسانم و تشکر زیاد از شما میکنم که مرا بازم پیوند کردین یک بار دیگر با مخلصانم، با شنونده های عزیزم.
0: خب برای شنونده های ما جالب است که بدانند امروز دوران اسدالله پای چی کار است، کجا فعالیت میکنند؟
1: اصلا هنرمند پای ایجاد باید باشد، اساسا بگیریم پای ایجاد هستیم از قریب که گویم که از شام تا صبح زیر نمون از بابای موسیقی نشستد قریب که تا صبح آهنگ میبراریم، سرود میسازیم و در جستجو هستیم.
0: خوب است که اهل ایجاد همیشه در پای ایجاد است، در پای تلاش بهری ساختن یک سرود بسیار هم موندگار است. و شنونده های عزیز، یادآور میشیم که برنامه ما مستقیما ادامه دارد. رقم های ما در استودیو 2760 2760 20 است. زنگ بزنید اگر به مهمان برنامه ما سوالی یا درخواستی دارید، حتما زنگ بزنید و ابراز بدارید. خب شنونده نخستین رو پیوست میکنیم. الو خوب بکنی ادامه می دهیم. در شما ذوق و شوری سرایندگی از کجا منشأ گرفت، از کجا سرچشمه شد، از کجا پیدا کردید؟
1: اگر گویم که میراثی است و ارثی است خطا نمیکنم، چون که امکایم و پدرم و چکل که مادرم نقل میکردن، خدا رو بمرزدشون نقل میکردن که امکایت و پدرت و پدرم بسیار یک آدمی سختگیر بودن، معلم بودن. قریب که پدرم در خاطرم نیست، سالهای 80 از دنیا گذشته است، نقل میکرد مادرم که در معرکه و تویهای پیش دیگه خیر بودن با امکایت، یعنی که بعض ما رو آباد میکردن، شوخی میکردن، صحنه ها میورستن. و برادرانم یعنی اپاهایم زمین زوقی گاهی داشتن، سنگه در خانه بود، در همین خانه ما یعنی اون که سرانده نبود در خانه ما سنعتکار همچون معرفی شدگی نبودن. اسباب های موسیقی بودن، قریب همه خانه بوده اسباب رو نبخته میتونیستن. و خودی یعنی که اویلوی بعض ما میورسیم در درون خانه ما کودک بودن، ما میده ممکن از جا منشه گرفته گفتد، ممکن از مکتب خونی کجا که عوض کرون مکتب بود، در مکتب در اونجا من یعنی که فعالیت میکردم در کجا که عوض کنم، اول تولک میزدم و بعدا یعنی که اسباب های موسیقی اکاردیون بود، اکاردیون مینوختم، سرود میخوندم. از اونجا سرشدگی است، یک پیراهی خورد بود و این روز آور به یک شعرهای کلان آورد که هنرم صنعتم کاری نامقدر آسان است برای در دل مردم جا گرفتن، یعنی که برای یک سرودی خیلی شما گفتین یک سرودی ماندگار ساختن بسیار بسیار شعوری ها دارد.
0: بله پیش از همه انهمی محیط دستگیری نزدیکون، پیش از همه فکر میکنم برای یک هنرمند
1: البته
0: خیلی مهم است.
1: البته دستگیری یک تکی شنوانده یکون باید اهل اولی خدا داشت، شنوانده اگر دستگیری نکنند در همجا سرزنیش باشد دیش وقت فکر میکنم که موافقه میشه.
0: یعنی همون کمبودی نارسایی یا نقطه که در سرود است اگر در محیط خانوادگی از بین ببریم بازم سرود خوب
1: بله.
0: ممکن تولید بشود. خوب شنوانده رو میشنویم. الو
2: سلام علیکم مهمتون خوش آمدین این برنامتون.
0: تشکر.
2: همه سرود بانو داشته است، همه میتونید سرایه گوش کنین که
0: تشکر زیاد شنونده عزیز و این نخستین شنونده ما بود که از شما درخواست سرایدن سرود کردند و سرودی که بسیار مشهور است از شما بانو
1: من روزگار در رپرتواری همین سرودهایم بانو یک چند سرود بانو با فکرم دارم و بسیار سرودی که سالهای پیشتر برآوردند قریب که در خاطرم متنشون نیست از کارگردان خواهش میگه اگر باشد هم بانو را موند

0: خب شنونده ما درخواست سرود کردند و اینک سرود برای شما پخش کردید. شد
1: اما یک سرود دیگر هم پیش داشتن سالهای نمیدونم 2002-2003 که تولید شده بود ستاره بانو بیساش آدمی هستن که اون هم بانو میگن اون سرود هم ستاره بانو جانو میاری هم زبانو رقصی.
0: خب شنونده دیگر رو میشنویم این زمان. الو
2: سلام علیکم.
0: سلام علیکم، روز بخیر باشه.
2: هر روز و صبح شما بخیر شده باشد. کامران از نایه خیزه بود.
0: خیلی خوب شما رو میشنویم.
2: بله تشکر زیاد که برای برنامه های جالبتون یک سراینده دعوت کردین که سراینده اواز هم سرودوی اشرا من یعنی حیات دوست میدارم دوران یفتدلو رو اکر دوران یفتدلو شما دید به درگو.
1: تشکر زیاد، تشکر زیاد، سلامت باشید.
2: اکر در اونجا نوی گفتن که در همی سرودو رو چند البوم دارین بعدا اگم سرودی عاشقی دوشه روشن چور میسره به طور زنده میخوندن با این سرود سلام میگم اپای و این گل اپای خالصه تمام این سنوانده های شما.
0: تشکر زیاد شنوانده گرومی و از
1: البوم البوم ها رو سوال دادن. در سالهای پیشتر وقتی که فیتا بود کسیتا بودن دیسک هم در کسیتا بودن البوم هم در آن وقت البوم می برامد در یک البوم از 10 تا 12 سرود جا بگیرفت. من همین یک سه البوم برآورده بودم بعدا که بعد دیسک شد و دیگر بودن سایت های اجتماعی وقتی با عمل آمدن دیگر
0: سرده بودن
1: دیگر روز دیگر سرجم کردن یک دیسک کرده برنه برآوردگی نیستم. سرتو بسیار است، سرتو به حد بعد اگر حساب کنیم که 5 6 آلبوم شود.
0: خیلی خوب چهار مصرع گفتن سرود خوب تا زنده بسرای
1: سرود سرود چی سرود
0: از سرود های عاشقانه گفتند و دیگر شنونده های ما میبخشیدند این کامران و
1: خب بیاید من یک بنزگی یک سرود خواندم. سرود اصلا سرود افغانی است. من در همین قدر سرودوی کردن سرود آهنگ یکم کسا خوندگی نیستم، فقط آهنگوی خودم خوندم.
0: اصلا تنها آهنگش
1: استفاده کردم. آهنگوی خودم خوندم، آهنگوی خودم خوندگیم و شعروی همین شعروی خودمونه. یک سرودی افغانی خوندم به نزدیکی
0: متنش
1: متنم آهنگم افغانی است.
0: شما بازخونی کردید؟
1: بازخونی کردم، میخواهم را بخونم. این همه رنگی پریده به بهارت بیزند، این همه رنگی پریده به بهارت بیزند، عشق مظلومی دلم بر سری دارد بیزند، عشق مظلومی دلم بر سری دارد بیزند، این همه رنگی پریده به بهارت بیزند، عشق مظلومی دلم بر سری دارد بیزند، عشق مظلومی دلم بر سری دارد بیزند.

0: مهمون مهمون نوری دیده توجی سر
1: نوری دیده توجی سر مهمون در نسیم صبح
2: ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی نسیم صبح و یادآور میشیم که شما این لحظه ها برنامه ما رو مستقیما میشنوید و در مهمانی ما حضور دارند دورانی اسدالله یکی از سراینده های معروف تاجیک که با سرود و ترانه های بسیار هم دلنشین خود به قلب شنونده را یافتند و اینک شنونده دیگر رو میشنویم. الو
3: سلام علیکم کارمند تاجیکستان شنونده شما اویمگان را
2: سلام علیکم شما را میشنویم.
3: سلامت باشید همیشه سر باشید مهمون رو اکی دورون اسدالله رو خوش آمدید میگویم.
4: تشکر زیاد.
3: من میخواستم سرودی دنگت را یک سرود خمورده را همی را چار میسره بحری ما از نام همه دنگرگی ها به اکی دورون اسدالله سلام.
4: تشکر زیاد.
2: تشکر زیاد. این سرودی
4: درای
2: دهن نام دارد.
4: خوب. های در قشقره شیرین شیرین باد آمده های سیرزار مرو چمن چمن یاد آمده های دمره بگیرم شنگه زنم رو به فلک های ای بلبلی شنگی خوب فریاد آمده بیا سر کنیم دره را دره ای دهنه را ببینیم خمار دره را یا بره به دشتی یا نقش

0: واقعاً هم این سرود یک از سروده های بهترین شما است و وقتی که ما این سرود رو میشنویم واقعاً هم سیر ناحیه دنغره میکنیم. خب لطفاً بگویید که این متن با کی تعلق دارد؟ آهنگش با کی تعلق دارد؟
1: روسی انامی سرودن در وقت یعنی سیر با تولچگی است. وقتی من بسیار برم با کوه یعنی
0: شما سیاحتی داخلی میکنید؟
1: داخلی بسیار بسیار دوست میدارم مخصوصاً با در فصل بهار. وقتی دارم دره دهنه میگم و خمردره میگم سیرزور میگم همه این جواب هست بلوی همین دههی قلی صوفیان بلوتر همین جایی که من میگم همین چیزا هست تماشا میرفتیم در وقت دارم تماشا الهام یعنی الهام ایجادی بلند شد همیشه را من در قلب خدم نویستم اول سر اول خدم نویستم دیگه اگه اونک ممکن نویسته باشم نویستم بعد دوستو خیراندش دوباردم گرفتن اصلاح کردن خطایی
0: تحریب نمودن
1: بله گرفتن نویستن بود دوامش دنگره دستو دنگره میرود بود
0: یعنی ایده از شما بود
1: بله اون با هنگی
0: خدم هست متن اولینش از شما بود تنها تحریرش رو
1: صلح خیراندش گرفتن نویستن

0: واقعاً هم بعد از شنیدن این سرود زیبا که تمام زیبایی های یک منطقه کشورمون رو توصیف میکند معلوم میشد که نگاه شما دید شما خیلی هم زیبا است و شنونده دیگر رو قبول میکنیم الو
1: الو سلام علیکم
0: سلام علیکم روز بخیر باشد
1: سلامت باشید روزتان بخیر شدی باشد دوران اصلور شما دیدیم برخیر از بایدی ردی تاجیکستان
2: تشکر زیاد تشکر
1: من اومی جون هستم از نوی پرخور
0: خیلی خوب شما رو میشونیم
1: سلامت باشید من گفتنی هستم که بسیار سرودای خوب دارم بسیار در موضوع عشق در موضوع دنگره بسیار سروداشو من همیشه سرودشو درخواست میکنم و نغز میبینم من میخوام که یک سرود در موضوع عشق برای من یعنی که زمزمه کنند من بسیار شد میشوم باری دیگر شما دید میگم سربلند باشد دورانی اصدلا با دورانی اصدلا برای ریکار خون هستم
0: تشکر زیاد خب شنوانده دیگر رو میشنویم بعدم با سوالهایشون پاسخ میگویم الو الو الو
3: الو
0: میشنویم شما رو
3: سلام علیکم
0: سلام علیکم
3: سلام دیگه با مهمان شما با کاردازان با سید شما در میزنم
2: تشکر زیاد سلامت باشه
3: سلامت باشه گویه هستم و شاید ترکون زدن
0: خب شما رو میشنویم
3: من نخواستم که یک سوال رو در خواست بستم یک سوال رو بپرسم که این کس سروده فقط زیسوزا برای سروده دنگرگی خونده یعنی هر کس سروده خونده سروده برای وحدت ملی که ما پیش از وحدت ملی رو
0: یعنی در پیش جشن وحدت ملی است؟
3: وحدت ملی رو برای جشن نگیریم من میخواستم بپرسم که برای وحدت ملی یکم سرود اومده کردن یا نمی بعد یکم سرود دیگه باشد برای وصل مادر اگر داشته باشد یا چوز نیست از زمزمه میکردن به شما برای رکار روزمانده
0: تشکر زیاد شنونده عزیز خب از شما پرسیدند که درباره خب در موضوع وحدت ملی یکم سرود
2: راستی من در هنگام که نو روی صحنه بر اومده بودم بسیار بسیار سرود اومد وابسته به تاجیکستان بود وصف تاجیکستان بود دیگر تازی اومد سرود از بسیار یک سرود خوب دیگه هم دارم تاج از وطن از استاد محمد غیب شعر بود قلم استاد محمد غیب همین شاید اساسا بسیار سرود من وطن دوستی بود در وصف وطن بودم خیلی سرود داشتم و سالهای آخر وابسته سرودوی وطن هم کردیم مادر هم کردیم همه سرودو داریم سرودوی مادر ممکن زیاده از 5-6 سرود مادر داشته باشه طلبات مردم هزی در بسیارتر در سرودوی رقصی هست
0: سرودوی مردمی
2: مردمی رقصی میخواند یعنی خلقی باشد رقصی باشد هم خیلی میخواند و سرود کردن هم اساسا برای هنرمند شعری خوب در کار شعری خوب باشد شعری خوب خودش آهنگ دارد آهنگ ساختن آسان تر می شود شعر ها کفت در جستجو هستیم اینشالا که برای وحدت هم دارم سرود دارم در برای تاجیکستان هم دارم باز می خواهم که باز یکان سرودی نو باشند سرود های نو تر باید کنیم سرود که یک بار یعنی که در تلویزیون در رادیو که رفت باز می خواهم در این برای در وسی وطن که باشم می خواهم سرودی نو باشد
0: یعنی تازه به تازه نو بله. باشد
2: بله.
0: خب گفتن چهار مصرع از ترانه هایی که برای در وصف مادر در ستایش مادر
2: است مادر هم است
0: باشد
2: خب وزیر من از سودای مادر یا تا داشت پیش خوندگی بودم همین همین خیلی است تو سر پناهی مایی پشت و پناهی مایی مادر مادر مادر مادر تو رهنمای مایی هم تک یگاهی مایی مادر مادر مادر مادر

0: صحبت میکردند فقط در تلویزیون بود. از تلویزیون هم برای یعنی که با اصطلاح پرکل گرفتن دشوار بود. همون سرده من ویدیو کلیپ کرده بودم.
1: خب از اولین کنسرت خود در تالارهای مثلا چی بلند باشد چی باشد خاطر دارد؟
0: در آن وقتا نامی کخی جمعی بود.
1: بله
0: بفکرم که درم کخی جمعی موندگی بودم در خاطر آن نیست کاری که کدام کنسرت اول بود درم کخی جمعی بود بفکرم.
1: خب شنوانده دیگر رو میشنویم. الو
2: الو سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
2: الو
1: شما رو میشنویم. کمی گوشی رادیوتون رو پستر کنید.
2: سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
2: من میخواستم دورون اسدالله پیغام سری من زودرو دارد میخواستم دورون اسدالله سری من رو تبریک نماید.
1: تشکر شرمنده عزیز. این مادر
0: فرزندشون
1: نام پسرت خب گوشی رو خاموش شرمنده عزیز
2: لبای
1: نام پسرتون چی است؟
2: لبای
1: نام پسرتون؟
2: نام پسر من شوکت جان در کالج طبی بخش سیوم تحصیل میکنه.
0: خوب
1: تشکر مادر عزیز. شوکت جان امروز زادروز دارند و دانشجو هست زادروز دارد میخواهند که شما برای وی
0: خیلی تمنیاتی من همین است برای شوکت جان که عمری دراز داشته باشد پربرکت داشته باشد سربلندی و خانه آبادی تمنا میکنم. بگذار که دانشگاه رو با یک سری بلند یعنی ختم نموده باز یک سالگه خدمتی وطن رو کرده یک شخصیت شود که برای ملت و برای مردم خدمتی شایسته کند و نام پدر و مادر خود رو در بین اولا در بین خش و تبار و همسایه و بعدا در تاجیکستان یعنی که بلند برداره.
1: تشکر زیاد. خب شنوانده دیگر. الو
3: سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
3: شرفیدی در کبابی هم شنوانده.
1: خیلی خوب شما رو میشنویم.
3: شما موضوع سپا جون در کبابی هم شنوانده بخیر شما یه سرو در جوزی موضوع کنید.
1: خب تشکر شنونده عزیز. چون گفتن نقص در موج است و حتی پای نبودن که در مهمانی ما خب سراینده هستند و در وقت اومن در زمان معاصر طور شما هم جای قید کردید که یعنی شرایط ها خیلی خوب است یعنی سراینده ها امروز امکانیت خیلی
0: امکانیت ها وسیع هستند
1: معرفی خوب دارن برای خودشان.
0: بله
1: نگاه شما به آن همین سراینده هایی که امروز مثلا چند روز مثل یک شم فروزان می شوند و بازم خاموش می شوند
0: روسی در بین جوانو بسیار بسیار سراینده خوب هستن که صدای به حد خوب دارن صدای خوب دارن فقط خیلی که گفتم انتخاب متن و انتخاب آهنگ باید درست باشد. بسیار جوانوی هستن که باور کنید لذت میبری از هم تمبری آواز تمبری صداشون شیرین است یا هم کشیشوی که میکنن در صورتوی اگر خلقی خمو موشد کشیشوی میکنن هر کس کردن نمیتونه فقط انتخاب شعر انتخاب سرود درست کردن نکار تمام.
1: خب شنوانده دیگر رو میشنویم. الو الو شنوانده عزیز شما رو میشنویم. خب امروز برای جوانان ما برای آنهایی که مهارتی دارند هنرشان را برای سیقل دادن برای عموماً پورا کردن یا معرفی کردن امکانیت خوب است. من اصلا در کشور چند سال اینجانب آزمون های گوناگون جمهوریوی جریان میگیرد که ما شما هم آگاه هستیم و این پدیده بسیار هم پدیده خوب فرهنگی است که در کشور ما چند سال اینجانب ادامه دارد و نورسان و جوانان صاحب استعداد ما با اشتراک در آن همین آزمون ها یعنی راه خود را میکشایند راه خود را استوار میکنند و جوانان به روی کار میآیند یا به مکتب های موسیقی جلب میشوند که علاقه استعداد آنها کشف شده است.
0: حاضر مخصوصا در بین دانشجویان من شا...

0: مهمون مهمون نوری دیده توجی سر
1: نوری دیده توجی سر مهمون در نسیم صبح
2: шунавандаҳои азизи радиои тоҷикистон, шумо барномаи насими субҳро ин лаҳзаҳо мустақиман шунида истодаед ва тавре медонед дар меҳмони мо сарояндаи бисёр маҳбуби мо даврони асадулло ҳузур доранд ва фурсати ба барномаи мо ҷудо шуда оҳиста оҳиста ба анҷом мерасад. вале бозам шунавандаҳои мо дар тамос шуда истодаанд. инак шунавандаи навбатиро мешунавем. ало
3: ало, салом алайкум.
2: салом алайкум.
3: سلام دیگه با مهمون شما.
4: سلام سلام.
3: یک سرود دارم زلفات تاب داده. میخوام همین را چهار مصرع زمزمه میکردم. خیلی خوشحال میشدم.
2: خب تشکر زیاد. چهار مصرع از همین سرودتون برای شما.
4: این سرود خیلی در پیش گفتم بسیار متنشون در خاطر اونا میمونند و می فهمیدم کدوم سرود میگه. حضیر این پاپوری است اصلا دو قسم سروده
2: از دیگر سروده هایتان بسرایت بکنه
4: از من هم سروده اگر بایی باشد در خاطر رو زنم در خاطر هم نیست قریب که زلفو شتاب دادم مرا از آب دادم میگذری از نظرم زلفات تو داده دل دل نه هم خیلی سرود بود از خاطر متنش برمان دگه زلفات تو داده مرا از آب داده هم خیلی یک سرود بود.
2: خب موضوع اساسی سروده های شما چی است؟
4: عشق.
2: همه عشق.
4: عشق است بله.
2: بله عشق است که زندگی زیبا است. عشق است که ما انسان
4: خیلی که گفتم در اول در آلبوم اولینم بسیار شنوانده و بسیار مخلصه میگن که از سرودی انامون چرا از دست گلچی ند برامدگی بسیار کسان میگن که با سرودی پاپروی سنم سنم و سنم مفتومی چشمه اوند اینا میگن بسیار آدم هست که میگه سر سر یالا یه بسایر یالا با این سرود برامدگی خودم نمیدونم با کدام سرود نمیدونم.
2: خب نقشه ها هست که کنسرت خود رو برای مخلصانات
4: بله حاضر انامی سرود هایی که کرده سودام هم سرود های نو هست در نقشه باز هست یک چند سرود و باز میخوام که انام سرود هایی که سال های پیش کرده دون در آلبوم
2: یکم
4: باز خونه کنم از نو یکی ارنجی رو که تنظیمش از نو کنم از نو خونم شون بعدن که یک پانزه بیس سرود شود بعد میشه که کنسیر یکم کنسیر بر بکنیم.
2: خیلی خوب شنوانده دیگر رو میشنویم. الو
5: سلام علیکم.
2: سلام علیکم شما رو میشنویم.
5: بخیر شادی باشا مهمون رو خوش آمدید میگم.
4: تشکر زیاد.
5: از این مهمون یک خواهیش دارم یک درخواست است اگر سرودی فرزندی پدر داشته باشن چهار میزد خونن خیلی من یک مادر.
2: تشکر زیاد شنوانده گرامی.
4: روسی فرزندی پدر ندارم سرودی فرزندی پدر ندارم لیکن در برای پدر نقشه دارم که در برای پدر سرود آماده کنم بگذار که برای مادر عزیز یک چهار مصره برنم تا زمزمه میکنم.
2: باشد.
4: به شما من میروم راهی سفر به شما من میکشم آگه دیگر به شما من میشوم خونی جگر ای پدر جانم پدر جانم پدر به شما موندم صغیر خاکم بسر سرود پدر میخوام که یکم سرود پدر داشته باشم. سرود پدر خواندگی نیست واسیگه در سرود یکم بار سرود پدر نکردم که مادر دارم سرود مادر بسیار دارم.
2: خب سپاس از شما که این صبح بازم برنامه ما رو رنگی نمودید با شنونده های خیش مهمتر از هم با شنونده ها در تماس بودید و شنوندگان عزیز اینجا صحبت ما با سراینده دوست داشته شما دوران اسدالله به انجام میرسد و به مهمون برنامه برای تشریف عرض سپاس میکنیم و در راه ایجاد برای شما الهامی تازه، موفقیت های نو و محبت بیشتر را به مخلصان تمنا داریم. شنونده های عزیز تشکر که این صبح با ما بودید، با شما هم، و تشکر به شنونده ها که با ما در تماس بودند. و برنامه ما اینجا به انتها میرسد. بعد از شنیدن پخش خبری برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه میابد. پیگیری برنامه های رادیوی تاجیکستان باشیم. تا صبح دیگر، خیر.

0: در دوشنبه ساعت 8. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیو تاجیکستان پیشنهاد می‌گردد. در استودیو با خبرها منیره اینویت. از 25 ایون تا 2 ایولی سال 2026 پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه میزبان جلسه 45 شورای ادارکنندگان فوند اقلیم سبز میگردد. مسئله آمادگی به این چورابینی در جلسه کمیته تدارکات که تحت ریاست معاون سروزیر مملکت رئیس کمیته تدارکات سلیمان زیادزاده در دوشنبه برگزار گردید بررسی شد. گفته شد که جلسه 45 شورای ادارکنندگان فوند اقلیم سبز چورابینی با نفوذ بین المللی بوده، با اشتراک نمایندگان کشورهای اعضای فوند، سازمانهای بین المللی، نهادهای مالیوی و کارشناسان ساحه اقلیم برگزار می شود. در کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحت عنوان زبان رمز خودشناسی و خودآگاهی ملی همایش برگزار گردید. در این خصوص از کمیته زبان و اصطلاحات خبر دادند. رئیس کمیته سخیدوت رحمت الله زاده جایگاه و اهمیت زبان تاجیکی را در نظام دولتداری ملی و روند رشد اجتماعی و سیاسی ابراز نموده، سیاست زبانی و تدبیرهای پیگیرانه حکومت جمهوری تاجیکستان را در سمت تحکیم زبان دولتی مهم ارزیابی نمود. تاکید گردید که در پرتو سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله حفظ، رشد و تحکیم زبان دولتی همچون یکی از پایه‌های مهم دولتداری و هستی ملی موقع مخصوص کسب نموده است. از 1 تا 10 ایول دوری اساسی امتحانهای مرکزانیده دخلشوی با مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه کسبی و عالی کسبی قسمهای آ و ب برای داوطلبان در مرحله اساسی با قیدگیری نام‌نویس شده برگزار می‌گردد. در این خصوص از مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. دوری یکمی امتحانها قسمهای آ در 55 مرکز امتحانی آغاز شده تا 10 ایول ادامه می‌یابد. داوطلب باید در مرکز امتحانی از روی جدول امتحانها در روز معین شده 1:30 پیش از آغاز امتحان با دعوتنامه، شناسنامه یا حجت دیگری تصدیق کننده شخصیتش و دروچکای عادی رنگش سیاه حاضر شود. خوانندگان توجیک در اولمپیاده چهارمی بین المللی الخورزمی از فنهای ماتیماتیکا و انفرماتیکا سزاوری 11 جای افتخاری گردیدند. در این خصوص از مرکز مطبوعات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خبر دادند. اولمپیاده از 1 تا 7 ایون در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار شده، در آن نورسان از 10 دولت جهان بین هم رقابتی علمی نمودند. در این اولمپیاده بانفوز جمهوری تاجیکستان را 28 نفر خواننده مؤسسه‌های تحصیلات عمومی مملکت نمایندگی کرده، با نشان دادن دانش و مهارت بلند سزاوار 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 8 مدال برنج گردیدند. در آخر توجه نماید به وضع هوای کشور در پیشنهادی همکارم اولفتر شریپوه.
1: از اگینتی و با اوسانجی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوای تغییری و بنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2-7 شدن و که در بعضی نویا تا 10-12 متر در یک سونیا می وزد. هوا 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خلطان سوای تغییری و بنده شده در بعضی نویا های دومنکوی بارانی کوتاه مدت می برد. هوا در وادی 35-40 درجه گرم می شود. در دومنکو باشد 24-29 درجه گرمی و قید گرفته شده است. در ولایت سون هوای تغییری و بنده شده در بعضی نویه ها بارونی کوتاه مدت می برد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها 20-25 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی باشد 19-22 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبی جمهوری هوای تغییری و بنده شده در نویه های علایده کوهی بارونی کوتاه مدت می برد. هوا در وادی ها 30-35 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی حرارت به 20-28 درجه گرمی برمر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییری و بنده شده در بعضی نویه ها بارونی کوتاه مدت می برد. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت 19-21 درجه گرم می شود. در شرق نیم ولایت 10-15 درجه گرم خواهد شد.
0: همین بود برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان. در همین شبکه باشید.
2: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: وضع و دورنمای همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان، سازمان های منطقوی و بین المللی.
4: The assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
3: تشبث‌های جهانی و برنامه‌های راهبردی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان.
4: President of the Republic of Tajikistan.
3: بررسی این موضوع‌ها از دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در برنامه تاجیکستان و جامعه جهان. هر هفته روزهای پنجشنبه ساعت 9:15 دقیقه از رادیوی تاجیکستان با ما باشید.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Аҷоибнома. Аҷоибнома ё Аҷоибулмахлуқот ва Ғароибулмавҷудот ба қалами Муҳаммад ибни Маҳмуд ибни Аҳмади Тусӣ тааллуқ дорад. Муаллиф дар асри 12 зистааст. Аҷоибнома асари энсиклопедия мебошад, ки дар он роҷеъ ба ситорашиносӣ, дарёву баҳр, кишварҳои мухталиф, ёдгориҳои меъмориву таърихӣ, захираҳои табиӣ, қавму миллатҳо ва расму оин, олами набототу ҳайвонот ва ғайра маълумот дода шудааст. асари мазкур аз ҷониби мутахассисони варзида Сайфиддин Назарзода ва Саид Билол Саидов таҳия ва баргардон шудааст. Аҷоибнома аз тарафи Китобхонаи Миллии Тоҷикистон тавассути силсилаи Тоҷнома ба таб расидааст. Асари мазкур барои оммаи хонандагон пешкаш мегардад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
2: تحلیل بررسی سبب های نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیوی تاجیکستان
3: سلام سامیان گرامی با پیشنهاد مسائل آب و اقلیم و طبیعت چند لحظه با شما خواهیم بود در اینستی آموزشی پریخ ها و کریاسفیر اکادمی ملی علم های تاجیکستان در دایره ادامه معرفی 10 ساله بین المللی عمل برای علم های کریاسفیر سال های 2025-2034 با اشتراک علمان و متخصصان ساخه مشورت علمی نظریوی برگزار شد. خادمان علمی اینستیتوت در معروضه های خود خصوصیت های گیدرالوگی، منبه های تشکل جریان آب و وضع اکولوژی حوزه دریای سرخاب را معرفی نمودند. همچنین مسئله های وابسته به تاثیر فعالیت انسان و محیط زیست و خطرهای گیاه‌اکولوژی منطقه مورد بررسی قرار گرفتند. ابراز گردید که سالهای اخیر در نتیجه تاثیر عامل های طبیعی و انتروپوگنی وضع اکوسیستم های حوزه تغییر یافته آنها به فشارهای اکولوژی بیشتر دچار گردیدند. تاکید شد که در شرایط تغییر اقلیم و کاهش یابی ذخیره های پریخی ضرورت گذرانیدن تحقیقات مکمل علمی، تطبیق چاره های مطابق شوی و براه ماندن اداره کنی استوار ذخیره های طبیعی بیش از پیش مهم می گردد. هر سال سنه 5 ایون اهل بشر از جمله ساکنان جمهوری تاجیکستان روز بین المللی محیط زیست را به طور وسیع جشن می گیرند. سال 1972 با قرار سازمان ملل متحد روز 5 ایون همچون روز بین المللی محیط زیست پیشنهاد شد و امسال از جشنگیری آن 54 سال پر شد. قابل قید است که طی سالهای آخر ساکنان جمهوری برای محافظت محیط زیست تازه آزاده نگه نمودن کوچه محله ها، نهال و درختان توسط حشرهای عمومی و دیگر عملهای مهم و خیر کارهای زیادی را انجام می دهند. سالگرد امساله جشن روز بین المللی محیط زیست به دوره راست آمد که مردم تاجیکستان عزیز به جشنهای بزرگ ملی امان 29 سالگی روز وحدت ملی و 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی همه جانبه گرفته ایستادند. تاجیکستان همچون جمهوری دارای طبیعت نادر و ذخیره های بزرگ آبی و مسئله های اکولوژی توجه مخصوص ظاهر می نماید. مملکتمان دارای طبیعت

0: در دوشنبه ساعت 9. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو منیره اینویت. دیروز ساعت ریاست فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در جلسه شورا مساله های زیرین در باره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان، در باره ورود نمودن تغییر و اضافه ها و قانون جمهوری تاجیکستان در باره نظام اجازت نامه، در باره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره تغییر و اضافه ها و قانون جمهوری تاجیکستان در باره وضع حقوقی شهروندان خارجی و شخصان بی شهروند در جمهوری تاجیکستان، در باره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره تغییر و اضافه ها و قانون جمهوری تاجیکستان در باره فرهنگ، در باره سفر هیئت پارلمانی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به شهر باکو، در باره دعوت کردن جلسه نوبتی اجلاس دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم، در باره لایحه قرار مجلس نمایندگان اجلاس دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم بررسی شده، قرارهای دخل دار قبول کرده شدند. دیروز ساعتی روبری موین وزیر رشد اقتصاد و سودا اهلدین نوریدین زاده جلسه 21 گروه کاری برنامه مخصوصی سازمان ملل متحد برای اقتصادیات آسیا مرکزی اوید به سودا در حوشه هفته سودای بی‌کاغذ برگزار گردید. در کاری جلسه سران هیئت های کشورهای اعضای سپیکا از جمله آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اوید به اجرای تدبیرهای خریطه راه گروه کاری مذکور در سالهای 2025-2026 و ارزیابی نتیجه های نظررسی ساحه تجارت در حوزه سپیکا معلومات دادند. در انجام جلسه نوریدین زاده جهت تقویت گروه کاری سپیکا اوید به سودا اندیشتن تدبیرهای مشخص را از جانب کشورهای اشتراکدار، تشکیلات های خارجی و شریکان رشد ضرور شمرده، تکلیف های سازنده دایر به مسئله های برطرف نمودن مانعه های غیر تعریفی سودا، تحکیم همگیروی نظام های الکترونی و استاندارد ها را پیشنهاد نمود. 17-18 یونی سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوال بوشکوی فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 دایر میگردد. فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با مقصد تحکیم همکاری فرهنگی دو جانبه، بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی ها در ساحه فرهنگ برگزار می شود. در فستیوال تماشابین تاجیک امکانیت پیدا می کند که در محیط واقعی با فرهنگ و انعانه های کریه شناس شود. محص نتیجه سیاست دورندشانه و نیکبینانه رابرت اولی هر دو دولت بود که مردمان دو مملکت یک دیگر را به حیث دوستی با اعتماد و شریک نیک دریافته در تمام ساحه های حیاتن مهم، خاصه ساحه فرهنگ و علم و معارف، مناسبت های متقابل سودمند را براه ماندند. روزهای 20-21 آگوست سال روان در شهر دوشنبه نخستین فورم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکبری تاجیکستان 2026 برگزار می شود. در آن شرکت های صنعتی، صادرکنندگان، سرمایه گذاران و صاحبکاران از کشورهای گوناگون اشتراک می کنند. در این خصوص از وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. فورم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بین المللی و وطنی برگزار شده. در آن دستاوردهای ساحه خوراکبری تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی معرفی می‌گردد. این چارهبینی به رشد صنعت خوراکبری، جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی‌های موثر، مبادله تجربه بین المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است. در آخر توجه نماید به وضع هوای کشور در پیشنهادی همکارم اولفتر شریپوه.
1: از اگینتی و با اوسانجی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوای تغییری و بنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2.7 شدن و که در بعضی نویات 10-12 متر در یک سونیا می وزد. هوا 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خلطان سوای تغییری و بنده شده در بعضی نویه های دومنکوی بارانی کوتاه مدت می برد. هوا در وادی 35-40 درجه گرم می شود. در دومنکو باشد 24-29 درجه گرمی و قید گرفته شده است. در ولایت سون سوای تغییری و بنده شده در بعضی نویه ها بارانی کوتاه مدت می برد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی 20-25 درجه گرم می شود. در نویه های کوی باشد 19-22 درجه گرمی پیشگویی شده است. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйир ёбанда шуда дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борони кӯтоҳмудат меборад. Ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи ҳарорат ба 20-28 дараҷа гармӣ баромад хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйир ёбанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар ғарби вилоят 19-21 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: Ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Дар ҳамин шабака бошед.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.

خوب مدومی که از فوتبال میگویم دوستانی عزیز، پس فرد و روی دادی مهمی سال با وقوب میپیوندد که این هم برگزاری جام جهانی فوتبال با قید گرفته می شود. خوب 11 ایون در استادیون، یعنی در ورزشگاه استادیو استکای مکزیکو، اولین بازی جام جهانی 2026 برگزار می شود که میان دسته های مکزیکا و یوآر، و باید گفت که این اولین چمپیونات جهانی فوتبال است در تاریخ که در سه کشور برگزار می شود. این هم باشد در مکزیکا، در کانادا و در ایالات متحده آمریکا. و عجیبیش همین است که در هر سه کشورها البته مراسم کشوده شوی برگزار می شود که این هم رویداد تاریخی است. نخست مراسم افتتاح در چون گفتم مکزیکا برگزار می شود سنه 11 ایون، و همواره بازی اولین این مسابقات شروع می شود که مکزیکا و یو آر، یعنی افریقای جمهوری افریقای با مکزیکا با هم میآیند. و باید گفت که این استادیون، یعنی انامون ورزشگاه استادیو استکا، در تاریخ فوتبالی اولین میدانی خواهد بود که سه مرحله های، یعنی سه چمپیونات های جهان رو برگزار کرده است بازیهایش رو، و در سه چمپیونات های جهان گوییم که این ورزشگاه نام این ورزشگاه بود، و افتتاح سه جام های جهانی فوتبال به قید گرفته شده است. این هم سال 1970، سال 1986 و اکنون سال 2026. و چون گفتم در هر سه کشور مراسم های افتتاح برگزار می شود، و بازی های اول هم در چون گفتم مکزیکا معین است و در کانادا باشد، منتخب کانادا با منتخب بوسنیا و هرزگوینا بازی اول رو سنه 12 ایون برگزار میکنند. و در ایالات متحده آمریکا باشد بازی اول میان دسته های منتخب ایالات متحده آمریکا و پاراگوای، این هم باشد سنه 12 ایون در لس آنجلس برگزار می شود. در جام جهانی امسال البته 48 منتخب بازی میکند که قبلتر 32 تا منتخب ها البته برای عنوان قهرمانی مبارزه میبردند، و 104 بازی رو مخواهیم دید، و چون گفتیم در سه کشور قطعه آمریکا برگزار میشود. و البته این اولین چمپیونات است که یک بار در سه کشور برگزار می شود، و منتخب و در ایالات متحده آمریکا 78 بازی از 104 بازی که نمبر کردیم برگزار کرده می شود، که البته تعدادی بیشتری بازی ها، شماره بیشتری بازی ها ماست در امریکا برگزار می شود. و فینال باشد سنه 19 ایول در ورزشگاه مرکزی نیو جرسی که با نام میت لایف استادیوم است برپا می شود، و البته جذاب می شود چمپیوناتی جهانی سال 26، چون در آن البته یک قطار ستاره ها آخرین منامون برآمدی خود رو، یعنی که لس دنس میگویند، آخرین هنرنمایی خود رو البته نشان میدهند، و اینها هم کریستیانو رونالدو، لیانل میسی، مودریچ و اوچوا دروازه‌بانی مکزیکا و چند بازیگر دیگر است که البته ستاره های فوتبالند. و همین کریستیانو رونالدو و لیانل میسی
бозигарое ҳастанд, ки дар таърихи футболи ҷаҳонӣ шашумин бор дар ҷомҳои ҷаҳон ширкат меварзанд, ки ин ҳама рӯйдод албатта боз ҳам ба алоқамандону ба гӯем ки мухлисони футбол рӯҳияи дигар мебахшад.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия Мунираи Инояд. 17-18 июни соли 2026 дар шаҳри Душанбе фестивали бошукӯҳи фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 доир мегардад. Фестивали фарҳангии Тоҷикистону Корея 2026 бо мақсади таҳкими ҳамкории фарҳангии дуҷониба, бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. Дар фестивал тамошобини тоҷик имконият пайдо мекунад, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шавад. Маҳз натиҷаи сиёсати дурандешона ва некбинонаи роҳбарияти олии ҳар ду давлат буд, ки мардумони ду мамлакат якдигарро ба ҳайси дӯсти бо эътимод ва шарики нек дарёфта дар тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳим, хоса соҳаи фарҳанг ва илму маориф, муносибатҳои мутақобили судмандро ба роҳ монданд. Рӯзҳои 20-21 августи соли равон дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Дар он ширкатҳои саноатӣ, содиркунандагон, сармоягузорон ва соҳибкорон аз кишварҳои гуногун иштирок мекунанд. Дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Форум ва намоишгоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони байналмилаливу ватанӣ баргузор шуда, дар он дастовардҳои соҳаи хӯроквории Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ муаррифӣ мегардад. ин чорабинӣ ба рушди саноати хӯрокворӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифии технологияҳои муосир, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва густариши ҳамкории тиҷоратӣ бахшида шудааст. ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. дар ҳамин шабака бошед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ 147 FM радиои Тоҷикистон.
3: ассалому алайкум, шунавандагони гиромӣ. Достони Роғун. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муроҷиатномаи худ ба мардуми кишвар 5 январи соли 2010 таъкид намуданд, ки Роғун сарчашмаи ифтихори миллии ҳар як фарзанди Тоҷикистон ва рамзи сарбаландии имрӯзу фардои мост. Роғун ҳастии миллати мо ва ҳаёту мамоти давлати Тоҷикистон аст. Дар партави ин суханронии сарвари давлат, асари нависандаи шинохтаи тоҷик Шералӣ Мусо достони Роғунро дар қироати Қурбони Собир тақдиматон месозем. гуфтори 15-ум.
4: турфа нашъаи дошт қалби кӯҳ. манзара бештару бештар таҷалло меёфт. این جا آرامی نیست، همه چیز گویاست. ندای زندگی به گوش می رسد. قلبی کوه گویا گرس گرس دل می زند. بله، اینجا دنیای دیگر است، دنیای حرب و ضرب. با وجود این در اینجا دوغیچ نیست، ولولا نیست، منمنی نیست، تو و من نیست، حرف و هیجا نیست، یگان آویزه، لوحه، شعار نیست، نمی بینی. کابی هم نمیابی. در نظر اول همه چیز پریشان می نماید. در اصل همه کار نظام دارد. محیط نو، روح تازه رفاقت و برادری حکمران است و هر کس با دست و دل پاک و روح و نیروی قوی کار و وظیفه خود را انجام می دهد. آنها گویا با دندان، با ناخون در کوه چون سنگ خارا رخ نکرده پیش می روند. تنها فریادی تجهیزات شنیده می شود. گویا درد سینه‌سوز آنها را بداد می آرد. این همه صدایی است که تاجیکستان را از چاه ظلمت رهانیده به سوی روشنایی می برد. چه خوش گفته محمد علی عجمی. خوشا از چاه ظلمت باز رستن، خوشا رفتن به سوی روشنایی. با قسمت از همه پایانی نیروگاه، آنجایی که دو نقب آب پرتا بنیاد می شود آمدیم. بلکنات و قلم را به دست گرفتم. نیت داشتم هر کسی را که واخورم برشته سوال ها می پیچانم، ولی واقعی روی داد که از علم نمی دانستم چی کار کنم. یراق را به جایش مانید، جدی گفت خیرالله، همه را می ترسانید. این یک شپاتی آبدار بروی من بود. از حال خود چنان شرمم آمد که می خواستم زمین کف دومه را به کامش کشد. آن طرف پیاده می رویم. سردی راحت بخش ما را به آغوش می گیرد. چهار طرف کوه سوراخ سوراخ، اسباب و انجامی به حساب، باز مصالح و خلاصه راه گشتن عذاب بود که عذاب. از پس خیرالله بزور و با استراب قدم می مانم. خود را عقیب نپرتا، کلان کلان و بردم قدم مان. با گفتن آسان، هرچی شود و نشود حسرت نمی کنی، سیر بای نمی دهی، اینجا شهر نی، به تقدیرت تن بده. ما را سرور این قطعه معاون سرمهندس تاجدین گریزف پیشواز گرفت. سرمهندس جسیکا تاجک نقب ساز محمد شا اکراموف به خیرالله رو آورد. رئیس، مسکو چی میگوید؟ میگوید که اکراموف چرا تاس کلاه نپوشیده است؟ بجز او دیگر همه در سر کلاهی پلاستمسی داشتند. کجای همین جاست؟ در ماشین یا هجگم نه، میابم. وقت غنیمت. ابروان خیرالله گریه بستند. کله را احتیاط کن دادر، تا نیابی کار را سر نمی کنیم. دیروز در یک قسمت لایحه نافهمی پیش آمد. مهندسان خواستند با عقل و فراست خود حل کنند. خیرالله که با اشتباه و غلط سازش ندارد اجازت نداد. متخصصان گیپرا پرویکت شهر مسکو باید ببینند. ایها کیفی اکراموف پرید. تا آنها میبینند که دوم شتر به زمین میرسد، بیگانه و باز از چشم دور. پیش از پاده چنگ نبردار، گفت خیرالله. هفت بار چین کن و یک بار بر، گفتند بزرگان. خود او همیشه از روی همین مقال عمل میکند، تا خطای پیش نآید، سهو نرود. آخر سرعت ساختمان خلل مییابد. اکراموف زوری بیهوده میزد که او را راضی نماید، سوگند میخورد. نهایت خیرالله به تنگ آمده و سخنی او را برید. گوش کن اکراموف، ما آسیاب نمیسازیم. شتاب معنی ندارد. در جای اول صفت، صفت، صفت و باز هم صفت. با او تنها پشت سر خاریدن ماند. اکراموف کلاهش را به سر کشید و سوال‌آمیز به خیرالله دیده دخت. خاطرت جمع باشد محمد شاد. شاعر ما الوعده و دین، امشب متخصصان بیگانه از چشم دور تا صبح خواب نکردند. چارهش را یافتند. ساعت پس حجتها به دست می رسد. تشکر رئیس. روی اکراموف صبح سرخ شد، گویا تب برآورد. چی مشکلات دارید؟ هوا نیست رئیس. می دانم تا ساعت 5 نمی شود. برق تاجیک خطی 220 والته نارک را می سنجد. چی ناقصی پیدا شده است که شدت پست و بلند می شود. بسیار اسباب ها سوختند. چی علاج؟ پشت سر خارید اکراموف. انتظار می شویم. نه هرگز، از گوشت نسیه چربوی نقد خوب است. گفت خیرالله اسایف و رسیه را فعال ساخت. شادمان. گوش میکنم رئیس. با آخر نقب آب پرتا یک کمپرسر روان کن. تجلی. به چشم، جواب داد شادمان. آن روز آواز شادمان رجبوف را بسیار شنیدم. وی کاری بقایت مسئول و مرکب، ستاد ساختمان را سروری می کرده است. هیچگاه نی نمی گفت، بهانه نمی جوست، تنها یک جواب، بچشم. خودش را بعدتر در مجلس دیدم. مرد تقریبا 40-45 ساله نوچه هوشیار، خیلی شخان، خاکسار و حسکش. به یگان کموکاست، قیومیت، و تنظیم تمام ساختمان را تأمین می نموده است. راه پست و بلند و پرپیچ و تاب، ماشین بردار و زن می کند. زندگی خود عجیب است، ناگاه گفت خیرالله، چقدر راز و برخورد دارد. و لب فرو بست و به اندیشه رفت. چینی پیشانیش بیشتر گردید. مرا غش آمد. آخر چرا خاموشی؟ گپ زن، تعریف کن، افتخار نما. یا درد دلت را بگو، یا راغون سختت کرده است و یا اندیشه داری که خاموشی اولاست؟ عجایب محاکمه ها دارم.

من فهمیدم که خیرالله در دو حالت این سرود را زمزمه می کرده است، شادی و غم. توسط یکی از کپروک ها به طرف چپی دریای وخش گذشتیم. در همین جا کوه به کوه می رسد. با دستش جای سربند را نشان داد خیرالله. آن را ده ها بار دیدم ولی باز با هوس به آنجا دیده می دوزم. کوه ها گویا سلام گفتنی باشند، آواز برآوردند. بی اختیار سربند گفتم. خیرالله فریاد زد سربند بند. صدا دادن کوه ها و گویا گفتند ما برای وصل کردن آمدیم. وحش جسور و تندرو تحمل نکرده با غوریشش گویا گفت دهان کلانی نکنید، کامی من بی تک، آن را پر کردن آسان نیست. متخصصان جسیکا تاجیک نقب ساز دهان نقب آبدرا را با تکنیکای پر اقتدار سوراخ می کردن تا که آن را ترکانده نقب را کشایند. سرور آن جمشید محمودف با تبسم به خیرالله رو آورد. رئیس تا پیوست شوی نقب 14 متر نی 25 متر مانده است. خیرالله لحظه با کمال حیرت به او نگریست و بعد ابروانش را چین کرده نغمگر گفت باز کوهی کوهنه را باد دادی. راستی شب خوابم نبود، شبی پر اسرار بود. ناگاه شبهه بدیلم راه یافت و حساب و کتاب کردم. نیه شب از افتش خواب دیدی، تو بی بلا نیستی. هر دو به حساب و کتاب پرداختن و خیرالله غالب برآمد. جمشید هراسان خاموش و حیران. خیرالله به حال او تمسخر کرد های های های چی های های های مگر هر دوی ما را یک معلم اریفمتیکا درس نداده است؟ جمشید گردن به درون کشید، صبح سرخ شد. کارگری از خود گیله دارم و از یار ندارم گویان ارماتورهای بالای نقب آبدار را با سیم بین خود پیوست میکرد. دست به کار و دل بیار گفت خیرالله. آفرین. بیایید رئیس، میبینم که خوب کار کرده استاده. اما هواشناسان 10 روز هوای خوب وعده کردند. بتان جای خطرناک را باید به اتمام برسانیم. محمودوف خوش آمدگویانه دست به سر سینه نهاد. بجان رئیس، به من نه، به وجدانت وعده بده. خیرالله ابراز داشت که پیشرفت کار به وجدان و دانش و قابلیت راهبر وابسته است. جمشید جوانمردی آتش نهاد، با غرور و بیقرار و بیباک است. کمبودیش در آن است که زود زود به احساسات داده می شود. این دم مردی روس به خیرالله مراجعت کرد. به آدمان خواب و راحت دادن لازم. صبر وسیلی سرگیچ، صبر. بزرگان از صبر یافتند. وقتی خواب هم می آید و راحت هم. کی پرسید او و تبسم در لب خود پاسخ گفت. وقتی که 2 متر رسید. خیرالله ذوق برد و دور و دراز خندید. سراسیمه نشوید، حالا از دیدارتان سر نشدیم. خدمت راغون را ادا کنید، آخر با 100 امید و آرزو شما را تربیه کرده است. ارمان و هوس بسیار گویید. بله خطاب کرد خیرالله. لیکن غمی سلامتی را خورید، احتیاط کنید. بزرگ گفته 1001 نوع بیماری هست ولی سلامتی یک تاست. تالار ماشین ها کارزار حقیقی نبرد را میمان. گمان می بردید که تمام تکنیکا و آدمان در اینجا جمع آمدند. با گوش و راس ماشین و اکسکواتور و کران به هم برخوردن فلزات و باز گونه گونه صداهای پر غلغله می رسیدند. راستی به هیجان و وجد آمده حسیاتم را داشته نتوانستم. آها زور کو؟ خیرالله فریاد زد زور؟ ولی کوه اور گفته نتوانست، زیرا قلبش را شکافته صدق و صفا و مهر و وفا جا کرده بودند. سرمهندس ساختمان حکومتشا شیرین بیکف نظارتی تالار ماشین ها را به عهده دارد. وی با قامت بلند و چهره آفتاب خوردهش به نظر کمی بی‌پروا می‌تابد، ولی سری ریشته همه کارها در دستش. سخت

0: نظارت می برد. خیرالله می گوید و خدا او تیلا است و فانوس دستی را بکار می دارد. نور زرین و همبین آن از مغز تاریکی راه کشاده نقطه ضروری را عیان می سازد. یگان نقصان از نظر خیرالله دور نمی ماند. با نقب یاری رسان به چقوری 30 متر فرو آمدیم. در اینجا نقب آب پرتای اگریگت ششم در عرفه انجام یابی است. کارهای اجرا کرده شده اند که عقل کس را تسخیر کرده بشارت از اخلاق والا می دهند. بله، به روح فرهنگی سالم، به فهم و فراست والا، به اراده، به کوشش و غیرت، به اعتماد و فردای نیک، اجرای چنین کارها از امکان بیرون می بود. چنان خوشبین و نیکندشند که نه تنها به اسباب و انجام بلکه به هر یک سنگ مناسبت عاقلانه را روا می بینند. باوری به خود و کار و اندیشه خود آنها را چون کوههای دیار استوار و پای بر جا گردانده. پیش هیچ دشواری سرخم نمی کنند. مشکلی از روبرو شدن با آنها می ترسد. راغون را می سازد. حتی شبه ندارم. اول خدا هست، بعد امام علی رحمان. آخر چقدر انشاءات مورد استفاده قرار گرفت که دیروز چون آرزوی شیرینی، چون خواب خوش می نمود. بله، با قدرت راهبری امام علی رحمان امروز کسی شبه نمی کند. چون که ما عادت کرده ایم گویا همین طرف شدنش هم لازم بود و حالا همین طرف شده است. در دل آنها آتش محبت با آب و خاک وطن علنگه می زند که عکس آن در چشمانشان برالا نمایان است. صد جان می دهیم و راغون را می سازیم. در دفاع راغون جان خیش را دریغ نمی دارند. خیرالا کوشش به خرج می دهد که همین روحیه نشکند بلکه رو به رواج و کمالات باشد. دستشان را فشردم و پیش ما با شماییم. ساختمانی صد بین اگریگت های پنجم و چهارم را فیز آئیک تونل صد آریانا به عهده داشته است. چشمانی آسمانی متخصیص ایرانی نرم نگاه بودند. در لبانی کمی غفصی بزیبش تبسمی سبوک سر داشت. کی صد را می بندید؟ فردا آقا. فردای شما پگاه ما می شود؟ بله آقا. خدای تعالی امان دهد، پگاه می آییم. چه حال دارید؟ این سوال را به کسی ندهید که یک جواب می شنوید. بد نیست، کار می کنیم. چی سخنی قطاری و عادی، ولی در پس آن چقدر قهرمانی است. در قلب کوه گویا سخنان معلم اخلاق ادبیات و انسانیت سعدی شیرازی بنی آدم اعضای یکدیگرند حکاکی شده. اینجا سه قوه قیومیت یافته: جسمانی، عقلی و روحانی. خیرالله در دل کوه در قعر زمین سیاه بار دیگر انسان حساس در داشنا خوش اخلاق در مناسبت به اطرافیان صمیمی بودنش را ثابت ساخت. بسیار راهبرانی را می دانم که حتی به یگان گناه زیردستانشان را چنان می بیزند که نه اجدادش می ماند و نه اولادشان. خیرالله چنین رفتار را در شأن خود عیب نمی بیند. پیش از همه حال و احوال می پرسد. سخنانی گرم و نرم می گفت و هم آفرین می خواند. در یافتن و گفتن سخن دلنشین مشکلی نمی کشید. در همه قطعه اولین پرسیش از معاش بود. معاش گرفتید؟ بله. در وقتش؟ بله. پره؟ بله. شادی خیرالله یک بر ده می افزاید. در یاد داشته باشید که پرداخت معاش را شخصا پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان نظارت می کند. ما آن را احساس می کنیم. خیرالله نه تنها می پرسید، این چونید می شونید و حتی مصلحت هم می پرسید. با کارگران همچون برادر دوست مناسبت می کرد. از خورسندی گلگل شکفته آنها را به آغوش می گرفت. چون در افاده صمیمیتش نمی گنجید می خندید. قاه قاهش صاف و بیغش صدا داده بشارت از دل صاف و نیت نیکش می دهد. حضرت جامی نیز تأکید به این نکته دارد. با خندان زگل خندان است، خنده آینی خیرتمندان است. خواه باور کنید خواه نه، در حیاتم این گونه کارزار را ندیده بودم. راغون از کدام طرفی نگاه نکنی کارزار است. استاد غفار مرزا ساختمان کارخانه ارزیز تاجیک را مهنت آباد نامیده بودند. اگر زنده می بودند شاید راغون را قهرمان آباد می خواندند. شعله امید که دلی مرا گرم می کرد خطر و سردی را از یادم برده بود و ایمان آوردم که دنیا از روی محبت خلق شده است و به مولای روم ثنا خواندم که بر حق گفته همدلی از همزبانی بهتر است. خونم جوش زد، دلم روشن شد و نگاهی پر از سپاس به او دوختم. آفرینتان، بس از تعریف، کار مقرری، کرای ستایش نیست. ادیبان زیب تعریف، آنها شعور انسان را دیگر می کنند. سخن مایه سحر و افسون است. وی به شوق آمده تأکید کرد سبق ادبیات بزرگ است. به این سبق انسان نکوکار هم شده نمی تواند، غیور و جسور هم. من کاملا موافقم با آنچه فرموده، ولی نیروی محرک و انگیزه ساز و الهام بخش ادیبان شما هستید. استاد میرزا ترسونزاده هم تأکید کرده است منبع الهام ما خلق است و بس. آفتاب بی‌دریغ نور می‌ریخت، روز به نیمه می‌رسید. طبیعت گویا به سکوت رفته باشد، یگان صدای به گوش نمی‌رسید. از نسیم عطرآگین راغون سری نفس کشیدن خوب دولت است، گفت خیرالله. بله دولت است، دولت بزرگ. به تو اجازت، نوش جان شود، خندید خیرالله و جانبی مجلسگاه قدم برداشت. او باید به مجلس آمادگی گیرد. او را خوب می فهمم. آخر یک سر دارد. فکر و خیال چی؟ صد و یا شاید هزار. راستی طبع دلم بود این. زیرا مانده شده بودم. می خواستم یک دمی آسوده بزنم. عجب فصل خوب است بهار. گرمی آفتاب بدن را ملهم و جان را راحت بخش است. چشمم به کوهی روبرو افتید. تمام کوه سبز پوش، با درخت و علف و گیاه پیچیده، هر سو به رنگ دیگر جلوه میکرد. مصرعهای شاعر به خاطرم آمد. کوهسار تاجیکان دارد نمودی دلکش، تاج بر سر، گنج در بر، گل به دامان این سحر. بله، طبیعت کوه سنگین را ظاهری دیگر بخشیده. آزاده، خوشرنگ و بو، زیبا و دلربا ساخته. چشمان جلا می گیرند و درخش می زنند. برحق دل از چشم نور می گیرد. آتش ایسیان و استراب زبانه می زند. آره استراب من پس نمی شود. مجلس گویا در کاسخانه چشم من ادامه داشت. آها یک ارمی بزرگیم کو؟ با خوشنودی گفت خیرالله اصایف و علاوه نمود. از سیمایتان معلوم که به امتحان تیاره. بسیار خوب. بله امتحان است این مجلس. نه تنها برای در تالار بودگان، بلکه برای خودی اونیست. در ریاست تنها یک خودش، سر و سروری مجلس، رو به رو با 50 نفر. چه دشوار است با آنها گفتگو کردن و بالاتر از این شنیدن و درک نمودن. شتاب نمی کند. مضمون نخست اندیشه پس گفتار. در گفتار نمی کابد، در نمی ماند، آزادانه سخن می کند. از موفقیت ها نباید سرگرم شویم، زیرا از بسیار کمبودی ها و خطاها بیخبر می مانیم. راهبر یک مسئله را چند بار به میان گذاشت. بیایید، گفت خیرالله، یک مسئله را یک بار گوییم، به دو بار وقت نداریم. فراموش نکنید ترتیب و نظام نیمی عمر انسان. از راهبر اینتر ساختمان پرسید که کارها را تمام کردید؟ قریب، جواب داد او. قریب؟ این چی کلمه است؟ در راغون کلمه قریب نباید صدا دهد. روز، ساعت، انا چی باید باشد. بهانه نجویید. هر کسی بهانه می جوید، همراه من نیست. شرمم می آید. در یک سال آخر در انشاءات چند بار واخورده ایم. سردار چشم به زمین دوخت. خیرالله به او نگاه عجیبی دوخت. گویا می گفت. هر انسان شایسته حقی راهبر شدن را دارد. ولی حقی بعد کار کردن را نی. آخر عیبی کلان است. شرمندگی نیمی؟ سردار می خواست به حال خود رحمی خیرالله را آورد. کج کردن گردن هنر نیست. جدی گفت خیرالله. هنر را در تشکیل کار نشان بده. گردن سردار راست شد. یا مانده شده ای؟ آه نه نه. چند نفر گردن میان کتفان کشیده. سری خم دیده به پیشی پا دوخته. سری خم نه همیشه از تیزی شمشیر امین میماند. از سردار تاجیک نخبساز پرسید. کی کی به اگریگت ششم میدرایی؟ سوال او را تافته تافته گرفت مگر که پیچ و تاب خورد. و نهایت جواب داد. پگاه. نه دیر است. راضی نشد خیرالله. شب می درایی. همین شب؟ بله همین شب. چرا حیران می شوی؟ گب نزنم می گویم و ولی باز نمی شود. آخر من از شما یگان قهرمانی طلب نمی کنم. نقشه ای را که تصدیق شده است اجرا کنید. تمام و سلام. سردار مگر به نگاهی مزمتامیز خیرالله تاب آوردن نتوانست که چشم به زمین دوخت. سکوت علامت رضا. در مسئله نوبتی بین سه راهبر آتش بحث علنگه زد. هیچ کدامی پس نمی آمد. گذشت نمی کرد. عیب را به گردن یکدیگر می پرتافتند. به من چنین می نمود که این مناظره بی آخر و حل ناشدنی است. حالت خیرالله مرا به تشویش آورد. آخ خدا گفتم به خود. آتش غضب علنگه نگیرد. نی نگرفت. خیرالله تکلیف غیر انتظار نمود. به حجره شفت در آید گفت و تا زبان یافته به یک قرار نآید بیرون نشوید. نوری امید و گرمی جانبخش همه را فرا گرفت. مدیر شعبه شرطناموی و نرخگذاری ژوکا و تمارا گریگوریونا اظهار نمود که مؤسسه های سودا و خدمت معیشی تا حال شرطنامه نبستند. بهانه پیش می آرند که کار مشکل، انداز و میلیتیا و کروپتیا آرام نمی گذارند. عصبها خراب، شب خواب رفتن نمی توانید.
1: شما خانش بدعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسا داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار 15.
2: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
3: در دوشنبه ساعت 10. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه نوبتی اخبار از رادیوی تاجیکستان. ماه سپتامبر در شهر دوشنبه فورم بین المللی نساجی تاجیکستان 2026 برگزار می شود. خبر دادن از وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان. فورم با ابتکار وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت مملکت در همکاری با فدراسیون بین المللی نساجی و دیگر شریکان گذرانیده می شود. این چورابینی همچون پلتفرمای اساسی و نقطه مرکزی محکمه رشد صنعت نساجی مملکت، جلب سرمایه گذاری خارجی، مبادله تجربه بین المللی و معرفی امکانات های ساحه نساجی به اشتراکداران خدمت خواهد کرد. در جمهوری استحصال سوزشواری دیزلی زیاد و بنزین باشد کاهش یافته است. کارخانه های کشور در ماه یانوار اپریل سال جاری بیش از 1273.4 تن سوزشواری دیزلی استحصال کردند. طبق اطلاع اگنتی امور، این نشان داد نسبت به همین دوره سال قبلی 313 تن بیشتر است. در همین حال استحصال بنزین در کشور یک بار کاهش یافته است. طبق اطلاع وزارت تاجیکستان در 4 ماه اول سال روان همگی 270 تن بنزین استحصال کرده است. این در مقایسه با یانوار اپریل سال گذشته 94% کم می باشد. یادآور می شویم که قبلا وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان دلیر جمعه در حاشیه فرم انرگاپروم 2026 خبر داد ки Тоҷикистон ҳамкориҳои энергетикии худро бо Русия тақвият хоҳад дод ва ба кашфи минбаъдаи конҳои нафту газ ва истиқроҷи онҳо манфиат дорааст. ба муносибати ҷашни 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе силсилаи чорабиниҳои муҳими фарҳангӣ ва варзишӣ баргузор мегарданд. Тибқи иттилоъ, ташкили ин тадбирҳо бо дастгирӣ ва ибтикори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ роҳандозӣ шуда ба истиқболи яке аз муҳимтарин ҷашнҳои миллӣ амалӣ карда мешавад. ҳадафи асосии баргузории чорабиниҳо таҳкими эҳсоси ватандӯстӣ ва хурдшиносии миллӣ, муаррифии дастовардҳои замони соҳиб истиқлолӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ғанигардонидани фазои фарҳангии пойтахт арзёбӣ мегардад. аз 13 то 15 октябри соли равон дар Тоҷикистон бо иштироки воидҳои наҷотдиҳии кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ тамрини махсуси байналмилалии наҷотдиҳӣ скала 2026 доир мегардад. дар ин хусус аз кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. тамрини байналмилалии скала 2026 ба бартарафсозии ҳолатҳои фавқулода, бахусус дар шароите ки заминларзаи хароби овар рӯй медиҳад, бахшида шудааст. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи ҳавои кишвар дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
4: аз агенти об ва осанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 2-7 шидану ки дар баъзе инҳоё то 10-12 метр дар як сония меоязад. ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтонис ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзе инҳояҳои доманакҳои борони кӯтоҳ муддат меборад. ҳаво дар водиё 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар доманакҳо бошад 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғнис ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзе инҳояҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 19-22 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борони кӯтоҳ муддат меборад. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 20-28 дараҷа гармӣ баромар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меоязад. ҳаво дар ғарби вилоят 19-21 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 10-15 дараҷа гарм хоҳад шуд.
3: шунавандагони гиромӣ, ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. чанд лаҳза пас барномаи забондон аз идораи барномаҳои ҷавонӣ мустақиман пешниҳоди шумо мегардад. дар ҳамин шабака бошед.
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
6: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон.
7: футбол боз ҷаҳонро муттаҳид месозад. аз 11 июн то 19 июли соли 2026 ҷоми ҷаҳонро ҳамроҳи Радиои Тоҷикистон пайгирӣ кунед.
8: забондон
9: забондон
8: донистани забон донистани ҷаҳон аст.
9: забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
8: василаи сайру саёҳати мардумон аст.
9: мардумон аст. тафаккур
8: андеша
9: бедорӣ ва хираду дониш.
8: ва хираду дониш.
9: ва хираду дониш.
8: донистани забон огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
9: ва фарҳанги оламиён аст.
8: оламиён аст. барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
9: забондон
8: ҳар ҳафта аз радиои
9: Тоҷикистон.
8: Тоҷикистон.
10: Тоҷикистон. бахши равзанаи андеша.
11: Good day, dear friends and radio listeners. We are happy to have you with us today and wish you all the best. This is our English learning radio program of Zabonton from Radio Tajikistan. We are online, me, Mehrona Razozoda, my colleague Komroni Abduvali, and our producer Ilhom Kenjai. So stay with us and enjoy learning English with us.
12: درود شنوندگان عزیز، مخلصان برنامه‌های مستقیم رادیوی تاجیکستان، به خصوص برنامه زبان‌دان، به هر یک شما در مسیر آموزش زبان انگلیسی برارکم می‌تمنو می‌کنیم. با شما هستیم مسئولان برنامه بنده کامران عبدولی، همکارم مهران بانو رزاق زاده و کارگردان الهام کنجایف. چون همیشه گه دوستان ارجمند قبلا هم کارگردانی ما اشاره کردند، از بخش روزنه اندیشه شروع می‌کنیم. اطرافی بسم یک موضوع به شما شرح و توضیح بیشتر خواهیم داد و مطمئن هستم که برای آموزش دلخوا زبان‌های خارجی انسان باید گراماتیکا، املای آن و عموماً البته درباره اعضا و سرعضاهای جمله معلومات بیشتر داشتنش حتمی و ضرور است.
11: بله واقعاً، و چون که می‌دونیم در زبان تاجیکی ما فعل‌های مدلی داریم و فعل‌های مدلی در زبان انگلیسی نیز موجود هستند. بیاید کامران همین روز همین موضوع رو برای شنوندگان شرح بده.
12: خب چرا نه، حتما، چون گفتن درباره فعل‌های مدلی شنونده عزیز، فعل‌های مدلی گفته آن فعل‌هایی رو می‌نامند که در علاهیدگی قابلیت اجرا نمودن یک وظیفه یا عملی را، وظیفه های انیخترش فعلی را ندارند. فعل های مدلی آن وقت یک وظیفه یا عملی را اجرا کردن می توانند که در پهلویشان یا انیخترش بگیریم که ساده تر کرده، در تکیه آن فعل های اساسی نیز استفاده برده باشند، استفاده شوند. و به عباره دیگر فعل های مدلی،
11: بله، به عباره دیگر اگر به طور ساده تر بگیم، فعل های مدلی همون فعل های می باشند که در علاهیدگی یگان وظیفه، یگان مفهوم را اجرا کرده نمی توانند. یعنی تنها با تکیه به فعل های اساسی آنها یک مفهوم، یک وظیفه اساسی را اجرا می کنند.
12: واقعا اگر در زبان تاجیکی مهرانوانو بگیریم، فعل مدلی موجودند و یکی از سر استعمال ترینشان فعل توانستن می باشد.
11: بله،
12: که ما بیشتر استفاده می بریم و به جمله های که ما پایان‌تر براشون بگیم شنوند عزیز اینجا توجه میکنیم.
11: بله، چون که گفتم یکی از فعل های سر استعمال ترین فعل مدلی البته در زبان تاجیکی خودمون این فعل توانستن است، فعل مدلی است و باشد که سراول برای بازم روشن‌تر گردیدن موضوع با فعل توانستن زبان تاجیکی یک چند مثال یاد
12: چرا نه، یک چند مثال برای مشخص و بازم واضح گردیدن این موضوع، روشنی وارد کردن به این موضوع ما مثال میاریم و بعدا یک ترانه میشنیم، چون شرط بخش برنامه ما همین گونه است که
11: بله،
12: یک ترانه با زبان انگلیسی و باز من بعد ترانه با زبان تاجیکی پخش میگردند. احدا از جانب کارگردانی برنامه الهام کنچف بیت یک مثال است.
11: بله، باشه.
12: رسم کشیده میتوانم با زبان
11: انگلیسی. بله، من نیز همین رو تاکید کردن بودم. باشد از مثال های ساده تر شروع کنیم برای مفهوم همین موضوع روشن گردن بهره زبان آموزان. خب من رسم کشیده میتوانم در زبان انگلیسی این گونه ترجمه میشود، یعنی من آی و توانستم کن. بله، آی کن درو، یعنی کشیدن، رسم کشیدن، درو است از همین لحاظ، چون جمله ساده است، یکم ما جانشین رو بعدن فعل مدلی پس آن فعل اساسی رو گذاشته جمله رو میسازیم. I can draw. من رسم کشیده میتوانم.
12: سپاس، thank you very much. اگر ما اینجا مثال بریم که الهام دویده میتواند به زبان انگلیسی،
11: خب الهام can run.
12: خب و یه چنین آنها شمارده، یعنی حساب کرده میتواند، نمیتوانم نظرت حساب کردن نمیتوانم، اگر بگیم چی گونه ترجمه میشه؟
11: خب اگر این رو ما جمله رو جمله این کاری
12: نمیم، بله،
11: البته که بله از سیسچه این کاری نت استفاده میبریم، اونها حساب کردن نمیتوانم، they can't count. اگه can't شکلی مختصر can است، cannot، they cannot count.
12: خب شما در ارجمند چکلی که شما از مثال ها اینجا پای بردید، فعل مدلی توانستن پس از فعل های اساسی، چون گفتیم رسم کشیدن، بله، دویدن، شماریدن که در شکل صفت فعلی قرار دارن اومده است و تنها در یک جایگی با اونها از اجرایش عمله хабар дода истод аст.
11: Бале, воқеан содатар карда гуем, яъне ас хуб дар ҷумла нахус фели модали меояд, баъд он фели асосӣ. Дар ҳамин маврид як мафҳум, як амалро иҷро карда метавонад фели модали. Агар танҳо бошад, на.
12: Бале. Хуб инҷо шунавандаи азиз шумо каме ҳам бошад дар бораи иҷроиши амали, иҷроиши фелҳои модали маълумот пайдо намудед. Дар забони англисӣ фелҳои модалиро мо метавонем бигӯем ки
11: model verbs.
12: Албатта ин чунин ном доранд ва ҳамчунин хотир нишон месозем ки ҳар як фели модалии забони англисӣ ибораҳои муродифии худ, яъне ибораҳои ҳаммаънои худро доро мебошанд ва инчунин ибораҳои муродифии фелҳои модалӣ бо худи фелҳои модалӣ ҳаммаъно буда дар вақтҳои зарурӣ метавонанд ки фелҳои модалиро иваз намоянд.
11: Хуб, бале, ҳамин гуна аст ва бошад ки ҳоло ҳар як фели модалиро, чунон ки медонем, дар забони англисӣ се то фели модалӣ аст: фели can, may ва must. Ҳар яке аз онҳоро дар алоҳидагӣ бо овардани мисолҳо баҳри шунавандагон, баҳри забономӯзон бигӯем.
12: Хуб, ҳамин гуна аст. Ташаккур. Ва шунавандагон, агар шумо пай бурда бошед, яъне фели модали can тавонистам, may мумкин ва must бояд. Бояд, мо бояд ин лаҳза як тарона бишнавем.
11: Албатта. Хуб, аз коргардон хоҳиш мекунем як таронаи ҷазоб зеборо бо забони англисӣ баҳри мо пахш созанд. Мешунавем ва баъдан ба идомаи барномаи забондон мепардазем.
12: Бо мо бошед.

0: идома дорад барномаи забондон ва шумо ин барномаро рӯи мавҷи 104.7 FM аз радиои Тоҷикистон мустақиман мешунавед. Бо шумо ҳастем аз содони барнома банда Комрони Абдувалӣ, ҳамкорам Меҳрона Бону Разовзода ва коргардон Илҳом Кенҷаев. Мо атрофи феълҳои модалӣ дар забони англисӣ барои шумо қаблан ҳам қисса кардем ва идомаи он, ки дар бораи феълҳои модали can, must ва may маълумот медиҳем. قبلن هم تأکید کردم که بعد از بشنیدنی یک ترانه و مطمئن هستم که ترانه‌ای که پخش کردید از جانب الهام کنجایف پسند خاطری شما گردید.
1: بله سامان گرامی، ما چطور که گفتم حالا یک به یک فعل های مدلی را در الهیدگی از خصوصیت های آنها از مخصوصیت هایشون برایتان خواهم گفت. فعل مدلی کن نخست، این همون فعل زبانی تاجیکی توانستنی خودمون می باشد، یعنی که کن شکل زبانی انگلیسیش و توانستن در زبانی تاجیکی خود ما است.
0: و همین گونه شنانده عزیز یک انیختراش یک شعاری است که انسان می گوید پیش خود مقصد می زاره من می توانم و با همین شعاری که به انسان همیشه روحیه می بخشد انسان اگر قدم گذارد، شخص قدم گذارد، در کدام مسیر زندگی نباشد میتواند موفق و کامیاب گردد. و اینک بله. ما چند مثال میریم برای شما. من آبازی کردن میتوانم. ما این مثال را به کدام خاطر گفتیم شما عزیز که چون موسم آبازی هم فرا رسیده است. فصل تابستان است. امروز 9 ایونی سال 2026 میلادی ساعت با وقت دوشنبه 10:18 دقیقه. بگذار هر لحظه زندگیتون پر از فرح، پر از خاطرات نیک باشد. خب بله ما میخوام ترجمه رو برای شما عزیز
1: البته ترجمه میکنیم. من آبازی کردن میتوانم. آبازی کردن در زبان انگلیسی swim ترجمه میگردد فعل است و البته که در داخل جمله ما دیگر بجز جانشین و فعل مدلی دیگر اعضای نیست.
0: خوب یعنی این نازکیش در همین است.
1: بله من I فعل مدلی توانستن و فعل آبازی کردن، یعنی I can swim به همین سادگی، یعنی جمله ساده است I can swim، من آبازی کرده میتوانم.
0: I can swim. تشکر. و جمله دیگر همین است که تو رفته میتوانی، یعنی البته با کتابخانه شاید ما میتونیم بگیم تو با کتابخانه رفته میتونی یا تو با بازار رفته میتونی. ساعت ها مثال آوردن ممکن اطراف همین فعل.
1: بله اگر که جمله ما سوالی نباشد همین طور بگویم که تو با کتابخانه رفته میتونی، یعنی که به یگان کس اجازه داده.
0: اگر سوالی بگویم
1: چی؟ تو با خانه رفته میتونی، البته اون شکل سوالی اش نیست، هست ما اطراف اون نیست خواهیم گفت، ولی حالا چون اطراف جمله های حکایگی ساده صحبت کرده استودایم، مثلا با یگان نفر اجازت میدهیم که تو با خانه رفته میتونی پس از انجام یگان کار یگان وظیفه، یا که تو با جای دلخواهت رفته میتونی
0: با دلخواه مکان.
1: بله you can do، you can do در این نورید همین گونه
0: دو اینجا فعل اجرا کردن رو.
1: بله you can do تو رفته میتوانی، اجازت میدهیم با دل خواه کار.
0: خب مثال دیگر همین است که او با انگلیسی حرف زده میتواند.
1: خب او یا وقتی که سخن در برای جنسی مرد است از
0: بله،
1: جانشین
0: من همین چیز رو میخواستم اینجا اشاره کنم.
1: بله ولی اگر سخن در برای جنسی زنانه باشد البته که از شی استفاده میبریم. He can speak English. چطور که میبین؟
0: یعنی he مرد رو ما اینجا در نظر داریم. بله. اگر اینجا زن یعنی بانو رو در نظر میدوشیم بجوی هی شیرو استفاده.
1: بله در جمله های عادی که در آنها فعل های مدلی استفاده نمی شود، مثلا او با انگلیسی صحبت میکند هی speaks English می شود، یعنی که در شخصی سیومی شماره تنها در این جانشین ها حتما فعل ها در زمان حاضره اپوستر اس می گیرند. ولی اگر که ما در زمان حاضره با جمله های حکایگی اگر در داخل جمله ما فعل مدلی استفاده شود در این مورد اپوستر اس می افتد، یعنی که بدون اپوستر اس ما جمله رو می سازیم he can speak English, she can speak English.
0: تشکر. و من به جای همون شنونده خود را احساس میکنم اگر اینجا اس افتد، یعنی چون نازکیش را گفتید معنای جمله چی خیلی میشود؟
1: معنا هیچ تغییر نمیوبد. چطوره که گفتم اگر ما با اس مثلا جمله را بسازیم و از فعل مدلی استفاده نبریم میگویم که او با زبان انگلیسی حرف میزند he speaks English. اگر بگویم او با زبان انگلیسی حرف زده میتواند he can speak English.
0: تشکر. و اینجانین ارشانده ارجمند همین گونه است یک مثال دیگر او تو رو آموزانیده میتواند
1: he can teach you, she can teach you، یعنی از هر دو جانشین میتوانیم در این جمله استفاده بریم یا سندانه یا مردونه.
0: نگاه امیختر به ساخت جمله های بالایی ما کنیم شما در جمله خواهیم درک کرد که فعل مدلی کن در همه اون مثال ها شنونده ارجمند یک خیل کار فرمونده نمی شود، یعنی اون از روی شخص شما را фармуда шудааст. Албатта он яке аз рӯи шахсу шумора тағйир наёфтааст.
1: Бале, чӣ тавре ки гуфтем, тағйир намеёбад.
0: Бале, феълҳои асосӣ низ бе ягон тағйирот пас аз феъли модалӣ қарор хоҳанд гирифт.
1: Албатта.
0: Хуб, чанд аз мисолҳои дигар аст ва мехоҳам онро барои шунавандаи азиз мо пешниҳод кунед, то босам дар хотираи худ бештар ин мавзӯъро ҳифз нигаҳ бидорад.
1: Бале, ин мисолҳо низ ба ҳамон мисолҳое ки дар боло овардаем шабоҳат доранд, албатта бо феъли модалии тавонистан сохта шуданд. Ҳамин нозикӣ аз шунавандаи гиромӣ танҳо бояд ҳамин нозикиро дар хотир дошт, ки вақте ки мо аз феълҳои модалӣ истифода мебарем дар замони ҳозира, дар ҷумлаҳои ҳикоягӣ, албатта аввал ҷонишинро мегузорем, баъдан феъли модалиро, пас он феъли асосӣ ва агар ҷумлаи мо мураккаб бошад, дигар аъзоёни ҷумларо. ҳамин гуна қоида
0: дорад.
1: Бале, агар ба ҳамин қоида мо диққат кунем, метавонем ба хуби бо истифода аз феълҳои модалӣ дилхоҳ ҷумлаеро созем.
0: Яъне манзури шумо ин аст ки мо қаблан чанд мисоле овардем дар бораи, чун гуфтем, мон бозӣ карда метавонам, ту рафта метавонӣ, яъне ту рафта метавонӣ ба хона, ту рафта метавонӣ ба китобхона, яъне ба дилхоҳ макон. Ва инчунин гуфтем ӯ бо забони англисӣ ҳарф зада метавонад, ӯ туро омӯзонида метавонад, монанд ба ҳамин аст ва гумонам зарурат ба мисолҳои дигари ҳикоягӣ нест атрофи ин. Ба шакли инкории феъли модалии кен бо ҳамроҳ кардани ҳисачаи инкории not.
1: Бале, чӣ тавре ки дар аввал низ қайд кардем.
0: Қайд кардем, бале. А шакли инкори он ба таври пура cannot ва ба таври мухтасар
1: can't.
0: Бале, can't истифода бурда мешавад.
1: Бале, бошад якчанд мисолҳои инкори биёрем дар
0: инҷо. Чароне? Мисол мегонам, ман ин китобро хондан наметавонам.
1: Хуб, ман албатта I as дар забони англисӣ наметавонам cannot хондан read ва ин китоб бошад this book. I cannot read this book.
0: Ава мисол дигара мегӯяд ки Малика бо русӣ ҳарф зада наметавонад, яъне бо забони русӣ.
1: Малика can't speak English.
0: Агар бигӯем ки онҳо бачаҳояшонро пайдо карда наметавонанд.
1: Хуб, пайдо кардан find тарҷума мешавад дар забони англисӣ ва дар инҷо низ
0: кӯдаконашонро.
1: Бале, кӯдакон бошад children. Онҳо they can't find their children. Яъне боз ба ҳамон шакле ки дар аввал гуфтем таваҷҷӯҳ мекунем, яъне сар аввал ҷонишин, баъдан феъли модалӣ, агар инкорӣ бошад ҳиссачаи инкори not пас аз он меояд, баъдан феъли асосиву дигар аъзоҳои ҷумла.
0: Ташаккур. Бияд як таронаи дигар мешунем бо забони тоҷикӣ ва баъдан ба қисмати саволӣ хоҳем гузашт, ки болотар мо ба қавли пешдастӣ кардем ва хостем аз меҳрубонон пурсон шавем, ки ту ба китобхона рафта метавонӣ? Инҳо гуфтанд на, ин ҷумлаҳои саволӣ нест, ин ҳикоягӣ аст. Пас ба саволияш ҳам таваҷҷӯҳ хоҳем кард.
1: Бале.

0: جهان با پیشواز جام جهانی فوتبال 2026 آمادگی میبیند. با رادیوی تاجیکستان از مهمترین رویدادهای مسابقه آگاه باشید.
1: موجی رادیوی تاجیکستان در نوحیه رودکی 147 FM.
2: соҳиби истиқлолӣ ба мардуми шарифу заҳматқарини тоҷикистон рӯҳи нав бахшида, сатҳи худшиносӣ, эҳсоси ватандорӣ ва ифтихори миллии хурду бузурги кишварро ба зинаи нав бардошт.

0: این بنا یکی از مؤسسه‌های فرهنگی است که در زمان صاحب استقلالی نوسازی و تعمیر کرده شده است. قصر فرهنگی ناحیه همدانی دارای تالاری کلونی مجلسگاه با گنجایش 280 جای نشست و 8 اتاق کاری عبارت بوده، با طلبات زمان معاصر نوسازی و تعمیر کرده شده است. در بنای مذکور راهبر، معاون راهبر، راهبری بدهی، متخصص پیشبر، آوازخوانان و همچنین یک انسامبل فیلارمونیای خلقی به نام آدینا هاشمی فعالیت دارد. راجع به فعالیت شعبه فرهنگی ناحیه همدانی، همچون یک مؤسسه فرهنگی ناحیه که تمام فرهنگ دوستان و هنر مندان را یک جوجام آورده است، اندیشه های راهبری شعبه فرهنگی همین ناحیه عبدالجبارزاده انوشیروان را با هم میشنویم.
1: بزرگداشت استقلالیت واقعا استقلالیت یک جشن بزرگ است، جشن مقدس است. استقلالیت است که امروز ها ما در سراسر کشور آزادانه با یک دل گرم زندگی میکنیم، پایکار است، آزادانه زندگی میکنیم. همان استقلالیت نعمت بی‌بها است و هر یک ما را ضرور است که این جشن را با تمام شکوه و شهامت خاص جشن بگیریم و افتخار کنیم از داشتن استقلالیت و وحدت و امنیت سرتاسر کشور. در شعبه فرهنگ ناحیه میرسید علی همدانی عین حال کارهای ضروری، یعنی که وابسته به در سطح بلند تجلیل گرفتن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رفته شده است. از جمله هنرمندان با سرودهای تر و تازه، با ثبت سرودهای نو مشغول هستند. کوشش می نماییم که استقلالیت را در یک سطح بلند جشن بگیریم. جوانان ناحیه میر سعید علی همدانی به فرهنگ و هنر توجه خاصه دارند. در تمام چورابینی هایی که در حدود ناحیه ما برگزار میگردند، البته با اشتراک جوانان برگزار میگردند. جوانان با افتخار وطن دوستی و وطن داری و با افتخار سرشار از مهر وطن در برنامه ها اشتراک میکنند. برای جلب نمودن جوانان، قشر جوان جامعه، ما را نیز ضرور است که از آنچه که در وجود ما هست، در باطن ما هست، من با فرهنگ و با سرود و با ترانه و با شعر نو، با یک سخن تر و تازه آنها را جلب نماییم. البته این به هر یک نفری که در ساحه فرهنگ کار و فعالیت دارد وابستگی سخت دارد که میتواند جوانان ناحیه خود را به فرهنگ و هنر جلب نماید. البته ما در این کار کوشش خود را به باوری گفته میتوانیم که جوانان ناحیه میر سید علی همدانی با فرهنگ و با هنر خیلی هم رابطه زیج دارند. در مورد آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من، البته در سال 2026 از ناحیه 37 نفر داوطلبان اشتراک نمودند که از آنها 24 نفرشون به دور ولایتی راحت گرفتند و عین حال با داوطلبان دور ولایتی در فیلارمونیای مردمی به نام استاد آدینا هاشموف مشق و تمرین ها رفته ایستادند و با باوری کامل گفته می توانیم که در دور ولایتی آزمون مذکور اشتراک نموده، یک جای های مخصوص را اشغال نموده، به دور نهایی آزمون راحت می گیریم و در دور نهایی نیز جای های سزاوار را سزاوار می گردیم.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام‌علی رحمان.
1: از کوههای بلند تا دلهای گرم ما را یک موج میپیوندد. این موج رادیوی تاجیکستان است. رادیوی تاجیکستان است.
2: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو منیره اینویت. دیروز ساعت ریاست فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در جلسه شورا مسئله های زیرین در باره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان، در باره وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان در باره نظام اجازت نامه، در باره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره تغییر و اضافه ها و قانون جمهوری تاجیکستان در باره وضع حقوقی شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند در جمهوری تاجیکستان، در باره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره تغییر و اضافه ها و قانون جمهوری تاجیکستان در باره فرهنگ، در باره سفر هیئت پارلمانی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به شهر باکو، در باره دعوت کردن جلسه نوبتی اجلاس دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم، در باره لایحه قرار مجلس نمایندگان اجلاس دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم بررسی شده، قرارهای دخلدار قبول کرده شدند. دیروز ساعت روبری معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا اهلدین نوریدین زاده جلسه 21 گروه کاری برنامه مخصوصی سازمان ملل متحد برای اقتصادیات آسیا مرکزی اوید به سودا در حوشه هفته سودای بی‌کاغذ برگزار گردید. در کاری جلسه سران هیئت های کشورهای اعضای سپیکا از جمله آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اوید به اجرای تدبیرهای خریطه راه گروه کاری مذکور در سالهای 2025-2026 و ارزیابی نتیجه های نظررسی صحه تجارت در حوزه سپیکا معلومات دادند. در انجام جلسه نوریدین زاده جهت تقویت گروه کاری سپیکا اوید به سودا اندیشتن تدبیرهای مشخص را از جانب کشورهای اشتراک دار، تشکیلات های خارجی و شریکان رشد ضرور شمرده، تکلیف های سازنده دایر به مسئله های برطرف نمودن مانعه های غیر تعریفی سودا، تحکیم همگیروی نظام های الکترونی و استانداردها را پیشنهاد نمود. همین بود برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان. در می شبکه باشید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: پیامی انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: از او پس نیابد چنان روزگار.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: جهان تکنولوژی،
1: خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی، دستاورد کامیابی و موفقیت علمان در ساحه‌های گوناگون.
0: جهان تکنولوژی.
2: سلام شنوندگان دائمی برنامه‌های رادیوی تاجیکستان با ویژه علاقمندان علم و فناوری. برنامه نوبتی جهان تکنولوژی را پیشنهاد شما می‌سازیم. امروز در برنامه اطراف اتومبیل‌های برقی صحبت خواهیم کرد که از دیگر رقیبانشان با خصوصیت‌های جالب خود فرق می‌کنند. با ما باشید. در روخت ما جای اول رو یانگ وانگ یونو کسب کرده است که این دویومی ماشین زیربرند متخصصی بیوایدی با نام یانگ وانگ است و نخستین ماشین ورزشی کاملا برقی می باشد که برای رقابت با بهترین استحصال کنندگان جهانی ساخته شده است. این ماشین همچون رمزی توانایی تکنولوژی چین معرفی می گردد. با نرخ تقریبا 1.168 میلیون یوان این ماشین با گنجایش دو نفر برای دوستداران ورزش و کلکسیونرها طراحی شده است. یانگ وانگ یونو با 4 محرک الهیده برقی که هر کدام یک چرخ را اداره میکنند مجهز شده است. قوای عمومیش بیش از 1300 قوای اسب را تشکیل میدهد و لحظه گردش تا 1680 نیوتن متر میرسد. با این خصوصیت ها ماشین سرعتش را از 0 تا 100 کیلومتر ساعت همگی در 2.36 ثانیه میرساند و میتواند با سرعت زیاده از 309 کیلومتر ساعت حرکت کند. یانگ وانگ یونو بر پلتفرم E4 و سیستم پیشرفته بازدارنده دیسیوس ایکس بنیاد یافته است. این سیستم با ماشین امکان میدهد که بی جهت و مونیاها را عبور نماید. اون همچنین میتواند چرخ زند و رقص کند که این خصوصیت اون را به یک نمایش اصلی تکنولوژی مبدل میسازد.
0: برنامه ای جهان تکنولوژی.
2: فراری لوسی یکی از ماشین‌های بحث‌برانگیز سال‌های آخر به حساب می‌رود، زیرا این اولین اتومبیل برقی شرکت فراری می‌باشد. سال‌های زیاد شرکت فراری با محرک‌های پراختیار بنزینی، صدای خاصی F8 و F12 و سرعت فوق‌العاده‌اش مشهور بود، ولی حالا شرکت به مرحله نوی تکنولوژی وارد می‌شود. نام لوسی از زبان ایتالیایی گرفته شده، معنایش نور یا روشنی می‌باشد و فراری می‌گوید که این ماشین رمزی آینده نو، تکنولوژی و سرعت زمانه‌ای است. فراری لوسی از روی نمود ظاهری از بسیار فراری های کلاسیکی فرق میکند. اگر مدل های پیشینه بیشتر شکل ماشین های ورزشی پست و ورزشی را داشتند، لوسی طرحی موثرتر گرفته است. بسیاری ها آن را همچون آمیخته سدان، کراسوور و شوتینگ بیک مینامند. قسم پیشی ماشین چراغ های باریک و خط های هموار دارد که به آن نمود زیبا میدهد. در تیرزه ها با اسلوب مینیمالیستی ساخته شدند و تمام طرح به ماشین های آینده مانند است. در ساختن قسم داخلی اش طراح مشهور جانی آیوکی سالهای اخیر با اپل کار میکرد اشتراک نموده است. از همین سبب ساخت داخلی ماشین خیلی ساده، آروم و روشن به نظر میرسد. در داخل فراری لوسی سه اکران رقمی موجود است، ولی فراری قصدن اکران ها را از حد زیاد استفاده نکرده است تا راننده حسی واقعی دورکنی ماشین را از خود گم نکند. در اکران تگمه های فیزیکی نیز هستند و بسیار قسم ها از الومینی، شیشه و مواد گران ارزش ساخته شده اند. کرسی ها خیلی براحتند و برای سفرهای دور و دراز نیز موافق میباشند. حتی کلید ماشین با تکنولوژی مخصوصی E-Ink ساخته شده است که با اکران کتاب‌های الکترونی مانند است. از جهت تکنیکی فراری لوسی یکی از پرقوت‌ترین ماشین‌های برقی جهان به حساب می‌رود. ماشین زیاده از 1000 قوه اسب دارد و می‌تواند از 0 تا 100 کیلومتر ساعت را در 2.5 ثانیه طی کند. سرعت نهایی آن از 300 کیلومتر بیشتر بوده، برای چنین ماشین برقی این نشان دهنده‌ها خیلی بلند به حساب می‌رود. لوسی با 4 محرک برقی کار می‌کند و سیستم AWV دارد. یعنی همه 4 چرخ قوا میگیرند. این تکنولوژی به ماشین امکان میدهد که حتی در سرعت بلند نیز استوار بماند. فراری برای این نمونه بطری کلون حجم 122 کیلووات استفاده برده است. با یک مرتبه قوا پرکنی ماشین میتواند تا 530 کیلومتر راه را طی کند. اینچنین ماشین قوا پرکنی فوری 350 کیلووات را دارا میباشد که در مدت کوتاه قسم زیادی بطری را پر میکند. نمایندگان شرکت فراری میگویند که بسیار تکنولوژی های لوسی از ماشین های فرمول 1 گرفته شدند. مثلا سیستم تقسیم کنی قوا بین چرخ ها، سسپنسیون فاول و استیپینگ چهار چرخ به ماشین کمک میکنند که در گردش ها استوار و زود باشد. در داخل سیستم هوشمند اداره کنی، یاردمچون الکترونی و صدابندی خوب استفاده شدند. انگام حرکت

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт ба оғози корҳои сохтмонии маҷмааи айти хаб Душанбе санги асос гузоштанд. Дар ихсос аз шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. Маҷмааи айти хаб Душанбе аз мактаби айти парк, маркази тиҷоратии технологияҳои иттилоотӣ ва маркази минтақавии зеҳни сунъӣ иборат мебошад. Он барои рушди иқтисоди рақамӣ, густариши технологияҳои муосир, ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ ва баландбардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ равона гардида, ташкили муҳити нави инноватсионӣ ва рақамӣ дар ҷумҳурӣ заминаи устувор фароҳам меорад. ҷумҳурии Тоҷикистон ва Британияи Кабир тасмим гирифтанд, ки дар доираи ҳамкории фарҳангӣ намоишгоҳҳои муштаракро дар осорхонаҳо ташкил намоянд. Иттилоъ додан аз осорхонаи миллии Тоҷикистон. Ин ва дигар масъалаҳои марбут ба таҳким ва густариши ҳамкории фарҳангӣ байни Тоҷикистон ва Британияи Кабир дар мулоқоти директори осорхонаи миллии Тоҷикистон Зафаршо Иброҳимзода бо сафири фавқулода ва мухтори шоҳигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон خانم کیترین سمیتون در شهر دوشنبه بررسی گردیدند. اینچنین جانی پور در ارتباط با تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 25 سالگی فعالیت سفارت شاهیگری متحده بریتانیا کبیر و ایرلندی شمالی در جمهوری تاجیکستان امکانیت تشکیل نمایشگاه مشترک بین آثارخانه ملی تاجیکستان و جانب بریتانیا را وابسته به میراث تاریخی و فرهنگی نیاگانی توجیکان موردی بررسی قرار دادن. در ایتی پر دوشنبه مرکزی تکنولوژی های پیشقدمی شهر دوشنبه با تشبسی کمیته کور با جمعونان و ورزش نزی حکومت جمهوری توجیکستان و تشکیلات جمعیتی پیروانی پیشوای ملت مراسم جنبستی دوری اموزشی جمعونان پیروانی پیشوای ملت که دومی نیم سالی آخیر 150 نفر فعال جوانان را از دانشگاه و دانشکده های حدودی پایتخت با آموزش فرا گرفته بود جنبست کردید. در خصوص از کمیته کار با جوانان و ورزش نزی حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. مقصدی براه موندن محفیل آموزشی جوانان پیروی پیشوای ملت پیش از همه آموزشی مکتب بزرگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دایر به صلح و وحدت کارهای بنیادکاری سازندگی و بلندبرداشتن هویت ملی جوانان می باشد.
1: خبرهو از خارج کشور
0: روبری کره شمالی کیم چن این به شرفی سی جین پین رئیس جمهوری چین که به این کشور تشریف آورده است ضیافت برگزار کرد. در سخنرانی خود او آمادگی پخینیان را برای بلندبرداشتن مناسبت ها با پکین به سطح نو و تقویت منبعی مناسبت های استراتژی و نمونوی بین کشورهای سوسیالیستی تصدیق کرد. طوری اگنتی اطلاعاتی سینخوا خبر میدهد چین و کره شمالی به موافقه رسیدند که مرحله نو در رشد مناسبت های چین و کره را آغاز کنند. همچنین تصمیم گرفته شد که رابطه های سطح بلند بین دو حزب تقویت داده شود و مبادله و همکاری در همه ساحه ها از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش داده شود. طبق اطلاعی کارشناسان سازمان ملل متحد تا سال 2050 اهالی جهان به 10 میلیارد نفر خواهد رسید. انتظار می رود که این از حساب افزایشی دوامناکی عمر و تغییرات در امور تولد به عمل آید. امروز اهالی جهان 8 میلیارد نفر را تشکیل می دهد. به اندیشه تحلیلگران در آینده صفت زندگی نیز بهتر می شود. دوامناکی میانه عمر امروزه 73 سال است و پس از 25 سال آن به 77 سال خواهد رسید. این معنای آن را دارد که شماره پیرانسالان می تواند به 2 میلیارد نفر برسد. خدمات مطبوعاتی اسرائیل خبر داد که نیروهای مسلح اسرائیل به یک مجموعه نفتی کیمیاوی در قسم جنوب و غربی ایران حمله هوایی انجام دادند. سپاه پاسداران انقلابی اسلامی گفت که با حمله به یک انشاءات شبه در حیفا شمال اسرائیل پاسخ داده است. این نهاد هشدار داده است که حمله های منبعه به انشاءات غیر نظامی و انرژتیکی در منطقه می تواند برای اقتصاد جهانی پیامدهایی داشته باشد. با اطلاع خبرگزاری فارس همه فرودگاه ها در غرب ایران تا آگاهی منبعه بسته شدند. قبلن اسرائیل به هدفهای گروهی ازبالله در کنار بیروت هم حمله کرده بود. سپس از جانب تهران نیز حمله جوابی صورت گرفت. در یک چند منطقه اسرائیل مکتب ها و دیگر مؤسسه های تعلیمی موقتا بسته شدند و ساکنان در پناهگاه ها پناه میبرند. با وجود مبادله حمله ها دونالد ترامپ اظهار داشت که این به مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران تاثیر نخواهد رسانید. در آخر وضعیت پره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارم الوفته شریفوا.
2: از اگنتی آب و سنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای تغییری و بنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2-7 شدن و که در بعضی نویا تا 10-12 متر در یک سونه می وزد. هوا 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خلطون هوای تغییری و بنده شده در بعضی نویا های دومنکوی بارونی کوتاه مدت می بارد. هوا در وادی 35-40 درجه گرم می شود. در دومنکو باشد 24-29 درجه گرمی و قید گرفته شده است. در ولایت سون سوای تغییری و بنده شده در بعضی نویه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی 20-25 درجه گرم می شود. در نویه های کوی باشد 19-22 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغییر و بنده شده در نویه های علایده کوهی بارونی کوتاه مدت می بارد. هوا در وادی ها 30-35 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی حرارت به 20-28 درجه گرمی برمر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر و بنده شده در بعضی نویه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت 19-21 درجه گرم می شود. در شرق نیم ولایت 10-15 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: رادیوی تاجیکستان ترغیبگری تمدنی بزرگ.

0: بهترین دسته های جهان. رقابت های دیدنی و احساسات فراموش نشونده. همه این در جام جهانی فوتبال 2026 و از موج رادیوی تاجیکستان.
1: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه یوون می توانید روی موج 107.7 FM بشنوید.

0: Салому дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи соати фараҳ аст мустақиман аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Дуруд мегӯем бо сам ба кулли онҳое ки ин лаҳзаҳоро мешунаванд ва барномаи соати фараҳро рӯи мавҷи
1: 104.7 FM гӯш доранд.
0: Бале, бо шумо ҳастем масъулони барнома банда Комрони Абдували
1: ва ман Меҳрона Разозода.
0: Инчунин коргардони барномаи мо Ҷонибеки Итибек. بله روی همین موج 104.7 FM شما برنامه ساعت فرح را میشنوید. به شما ما فرح و خوشحالی بیش تمنا میکنیم و در ادامه کار برایتان برار خواهان هستیم. و دوستان گرامی، بخشای امروزه برنامه ما عنوان دارد انتخاب از شماست
1: نوای دوباره
0: و اینچنین مخلصان. با مخلصی شنوندگان عزیز ما که درخواست کردن قبل از شروع برنامه پیشنهاد خواهد گردید و شما میتوانید در بخش های برنامه ما با رقم های 2760
1: و البته که 2760-20 اشتراک نمایید.
0: بله، میتوانید زنگ زنید با این رقم ها غالبی بخش بگردید. شرط های بخش رو بار دیگر برای شنوندگان عزیز خش خواهیم گفت. قبلا این بخش بار دوم است، یعنی که پیشنهاد شنونده عزیز ما میگردد انتخاب از شماست. چگونه شرط؟ شرط میگونه شنونده عزیز که ما 10 رقم را، یعنی بله، از 1 تا 10 انتخاب کردیم. زیر هر رقم یک خصلت، یک عادت البته نهفته است و مطمئن هستم که شنونده عزیز ما البته به خاله نمیرنجند، با این ملول خاطرشان نمیگردد.
1: بله، تنها بهر بولید روحی شنوندگان این بخش را تهیه گردیدم.
0: بله، به خاطر اون است که یک لحظه خنده صمیمی و تبسمی زیبا داشته باشیم تا توانیم خستگیه که تا نیمه روز داشتیم
1: برطرف سازیم. بله، و بخش دیگر باشد نوای دوباره عنوان دارد. سامیان گرامی، در این بخش چی طوره که شما نیز میدانید در برنامه ساعت فرح پیشنهاد شما میگردد یک سرود رو هم در اصل و هم از طرفی سرویندگانی دیگر که بازخوانی شده است در این بخش با خود آوردیم و شما میتوانید زنگ زنید، اندیشه های خود رو راجع به این سرود ها بگوید و انتخاب کنید که همین سرود با صدای کدام سراینده از موجی رادیو تاجیکستان صدا دهد.
0: بله، و شما بگویید که کدام ترانه اصل بسیار زیبا، صمیمی، دلنشین و گوارا سروده شده است و یا اینکه سروده که بازخوانی گردید از جانب کدام آوازخوان براشون پسند است. آواز بیشتر همون ترانه‌ای که گرفت پخش خواهد شد. و بخش سومی ما عنوان دارد مخلصان. شنونده عزیز شرط میگونه است که شما البته زنگ بزنید با مهارت والای خود از یک آوازخوان. و بازم خواهش میکنم تاکید بر تاکید شنونده ارجمند که پارچه سرودی شاید که جدید است، نو است،
1: تازه است. یگان مرتبه در بخش مخلصان آن پیشنهاد نگردیده باشد. سرودی نو جدید البته همون را پیشنهاد سازید.
0: بله، و در انتها شما به هاگذاری میکنید که کی از میانی مخلصان بخش مخلصان بسیار صمیمی و زیبا و بسیار هم نفیس برای ما زمزمه کردند و آواز بیشتر را کسب میکنند، همون ترانه‌ای که از جانب آوازخوان محبوب کشور سروده شده است و آواز بیشتر را میگیرد از جانب کارگردان ما جانب کیدیبک پخش خواهد شد. و اینک
1: بله، و یعنی شرط همون شرط است، باز هر نفر که آوازی زیاد گرفت البته غالب بخش اعلان میشه.
0: و خب مهرانبانو به نظر شما از کدوم بخش آغاز کنیم تا شنونده های عزیز ما در ساعت فرح با فرح باشند؟
1: بله، باشد از بخش نوای دوباره شروع کنیم
0: چون ترانه بله به انسان نیرو و حلاوتی بیشتر میبخشد.
1: البته خب شروع میکنیم سامان گرامی از بخش نوای دوباره و پارچه از سرودی بیوفا یارم که از جانبی نخ خوش شده گروه اقبال و بعدن فرهناز شرف و باز چندین سرویندگان دیگر که اون رو بازخوانی کردند آوردیم. باید پارچه از همین سرود رو از جانبی گروه اقبال از کارگردان خوش میکنه پرش سازند و بعدن از فرهناز شرف و میشنویم.
0: توجه کنید.

نشنوه ای اشنا.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. نماینده سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان در 14مین فستیوال بین المللی فرهنگی که با تشبوسی دانشگاه ادای آذربایجان برگزار کرده شد اشتراک نمودند. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان خبر دادند. هدف از برگزار نمودن فستیوال معرفی تاریخ، فرهنگ، صنعت و تمام‌های ملی دولت‌های خارجی بود. در حاشیه فستیوال در قطار دیگر دولت‌ها گوشه ملی تاجیکستان عبارت از نمونه هنرهای پرغنوات مردمی از جمله سوزنی تحفه‌های خاطروی از سفال و چوب، سنگ‌های رنگی تاجیکستان و مواد چاپی آید به امکانات‌های سیاحی مملکت به نمایش گذاشته شده. در قسم دیگر این گوشه دسترخوان تاجیکی عبارت از خوراک‌های ملی آراسته شدند. تا 23 آگوست سال 2026 بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه در باخوی شهر دوشنبه روزهای فرهنگ شهر و ناحیه های مملکت برگزار میکردند. طبق جدول برگزاری جشن و سالگرد فستیوال و نمایش اید و آزمون های فرهنگی و معرفتی و انعنه هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگی دوام سال طبق نقشه علایده گذرانده می شود. در این روزها کارمندان شعبه فرهنگ ولایت ها و شهر و ناحیه های جمهوری با پیشنهاد برنامه جالبی کنسرتی، نمایش مال و محصولات و هنرهای مردمی خاطر ساکنان و مهمانان پایتخت را شاد میگردانند. انجام برنامه اخبار.
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: мураматон шумоя беҳуш карда бобо раҳмон мураматон.
1: Сипос, ташаккур, садоятон сон хаста нагардад.
2: خوب شنوندای ارجمند ادامه میدیم باز هم نفری نوبتی در خط تماس هستند و اینک شنوندای از ما فعال میشوند و میخوان در بخش مخلصان باز هم از مخلصی بقول اشدی خود درک دیانگی واقعا تمامی ترانه های همان آوازخوان را قبول دارند و از آغاز به صحنه قدم گذاشتن همون سراینده همراهی میکنند و تمامی ترانه هاشون را تا امروز شنیدند و برای مخلصانشون بار دیگر معرفی میسازند.
3: بله سامعین گرامی، دوستداری کدام سراینده هستید هم اکنون میتوانید در بخش مخلصان استعداد خود را نشان دهید. سراینده ای که دوست میدارد سرودی همون نفر را در این بخش پیشنهاد ما کند و اینجا سبقه صورت میگیرد میانی مظفر سلامت و البته نفر دیگری باشد میتواند
2: مهربانو تشکر از شما، معذرت وقتم کم مونده است و فرصت با برنامه جدا شده به پایان میرسد. بیاید اینک آوازدهی میکنیم. مظفر و سلامت دو نفر اشتراک کردن، یکی

0: صاحب نظریف و دیگری از خاصیت زرافشانی برای ما پرشای سرود زمزمه کردند. واقعا بسیار زیبا سلامت برای ما سرود دند و احسن آفرین میگویم برای استعدادشان، همزمان مظفر هم همچنین. و اینک بیاد شنانده عزیز بها میدهیم و معین میکنیم که کدام ترانه واقعا از جانب این دو نفر خوب و صمیمی و بسیار زیبا سروده شد. قبول میکنیم ایرانه بانو؟
1: بله سمیست نایمه که از فهم مشمان.
0: بله سروت شما در خدمت
2: ما. سلام
1: علیکم. بله درود بشما، روزتون بخیر باشد.
2: آواز خود رو من نهام مظفر.
1: تشکر شنونده گرامی.
0: تشکر. یک نفری دیگر هستند بوسان مهران بانو میشنویم و بعدا با اس ام اس پای مکو می نگیریم.
1: البته.
0: بله قبول میکنیم. الو. بله درود به شما.
2: الو.
0: درود به شما، خسته نباشید. خب
2: بخیر. الو علیکم برادر عزیز. ما بختیارم.
0: تشکر بختیار. کی رو جانب داره میکنید؟ صدای کدام
2: از این شما؟ ما اکرم ظفر به وقت میتیم کرونای صاحب نظیر رو در راست وطن بسیار خوب سرایی.
1: تشکر میگم به شما.
0: تشکر زیاد و اس ام اس پیامک هست. اون لحظه که بازم شما در ازیمو در خط تماس میشه.
1: خوب باز نفر دیگری هست. الو.
0: متاسفانه اینجا نفری از شنونده عزیز ما با نام فرهناز نوشتند از شهر دوشنبه با شما در خط تماس هستیم و برنامه شما رو همراهی میکنیم. می خواهم با سلامت
3: باشید. سلام علیکم کامرو.
0: سلامت باشید، درود به شما، خسته نباشید.
3: روز بخیر. محمد نوای حمدانی اوغوز میگم با مظفر.
0: سلامت باشید. تشکر زیاد. اینجا مظفر سه آواز دارند، سلامت یک آواز که تاریخ سی ام اس پای مک شنونده عزیز ما فرانوز از شهر دوشنبه.
1: خوب نفر دیگری است. الو.
4: سلام درود به شما کماندان رادیوی تاجیکستان.
1: درود به شما نیز شنونده گرامی.
4: سلام دان سرای هستم، مخلص همیشگی.
1: خوب سرای بانو، شما کی را جانب داری میکنید؟
4: ما راستی من اپای سلامت را شنیدم فرو نه دیرتر به موج شما پیوستیدم با تعکر مظفر.
1: خب تشکر.
0: تشکر. ولی اینگونه نمیشود، وقتی ما آزمون رو به قول تماشا نکردیم نبینیم و آواز دهیم و گفتن تنها سلامت رو شنیدم و اینجا نمیتوانیم ما آوازی سرایو رو قبول کنیم.
1: باشد نفر دیگره میخواد آوازی هدالا.
5: الو سلام علیکم ایرون ابونو و کمران جان دودر عزیز، من اکبر هستم از شهر ایشتور.
0: درود به شما اکبر، خسته نباشد. با کی آواز میدید؟
5: دیده باشید دودر اکا، من آواز میدیم با پای سلامت.
0: سلامت باشید. تشکر زیاد. نفری نوبتی رو میشنویم و مظفر سه آواز دارن. سلامت دو آواز قبول میکنیم. نفری نوبتی رو.
1: بله
6: سلام علیکم.
1: درود به شما، روز بخیر.
6: راوی شیرین صداها، روز روزگار بخیر شادی.
1: تشکر زیاد. به شما نیز بخیر و شادی باشد. بفرمایید اسم خود را بگید.
6: انتخاب میکنیم اپای سلامت خان را که به اندازه خوب و زیبا سرایده.
0: سلامت باشد. تشکر زیاد به شما نیز که با ما در تماس بید و هر دو مساوی شدن اینجا. اگر اعتبار داده باشد میرونه بانو مظفر هم سه و سلامت هم سه
1: و بله. نفر دیگر میخواد آوازی هدالو.
7: السلام علیکم، منم آواز میدم با اکوی مظفر.
0: سلامت باشد. تشکر زیاد. و یک نفر دیگر رو میشنیم با همین ما البته این بخش رو انجام میبخشیم.
1: تشکر زیاد. سلامت باشد
8: شنونده شما علی جان.
1: ولی جان
0: با کی آواز می دیدنی؟
8: با مظفر.
0: سلامت باشه. تشکر زیاد. باز هم نفر دیگر هستند. بله.
1: بله.
0: صاحب پنج آواز هستند.
1: الو.
9: السلام علیکم کماندان و شنوندگان رادیو تاجیکستان، روز بخیر باشد.
1: تشکر، روز شما نیز بخیر باشد. بفرمایید با کی آواز می دید؟
9: روشن توبیرو هستم از نوای کوشانیان. از همه شنوندگان خواهش می کنم که نو هفته از دوستی با اعتماد و وابسته به خود دیان. من هم وابسته به دوستی که با آقای مظفر و اپای سلامت بانو دارم. من با اعتداد شما با همه دیم با اپای سلامت.
0: سلامت بشه. تشکر زیاد و سلامت. چور آواز دارن اینچونین مظفر پنج آواز.
1: بله نفر, نفر دیگر است. الو.
0: الو.
1: بله روز بخیر.
10: الو سلام علیکم، نیمروزی بخیر. فرزانه هستم، انتخاب میکنم اپای سلامت رو.
0: تشکر. سلامت بشه.
1: بازم مساوی گردیدن.
0: پنج آوازی دارن مردم.
1: بله. الو.
11: سلام علیکم، روزتون بخیر شدی
1: باشد. تشکر زیاد. به شما نیز بخیر شدی باشد و بگوید با کی آواز میدید؟
11: به سلامت
0: بنا. تشکر. سلامت باشد. خوب باز هم اشاره میکنه جانبی که بگی یه نفر دیگر هستن میشنویم با امین البته جمع بس میکنم این بخش رو.
1: بله الو.
0: بله درود به شما.
11: الو.
1: بله بفرمایید.
12: سلام
13: درود
12: به
13: پایان
12: با شما. ما
13: اوز
12: متیان با
13: سلامت باشید. سلام
0: شکر روز شنوندگی
13: رو می شش اوز رو کسب کردن
0: و غالب این بخش نفره هستند. باز
13: باز قبول میکنه شما در دیگر رو اوز میدهند. الو
14: من اوز میدهند با مزفر.
0: سلامت باشید. تشکر زیاد و شنوندگی ارجمند هر دو هم بسیار خوب سرویدند و هر دو هم بسیار اوزی خوب. یک نفر دیگر هستن مهران بانو انتظارشون نمیگذارم.
15: الو سلام علیکم.
13: درود به شما بفرمایید.
15: من با آقای مظفر آواز میدم.
13: تشکر به شما. خب آواز دادن با مظفر و دیگر هست. الو
16: سلام علیکم روز بخیر. من لالا هستم. آوازم رو بسید سلامت میدهیم.
0: سلامت باشید. بازم سلامت. یک آواز زیادتر دارم. تشکر زیاد بیاد به افتخار هر دو کف میکنیم. یک کف پرماج واقعا زیبا. به هر دو. به مظفر و سلامت تشکر میکنیم. غالب بخش البته سلامت بانو گردن با کسب 8 آواز، مظفر با کسب 7 آواز.
13: نفر دیگر گفتنی دارد فکر میکنم. پیوست کردید. الو.
17: الو.
13: بله
17: بفرمایید. من
0: روز
17: میگم با مظفر.
0: سلامت باشید. تشکر زیاد. هر دو هم اینجا باز برابر
13: گردیدند. بله ما اعلان کردیم سلامت بانو غالب. بله باز برابر گردیدن. یه نفر دیگر آواز داد. خوب
0: هر دو مساوی هستن. تشکر با اشتراکتون شنوندگان عزیز. البته در دایره امکانیت هر دو سرود پخش خواهد شد. حالا یک سرود و بعد از انجام برنامه اطلاعاتی اخبار سرود دیگر از صاحب نظریف پخش خواهد شد. حالا شاید یکی از صاحب نظریف اگر ترانه را آماده کرده باشند میشنویم و بعدا از خاصیت ظرفشانی هر دو ترانه پخش میگردد. شنوندگان گرامی با شما بودیم. مسئولان برنامه بنده کامرانی عبدولی، همکارم مهران بانو رزق‌زاده و کارگردان
13: جونی بکی ایدی بک.
0: تا برنامه بعدی شاد و موفق و پیروز و کامیابی مانید. خیلی

0: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردانی برنامه روشن اسدالو. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت با آغاز کارهای ساختمانی مجمعه ایتی خب دوشنبه سنگ اساس گذاشتند. در خصوص از شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. مجمعه ایتی خب دوشنبه از مکتبی ایتی پارک، مرکزی تجارتی تکنولوژی های اطلاعاتی و مرکزی منطقوی ذهنی سنعی عبارت می باشد. آن برای رشد اقتصادی رقمی، گسترش تکنولوژی های معاصر، تشکل جامعه اطلاعاتی و بلند برداشتن رقابت پذیری اقتصادی ملی روانه گردیده، تشکیل محیط نوی اینوواسیونی و رقمی در جمهوری زمینه استوار فراهم آورد. جمهوری تاجیکستان و بریتانیا کبیر تصمیم گرفتند که در دایره همکاری فرهنگی نمایشگاه‌های مشترک را در آثارخانه‌ها تشکیل نمایند. اطلاع دادن از آثارخانه ملی تاجیکستان این و دیگر مسائل مربوط به تحکیم و گسترش همکاری فرهنگی بین تاجیکستان و بریتانیا کبیر در ملاقات دایرکتور آثارخانه ملی تاجیکستان ظفرشاه ابراهیم زاده با سفیر فوق‌العاده و مختار شاهیگری متحده بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی در جمهوری تاجیکستان خانم کترین سمیتون در شهر دوشنبه بررسی گردیدند. اینچنین جانیپور در ارتباط به تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 25 سالگی فعالیت سفارت شاهیگری متحده بریتانیا کبیر و ایرلند شمالی در جمهوری تاجیکستان امکانیت تشکیل نمایشگاه‌های مشترک بین آثارخانه ملی تاجیکستان و جانب بریتانیا را وابسته به میراث تاریخی و فرهنگی نیاگان تاجیکان مورد بررسی قرار دادند. در ایتی پارک دوشنبه، مرکزی تکنولوژی های پیشقدم شهر دوشنبه با تشبیه کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت مراسم جنبسی دور آموزشی جوانان پیروان پیشوای ملت که دوامی نیم سال آخر 150 نفر فعال جوانان را از دانشگاه و دانشکده های حدود پایتخت با آموزش فرا گرفته بود جنبست کردید. در خصوص از کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. مقصدی براه موندن محفل آموزشی جوانان پیروی پیشوای ملت پیش از همه آموزش مکتب بزرگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دایر به صلح و وحدت، کارهای بنیادکاری، سازندگی و بلند برداشتن هویت ملی جوانان می باشد.
1: خبرها از خارج کشور.
0: روبری کره شمالی کیم چن این با شرفی سی جین پین رئیس جمهوری چین که به این کشور تشریف آورده است ضیافت برگزار کرد. در سخنرانی خود او آمادگی پخینیان را برای بلند برداشتن مناسبت ها با پکین به سطح نو و تقویت منبعی مناسبت های استراتژی و نمونوی بین کشورهای سوسیالیستی تصدیق کرد. طوری اگنتی اطلاعاتی سینخوا خبر میدهد چین و کره شمالی به موافقه رسیدند که مرحله نو در رشد مناسبت های چین و کره را آغاز کنند. همچنین تصمیم گرفته شد که رابطه های سطح بلند بین دو حزب تقویت داده شود و مبادله و همکاری در همه ساحه ها از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش داده شود. طبق اطلاع کارشناسان سازمان ملل متحد تا سال 2050 اهالی جهان به 10 میلیارد نفر خواهد رسید. انتظار می رود که این از حساب افزایش دوامناکی عمر و تغییرات در امور تولد به عمل آید. امروز اهالی جهان 8 میلیارد نفر را تشکیل می دهد. به اندیشه تحلیلگران در آینده صفت زندگی نیز بهتر می شود. دوامناکی میانه عمر امروزه 73 سال است و پس از 25 سال آن به 77 سال خواهد رسید. این معنی آن را دارد که شماره پیرانسالان می تواند به 2 میلیارد نفر برسد. خدمات مطبوعاتی اسرائیل خبر داد که نیروهای مسلح اسرائیل به یک مجمعه نفتی کیمیاوی در قسم جنوب و غربی ایران حمله هوایی انجام دادند. سپاه پاسداران انقلابی اسلامی گفت که با حمله به یک انشاءات شبه در حیفا شمال اسرائیل پاسخ داده است. این نهاد هشدار داده است که حمله های منبعه به انشاءات غیر نظامی و انرژتیکی در منطقه می تواند برای اقتصاد جهانی پیامدهایی داشته باشد. با اطلاع خبرگزاری فارس همه فرودگاه ها در غرب ایران تا آگاهی منبعه بسته شدند. قبلا اسرائیل به هدف های گروه حزب الله در کنار بیروت هم حمله کرده بود. سپس از جانب تهران نیز حمله جوابی صورت گرفت. در یک چند منطقه اسرائیل مکتب ها و دیگر مؤسسه های تعلیمی موقتا بسته شدند و ساکنان در پناهگاه ها پناه میبرند. با وجود مبادله حمله ها دونالد ترامپ اظهار داشت که این به مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران تاثیر نخواهد رسانید. در آخر وزیر پره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارم اولفتا شریفوا.
2: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای تقریبا بنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2-7 شدند که در بعضی نویات تا 10-12 متر در یک سانیه می وزد. هوا 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خلتون هوای تقریبا بنده شده در بعضی نویه های دامنکوی بارونی کوتاه مدت می بارد. هوا در وادی 35-40 درجه گرم می شود. در دامنکو باشد 24-29 درجه گرمی و قید گرفته شده است. در ولایت سون هوای تغییر بنده شده در بعضی نویه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها 20-25 درجه گرم می شود. در نویه های کوی باشد 19-22 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبی جمهوری هوای تغییر بنده شده در نویه های علایده کوهی بارونی کوتاه مدت می بارد. هوا در وادی ها 30-35 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی حرارت به 20-28 درجه گرمی برمر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر بنده شده در بعضی نویه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت 19-21 درجه گرم می شود. در شرق نیم ولایت 10-15 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: 147 FM رادیوی تاجیکستان، صدای ملت و هم قدمی زی

0: Барномаи маърифат идома дорад ва шунавандагони азиз хотиррасон мекунам ки имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд муовини сардори раёсати таъминоти методии сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе Аслиддин Ёров. Агар ягон саволу дархосте доред ё мехоҳед андешаҳои худро бевосита тавассути барномаи маърифат имрӯз доред, рақами телефонҳои студияи мо 227-60-10 ва 227-60-20 мебошад.
1: барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри рушди ҷомеа.
0: Валим узр суханатонро бурида будам, атрофи навгониҳои имсола дар фаъолияти лагерҳои берун аз шаҳри кадомҳоанд?
2: Албатта чуноне ки мо медонем дар яъне мавсими тобистон, ки мавсими ниҳоят яъне барои кӯдакон наврасон ва мавзеи ҷойгиршавӣ истироҳатгоҳҳои берунан шаҳрӣ дар соҳили дарё ҷой гирифтан ва бехатарии онҳо барои таъмин намудани бехатарии онҳо ва мавзеҳои берунан шаҳрӣ ҳастанд. дар ҳамаи истироҳатгоҳҳои берунан шаҳрӣ камераҳои назоратӣ фаъол карда шуданд ва ҳамзамон воиди кории равоншинос низ ба онҳо таъмин карда шудааст, чунки аксарияти кӯдакон бори нахуст баъзеи онҳо аз мустақилиятро мебинанд ва аз назди падару модар дур мешаванд. باید یعنی همه با متخصصان یعنی با آنها هم صحبت شدن از جهت روانی آنها را آموده سازن و یک چیز رو باید قید نمود که سرراست معارف شهر دوشنبه طبق قرار مذکور موظف گردیده است که جهت تامین نمودن کارمندان پدагоگی و متخصصان با استراحتگاهی بیرون شهری یعنی آنها را با همین کارمندان سایه پدагоگی تامین نماید و همزمان یک چیز رو باید قید نمود که در همین دوره истироҳати тобистона дар майдончаҳои тандурустии солимгардонӣ низ ҳамин иқдомҳо назарасанд ва ҳамзамон тамоми истироҳатгоҳҳо бо кормандони соҳаи тиб ва инчунин назорати доимӣ аз ҷониби роҳбарони муассисаи таълимӣ ва ҳамзамон роҳбарони истироҳатгоҳҳо яъне бароҳ монда шудааст.
0: саломат бошед. хуб, доир ба нуқтаҳои тиббӣ гуфтед, маълум аст ки дар ҳар як истироҳатгоҳҳои чи берун аз шаҳрӣ бошад, чи масалан солимгардонии назди мактабӣ бошад, бояд нуқтаҳои тиббӣ аслан дар ҷараёни сол фаъол бошанд. доир ба ҳамин нуқтаҳои тиббӣ чӣ гуфта метавонад? аз ҷумла дар ҳамин лагерҳои берун аз шаҳрӣ мутахассиси соҳаи тиб аз тарафи кӣ масалан муайян карда мешавад?
2: албатта дар асоси қарори муҳтарам раиси шаҳри Душанбе یعنی همه ساختارها چنانی که من قبلا گفتم همه ساختارها موظف کردن از جمله رئیسیت تندرستی شهر دوشنبه نیز موظف کردید است که یعنی استراحتگاه‌های بیرون شهری و میدانچه‌های تندرستی سالن گردانی رو با متخصصان سوهی تندرستی تامین نمود و یک چیز رو باید قید نمود که در اکثریت مؤسسه‌های تعلیمی یعنی نقطه های طبی فعال عمل میکنند و همزمان جهت با کارمند سوهی تیب تامین نمودن آنها با مرکزهای سلامتی که در نزدیکترین یعنی از جهت موقع جایگیریشون در نزدیکترین نقطه در با مؤسسه تعلیمی جای گرفتند یعنی از جانب ریاست تندرستی شهر دوشنبه کارمندان تیب تامین میگردند و همزمان بنگاه‌های طبی در استراحتگاه‌های بیرون شهر تامین شده از جانب با البته با دارواری و دیگر موادهای یعنی اولیه خدمت رسانی طبی تامین میبوشند و یک چیز رو باید قید نمود که یعنی پیش از همه برای استراحتگاه و سالمی کودکان نورسون این پیش از همه رول اولین درجه رو میبوزد. این غذای سالم است و تامینات با غذای سالم از جانب یعنی کارخانه وادی دولتی خوراک عمومی تامین کرده میشود و پیش از همه با همه آنها یعنی با همه چی میدانچه‌های تندرستی سالمگردانی و چی استراحتگاه‌های بیرون شهری یعنی تامینات خوراک از جانب همین کارخانه یعنی براه مونده میشود. بود کارمندان یعنی آشپزها و اون متخصصان صاحبی که در آشخانه ها کار میکنند یعنی از نظارت طبی پوره گذارانده میشوند و همزمان خلاصه دو ساختار نیز با استراحتگاه های بیرون شهری و میدانچه های تندرستی سالمگردانی این هم باشد. خلاصه مؤسسه دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر دوشنبه و همزمان خدمات دولتی آتش نشانی نیز خلاصه خود را دادنش در کار است و البته این خلاصه ها را گرفت یعنی استراحتگاه گرفته گی هستند.
0: خب معلم در مورد غذای کودکان گفتید، معلوم است که به واسطه شما همچین کوراتوری اساسی از سراسات معارف شهر دوشنبه چند سالی هست که در همین سمت اصلا گیریم در سراسات معارف شهر دوشنبه فعالیت کرد اومده استید و نظارت به واسطه یا که برای سنجش یا که دیدار رفتن فرض کنیم استراحتگاه فعال هستید. خب در مورد غذا گفتید دایر به شرایط زیست از خلاصه های مثلا سالهای پیشین باشد شاید و الوهتن صفات غذای کودکان چی گفته میتونید؟
2: البته یک چیز رو باید قید نمود که بیوسته، یعنی من چخیلی گفتم غذای سالم و کودکی امروزه، کودکان نورسان امروزه چخیلی که ما آبوزی پیش نظر آوردیم که یکی از توجه آنها با کودکان به این چیز روانه شده است و همزمان پیش از همه توجه دیگری آنها به همه غذای سالم است که یعنی خوراکی چقدر صفتناک باشد و بولذت باشد کودک بیشتر به اون توجه ظاهر میکند و همین رو از بس که ما رو امروز طریق رادیو شنوندگان گوش میکنم والدین عزیز، من همین چیز رو گفتنی هستم که تا چند سال اخیر علاقه طبق طلبات یعنی استراتگاه بیرون شهری از جانب والدین بردن هر گناه غذا و مانند سبزوات میوجات و دیگر چیز رو معن کرده شده است، چون که بخاطر اون که از تصور کنید که در مثال اگر ما در استراحتگاه بیرون شهری شرارت در یک بس 180 نفر کودک باشد، در استراحتگاه بیرون شهری زنجیر 250 نفر کودک فرا گرفته می شود که البته امنیت سالمی آنها یعنی به ذمه مسئولین گذاشته می شود و نمی گذارند که یعنی همین گونه غذاهایی که ناسنجیده از نظارت نگذرانده یعنی به کودکان دسترس کرده شود.
0: ایلوتا اون نواجاتی که شما گفته از جمله تربوز و خربوزه یکی فرض کردیم با بیماری های موسمی یا که فرض کردیم چی آورده میرسند که البته در همون 12 روز استراحت مثلا
2: میتواند به دیگر کودکان
0: بله جهتی منفی خود رو رساند. هو معلم هر یک بست این سوال شنونده است، مثلا در جریان صحبت شما در ابتدای صحبت گفتید ولی باور دارم شنوندگان بوس مثلا شنده استودن نو اومدن نزد رادیو، همین هر یک چور در یک موسم چور دور است، چور چور پتوک میگویند هر یک تاش یا 12 روز مثلا
2: 12 روز
0: انا می سوال دادن که بعد دو روز مثلا جهت سانیتاری توزه میکنند و بس نوبتی سر میشود. سوال دادن که در آینده در نظر است که همین 12 روز مثلا با 15 روز بدل یابد.
2: البته این نشان دهنده مینیمالی اگر گویم می شود به خاطر آنکه اینجا یک چیز است، ما از حساب به خاطر آنکه هر چی بیشتر کودکان رو جلب نماییم به استراحتگاه، اگر ما بستی دوامات بس رو زیاد کنیم شماره کودک کم می شود.
0: بله بله.
2: اگر من همین برای همون نشان دهنده مینیمالی گرفتگاه هر چی ما بیشتر توانیم که کودکان رو به استراحت، یعنی امکانیت گنجایش استراحت حدگاه ها محدودیت دارد و ما توانیم که هرچی شماره کودک را زیادتر جلب نمیم، برای همین در حقیقت درست گفتن که ما می شود استراحتگاه تا 15 روز تا 21 روز نقطه آخرانش تا 21 روز یعنی به استراحت فرا گرفتن، لیکن از همه پایینش 12 روز که است بخاطر شماره کودکان هرچی بیشتر به استراحتگاه بیرون شهری یا نزد مواسیوی جلب کرده شوند از حساب زیاد نمودن شماره ما این نشان دهنده رو تا به همین آورده کی.
0: سلامت باشید. خب معلوم است که مربی یعنی کارمندان موسمی و موقتی که در مثلا فراغت گوهای بیرون از شهری فعال هستند از جنبی یا که از حساب به واسطه خودی آموزگاران انتخاب کرده میشن.
2: البته پیش از همه وقتی که قرار در اساسی در زمینه قرار محترم رئیس شهر دوشنبه قرارهای یعنی ناحیه ها به تفصیل میرسن، البته مبلغ گذاری به واسطه استراحتگاه که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ها راه اندازی می شود، البته اونها علاوه با از مؤسسه تعلیمی و شعبه معارف ناحیه ها پیش از همه بینوبت گرفته می شود که در همه ساحه اگر ما این چیز رو بنظریم در همه ساحه این چیز شاید بینوبت گرفته شود، چون که در همه جا می بینن که آن شخصیت هایی که قابلیت دارن، آن شخصیت هایی که تجربه کافی دارن برای استراحت بیرون از شهری یا استراحتگاه میدانچه های تندرستان گنرانی و از جهت روانی پسیکولوژی با یعنی از جهت روانی با کودک یعنی مناسبتی کرده می توانند و این انتخاب می شوند از جانب آنها و پیشبری می شوند از جانب راهبریت مؤسسه تعلیمی با شعبه معارف، شعبه معارف آنها را سفربر می کند.
0: ва миқдори муайян, яъне гуфтед ки имсол 10000 масалан мактабача ба та истироҳату фароғат фаро гирифта мешавад, онҳо фарз кардем қисман ройгон ва қисман бо маблағ ҳастанд?
2: Яъне не, дар ҳамин семинари ки ман гуфтам рӯзи чорум баргузор гардид, рост ки боз дар онҷо аз тамоми кӯчаҳои канори ҷумҳурӣ буд ва ман як пешниҳод додам ки дар онҷо ҳам суханронӣ намудам ва пешниҳод додам ки шояд ки дигар мақомотҳои иҷроии ҳокими давлати шаҳр ноҳияҳои кишвар ин иқдомоти беназири муҳтарам раис шаҳри душанберо ҷонибдорӣ кунанд ки аз ҷониби яъне шаҳри душанбе чунин истироҳатгоҳо барои ҳамин мо гуфтем ки беш аз 10000 кӯдакон фаро гирифта мешаванд, ҳамаи роҳатҳо ва ҳамаи яъне ташкили истироҳати тобистона барои кӯдакон наврасон ройгон аст.
0: بسیار خوب، بسیار خوب، اقدام بهترین. خوب، در جریان صحبت اطرافی با استراحت فرا گرفتن یتیم و بپرستان بپرستان سخن کردید. همین بوشندگان مکتب اینترنت یا خود مکتب پرورشگاه امسال با کدام مقدار جلب کرده می شود؟ اگر امور باشد
2: من گفتم از جانب اصلا همه کودکان یعنی یتیم کل که در مکتب

0: категория ёки қисмати яъне фарогирии онҳо талаботҳояш дигар аст. Онҳо яъне аз ҷиҳати беморӣ ҳам шунавоӣ, ҳам беморӣ мисол нобиноӣ, ҳам инчунин касалҳои яъне асабу дигар чизҳое ки доранд, онҳо бо категорияи фарогирии онҳо дигар аст.
1: саломат бошед ва шунавандагони азиз, хоҳиш расон мекунам ки шумо барномаи маърифатро шунида истодаед ва имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд муовини сардори раёсати таъминоти методии сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе Аслиддин Ёров. Агар ягон саволу дархосте доред ё мехоҳед андешаҳои худро бевосита тавассути барномаи маърифат иброз доред, рақами телефонҳои студияи мо 227-6-10 ва 227-6-20 мебошад.
2: барномаи маърифат минбари дархосту пешниҳод ва афкор баҳри рушди ҷомеа.
1: тавре гуфтам муаллим, бевосита худи шумо ва зертобиёни шумо аз сарёсати маориф шаҳри Душанбе ба санҷишу назорат дар ҳамон ҷараёни масалан фаъолияти лагерҳои берун аз шаҳрӣ ё назди мактабӣ мераванд. хуб кадом мушкилот дар соли гузашта дида шуд ки имсол ислоҳи худро ёфт?
0: البته یک در عموم اگر کرده گویم اون قدر مشکلات های جدی به نظر نرسیده بود و تنها بعضی مشکلات هایی که به میان میبود این هم باشد از جانب والدین هست که ما با والدین عزیز مراجعه کرده میگویم که سلک اکثریت کودکان بعد از دو یا سه روز استراحت نمودن علکه اونها از جانب پدر و مادر تلاش میکند که کودکم رو میگیرم یا کودکم رو به دیگر جا میبرم یا اخیه و علکه همین چیز که با از جانب پدر و مادر رو به نظر رسیده که به صلح قبلی البته مربیان و اون روابریت اصرارگاه بیرانشری سال جوری تصمیم گرفتند که همین در زیر نظارت جدی قرار دیند و تا اونکه کودکان توانند تا آخری هر یک بست مفسیمی یعنی به اصراحت جلب کرده شد.
1: саломат бошед. хуб қисмати дуюм дар бораи лагеру аслангирем дар маҷмӯъ сухан рафта истода суҳбат рафта истодааст оид ба рӯҳандозии лагерҳои назди мактаби ё худ солимгардонӣ ё иловатан шумораи наврасон шарту шароит соати буду боши онҳо албатта ғизои кӯдакон ва роҳҳои ҳалли мушкилоти ҷое дошта маҳз дар ҳамин лагерҳои назди мактабӣ чӣ гуфта метавонад?
0: албатта чуноне ки мо гуфтем алака дар баси якум дар назди 47 муассиса майдончаҳои тадриси солимгардонӣ تشکیل کرده می شود و همه آنها با مربی و سرمربی اینچنین کارمندان پیداگوگی تامین کرده شدند و یک چیز رو باید قید نمود که به واسطه در اونجا اصلا غذا در دو مرحله داده می شود این هم باشد نهاری یعنی در نهاری و خوراک نصف روزی داده می شود و همزمان فاصله نوکی یعنی میدانچه های تندرستی سالمگردانی از ساعت 8 پگوی سر می شود تا ساعت 3 و همزمان در اینجا یعنی برای شغل اساسی کودکان نورسان بازی های شبخوار نیز تشکیل کرده شده است و همزمان حفظ های سنعی آبازی برای دو در هر یک مؤسسه دو سبز آبازی یعنی یک تا برای دختر و یک تا برای پسر بچه ها و همه این امکانیت ها علاقه در آماده هستند برای یعنی در میدانچه های تندرستی سالمگردانی نزد مؤسسه های تعلیمی و البته از بس که سالهای قبلی نیست این تجربه در این مؤسسه ها در دیگر مؤسسه ها هست است آنها علاقه اینچه برخوردار هستند و میتوانند یعنی با تشکیل نمودن یعنی چوربینی های فرهنگی ورزشی و هر گونه بازی های شفخاور دقت کودکان رو با آن جلب نمایند.
1: خب معلم همین لاگر های سالمگردانی و نزی مکتبی علاقه این هم از سنه 11 ایون سر آغاز میشه؟
0: البته همه بست های یعنی استراحتگاه ها از 11 هم آغاز میشه.
1: саломат бошед. хуб ҳамчун собиқадори самт, собиқадори соҳа, куратор ё худ назоратчии бевосита дар самти масалан истироҳати мактабачагон барои беҳбудии кор дар оянда чӣ бояд кард? боз
0: албатта пеш аз ҳама дар баробари он кӯшиш менамоянд ки яъне мақомотҳои дахлдор ва сарраосати маорифи шаҳри Душанбе бозам шароити будубоши кӯдакон наврасонро یعنی خوبتر برامونده یک چیز رو باید قید نمایم که با یعنی چنانی که همگان میدانیم اقدامات بی‌نظیر پیشوای معظم ملت که در سطح جمهوری اعلان داشتن آزمون‌های سطح شهری و جمهوری سطح جمهوری این هم باشه آزمون فروغ سپیدانای کتاب است این فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من و با همین نظر داشت در سرالگاه‌های بیرون شهری کتابخانه‌ها تشکیل کرده شده است که کودکان و نورسانی که در بستی یعنی در

استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گوی برق سوزان بوده است، آتشی از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجیک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشوری شما می شود در زندگی نوری شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همان دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: нишони падар بایدن در پسر روا باشد در کمتر آرد هنر
1: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند
3: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی در موعد برنامه اخبار در استودیو حکمتالله ناصری کارگردانی برنامه روشنی اسدالله شورای دایرکتوران گروه بانک جهانی برنامه نوی همکاری با تاجیکستان برای سالهای 2026-2032 را بررسی کردند که هدف آن دستگیری رشد اقتصادی بلند برداشتن استواری کشور و بهتر نمودن سطح زندگی اهالی میباشد استراتژی سه سمتی اساسی رشد صحه انرژتیکا با توجه مخصوص به نیروگوی برقی آبی روغن بهتر نمودن دسترسی به معارف و تندرستی اینچنین جلب سرمایه‌گذاری های خصوصی برای تاسیس جایهای نوی کاری را در بر میگیرد با اطلاعی بانک جهانی سطح کمیزاتی در تاجیکستان از 56 درصد در سال 2010 تا کمتر از 20 درصد کاهش یافته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شهروندان را بر رعایت قاعده های بی خطری هنگام شناوری دعوت نموده از زیاد شدن خوف حادثه های ناخوش در موسم گرمی سال هشدار داد. با اطلاعی وزارت هر سال در دوره تابستان حالت های غرق شوی کودکان و نورسان در دریاها، کلها، کانالها و دیگر آبانبارها به قید گرفته می شوند. در رابطه با این وزارت کارهای داخلی از والدین و مسئولان تربیت کودکان خواست که نظارت را از بالای فرزندان خود پرزور نموده نگذارند آنها بدون همراهی کلانسالان در جایهای برای شناوری خطرناک آبازی کنند. مقامات تاکید میکند که رعایت عادی‌ترین قاعده های بی خطری میتواند جان انسان ها را حفظ نموده از فاجعه های احتمالی پیشگیری کند. گروه طبیبان از قزاقستان برای تبادل تجربه به تاجیکستان تشریف آوردند. در خصوص مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان خبر دادند. با اطلاع منبع در دایره تشریفی متخصصان قزاقستان یک قطار چوربینی ها اوید با مسئله های اکوشری، گینکالوگیا و نیاناتالوگیا مبادله تجربه در سمت خدمت رسانی به مادر و کودک و محاکمه همکاری های منبعده در این سمت در نظر داشته شده است. امسال میدان کشتی زراعت های پولیزی در تاجیکستان تقریباً 18,000 گکتر را تشکیل داد. در این باره از وزارت کشاورزی جمهوری خبر دادند. طبق معلومات وزارت تا 5 ایون در میدان نزدیک 2,000 گکتر جمع‌آوری حاصل انجام داده شده، دهقانان زیاد از 48,000 تن محصولات پولیزی به دست آوردند. به حساب میانه محصولاتی از هر گکتر 223 سنتنری را تشکیل می‌دهد. که نشان دهنده خوب برای آغاز موسم جمع‌آوری حاصل ارزیابی می شود. مقامات صاحب بر آن نظر است که با ادامه موسم جمع‌آوری حجم عمومی استحصالات به طور نظررس افزایش خواهد یافت. در رخ توجه نماید به وضعیت پوره آب و هوای کشور برای شبانه روز نزدیک در پیشنهاد سر متخصص شعبه تحلیلی اطلاعاتی آب و هواشناسی کشور خدایداد قدرتوف
4: موافق پیشگویی ها در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی می شود شمال از سمت شرق با سرعت 2.7 متر ثانیه در بعضی حالات ها با شدت نوکی تا 7.12 متر ثانیه وزید چنگ و غبار به عمل می آید هر وقت هوا شبانه 19.21 درجه گرم روزانه 33.35 درجه گرم می شود در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی شده تنها روزانه در ناحیه های دامنکوی بارشات سستی باران و احتمالاً رعد و برق به عمل آید هر وقت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه گرم روزانه 34-39 درجه گرم در دامنکوه ها شبانه 13-18 درجه گرم روزانه 24-29 درجه گرم می شود در ولایت سغد هوای تغییر یابنده شبانه اساساً به بارش پیشگویش در روزانه در بعضی نواحی بارانی کوتاه مدت بارید احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم، در نواحی کوه شبانه 15 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در نواحی تابع جمهوری هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویش در تنها روزانه در بعضی نواحی کوه بارانی کوتاه مدت بارید احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی شبانه 16-21 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم، در نواحی کوه شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در بعضی نواحی بارشات سستی باران به عمل می آید. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 10-15 درجه گرم، در بعضی نواحی تا 17-19 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 0-5 درجه گرم، روزانه 10-15 درجه گرم می شود.
3: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: 35 سال استقلال، 35 سال دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.

0: جام جهانی فوتبال 2026 در راه است. از موج رادیو تاجیکستان با مهمترین خبرها و لحظه های جالب مسابقه همراه باشید. 4 سال انتظاری به پایان رسید. از 11 ایون تا 19 ایولی سال 2026 رادیو تاجیکستان شما را به دنیای جام جهانی فوتبال میبرد. جهان با پیشواز جام جهانی فوتبال 2026 آمادگی میبیند. با رادیو تاجیکستان از مهمترین رویدادهای مسابقه آگاه باشد. جام جهانی فوتبال جشن بزرگ ورزشی رقم یک جهان. با رادیو تاجیکستان در مرکز این هیجان باشد. کی قهرمان جهان می شود؟ جواب این سوال ها را همراه رادیو تاجیکستان در جام جهانی فوتبال 2026 جستجو نمایید.
1: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار منتخبی فوتبال تاجیکستان شام امروز در ورزشگاه مرکزی حصار بازی دویمی دوستانه خود را مقابل یکچین هندوستان برگزار میکند. پس از پیروزی باوری بخشی 3-1 در وخری اول دسته ایگر انگلوفسکی تلاش میکند سلسله نتیجه های مثبت خود را ادامه دهد. همزمان برای کپیتان دسته احتم نظرف این وخری خصوصیت تاریخی خواهد داشت. حمایتگری با تجربه صدومین بازی خود را در حیات منتخب تاجیکستان انجام می دهد. شرح بیشتری موضوع در پیشنهاد همکارمون بزرگ مهری تویچی.
2: پس از دیبیوتی با موفقیت ایگر انگلوفسکی در حیات تیم ملی منتخب تاجیکستان با بازی دویومی دوستان مقابل هندوستان آمادگی میبیند. این دیدار امروز در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شده ساعت 20 آغاز میشود. بازی اول این دو دسته که در شهر تورسونزاده برگزار گردید با پیروزی باوری بخش منتخب تاجیکستان با حساب 3-1 انجام یافت. برای سرمربی نوی دسته ایگر انگلوفسکی این بازی دیبیوتی رسمی و نخستین قدم موفق در کار با منتخب تاجیکستان گردید. صرف نظر از مقام دوستانه داشتن این رقابت ها با قول سرمربی هر دو بازی بر ضد هندوستان اهمیت مهم دارند. برای ستاد مربیان این امکانیت سنجش ترکیب های گوناگون بازیگران، ارزیابی ذخیره نزدیک و ادامه آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2027 میباشد. در بازی اول انگلوفسکی الکای از روتاسیای حیات استفاده برد. در واخوری دوم احتمالاً فوتبال بازانی که در شهر تورسونزاده وقت کمتری بازی گرفتند در حیات اساسی به میدان برآیند. دسته با این بازی با روحیه خوب وارد میشود. طبق آمارها منتخب تاجیکستان در 5 واخوری آخری خود یگان بار مغلوب نشده است. تاجیکستان با دسته های یکچین فیلیپین 1-1 و ایران 2-2 نتیجه مساوی را با قید گرفته در مقابل تیمور شرقی و مالدیو با برتریت کامل پیروز گردیده است. در این دوره منتخب کشور 13 گل زده همگی 3 مرتبه از دروازه‌اش توپ را بیرون آورده است. برعکس نتیجه های منتخب هندوستان چندان استوار نیستند. آنها در 5 بازی آخر 3 مرتبه شهد ناکامی چشیدند. منتخب های تاجیکستان و هندوستان سالهای زیاد است که یکدیگر را خوب میشناسند. پس از بازی اول ماه ایون شماره دیدارهای مستقیم دو دسته به 8 رسید. آمار تا حال به فایده منتخب تاجیکستان است. 5 پیروزی تاجیکستان، 1 مساوی و 2 پیروزی هندوستان. تناسب گل‌ها نیز 18-11 به نفع دسته ما میباشد. مخصوصا در میدان خود تاجیکستان بر ضد هندوستان خیلی خوب بازی میکند. در دوشنبه تورسونزاده و دیگر شهرهای کشور هندوها عادتاً با مشکلات زیاد روبرو میشوند. با اطلاع کارشناسان پیروزی در تورسونزاده آغاز خوبی برای متخصصی مکدونی گردید. اما خود انگلوفسکی بارها تأکید کرده است که در مرحله کنونی نتیجه هدف اساسی نیست. در نزد ستاد مربیان وظیفه مهمتر قرار دارد تشکیل دسته ای که میتواند در جام آسیا 2027 با شأن و شرف برآمد نماید. از این رو بازی دویم بر ضد هندوستان مرحله نوبتی روند بزرگ آمادگی خواهد بود. برای مخلصان باشد این واخوری امکانیت نو است تا بار دیگر تیم ملی را در میدان ببینند و تغییراتی که سرمربی نو تدریجا جاری میکند از نزدیک ارزیابی نمایند. مورد به ذکر خاص است که بازی در پیش ایستاده برای کپیتان منتخب تاجیکستان احتم نظرف تاریخی خواهد بود. حمایتگر که از سال 2011 در حیات تیم ملی بازی میکند صدومین بازی خود را با لباس منتخب انجام میدهد. نظرف تا امروز در 99 بازی شرکت نموده مؤلف 5 گل شده است و اولین فوتبال بازی میگردد که به نشان دادی 100 بازی در تاریخ منتخب تاجیکستان میرسد.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

دو ترانه‌های آفریده این شهبازی آسمانی صنعت موسیقی رو میشنویم، ما او رو یاد میکنیم. با مهر، با محبت، با صمیمیت زیاد، از رودهای قلبی پر نیازش، از آهنگ‌های جذاب و پر از معنی‌های بلندش.

هر صورتی سرایده این مرد هنر خود یک جهان معنی دارد که با شنیدن اونها ما به دانش و ملکه او و تخیلات بوی و رنگین او احسن میپیم و فکر می نمایم او خود گویا برای صنعت آفریده شده باشد، زیرا این رنگارنگی، این زیبایی، این دلنشینی ایجادیاتش بسیاری ها را اسیر و شیدای خود نموده بود. صورت های محزن و حزینش گویا درد دل هر یک دردمندی را می گفته باشد و صورت های شوخ و دلنشینش از شادی و نشادی هر یک فرد بالیده رو حرف می زده باشد. آهنگوی تنتناناک و دلچسبش گویا ما را وادار می نمایند افتخار از وطن و ملت عزیز خود نمایی. یعنی این سرود و این صدا مرو خواه و نخواه به سوی خود میکشد و عالم زیبایی میپیوندد. سرود دیگری را با نام یغنا به شمال و آقا با همیشونه بیدید.

شما در برنامه کنسرتی روح افزا گلچین سرود و ترانه ها رو در اجرای هنرپیشه خلق تاجیکستان زنده یاد عبدالله سلطان شنیدید. با شما بوده مسئول برنامه امید عبدالکبیر و کارگردان امید بابوی. خیر تا برنامه نوبتی.

0: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان. در ناحیه تاجیک‌آباد به مناسبت جشن استقلال دولتی کارهای آبادانی روز تا روز وسعتی تازه پیدا می‌نماید. کرد و بزرگ همه یک دلانه تلاش دارند که توسعه فرخنده انشاءات گوناگون را ساخته و استفاده دهند. گزارش مخبرمان جمشید رحیم‌بکوف ادامه بخشی این موضوع است.
1: بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی در جماعت شهرک ناحیه تاجیک‌آباد کارهای سازندگی و بنیادکاری وسعت یافته با بنیاد انشاءات نو زمانوی سیمای ناحیه کلان تغییر یافته انفراساختار آن تکمیل یافت. در این باره زلفقار گدایوف مدیر بخش معماری و شهرسازی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه تاجیک‌آباد چنین اطلاع داد.
2: جهت سازوار پیش از گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 101 انشاءات تعینات گوناگون بنقشه گرفته شده است. از 101 انشاءات تا به امروز 84 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده است. در باقی مانده انشاءات کارهای ساختمان ادامه دارد. وابسته به 101 انشاءات بنقشه گرفته شده از جانب صاحبکاران 54 انشاءات، از جانب خود اهالی طریق هشهر مردم دست جمعانه 9 بند، از حساب بودجت جمهوریوی 8 انشاءات، از حساب بودجت محلی 2 انشاءات، شریکان روش باشد 28 انشاءات و نقشه گرفته شده است که ما اقدام گرفتیم تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پر از ساختن مورد استفاده قرار دهیم.
1: ناحیه تاجیک‌آباد هم قدم استقلال دولتی به شما رفته حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد و انکشاف خواجگی خلق برنامه های زیاده را عملی نموده ایستاده است تا پیشرفت اقتصادی آن تأمین کرده شود. محض با شرافت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دوام سالهای اخیر ده ها بناهای معموری تشکیلات اداره، مؤسسه های تعلیمی تندرستی و دیگر انشاءات مهم خواجگی خلق ساخته به استفاده داده شده است. از چنین تدبیرهای سازندگی و با دل گرم پای آبادی و بنیادکاری کمر همت بستن ساکنان وطن دوست به خوبی روشن است که آینده نزدیک ناحیه تاجیک‌آباد باز هم آباد و زیبا و به یک گوشه واقعا پیشرفت و دلارا تبدیل خواهد یافت. جمشید رحیم‌بکوف از ناحیه تاجیک‌آباد برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
0: در ناحیه دیوشتش کودکستان های زمانوی بنیاد کرده می شوند. در این تدبیری مهم ساکنان و صاحب کاران پیش سپوده علاقه کارهای زیاد رو به انجام رسانیدند. راجع به این موضوع گزارشی خبرنگارمان مستانه محیلی لازاده رو می شنویم.
3: کودکستان فاطمه و زهرا در دهه نزدیکوهی بسمنده ناحیه دیوشتیش نتیجه تطبیق سیاست معارف پرورانه سروری دولت در این منطقه می باشد. امروز در این کودکستان برای تعلیم و تربیه نسل نوروز تمامی شرایط ضروری فراهم آورده شده است. از بنیاد گردیدن چنین مؤسسه اجتماعی مربیه نظر و قمری ممنون است.
4: در باختی رقم 6 ما 5 نفر مربیان کار کرده به کودکان تعلیم تربیت دادیم. باختی هم دوردسترین دهه بسمنده 115 نفر کودک تعلیم تربیت گرفت استادن. مننت داریم که به من همین خیل باختی زمانوی کشاده دادن. ما همین مربیان کوشش به خرج می دهیم که کودکان را با روحه وطن دوستی، میهمپرستی و خشتن شناسی تعلیم تربیت دهیم.
3: سیمخانه های برهوا و واسطه های تعلیمی میدانچه بازی و محیطی مسایدی تربیوی امکان می دید که کودکان در روحی وطن دوستی، دانش اندوزی و اخلاق حمیده به کمال رسند. در ناحیه دیوشتیج بنیادی مؤسسه های تا مکتبی در هر یک محل اهل نشین که زیاده از 100 آیله زندگی میکند به نقشه گرفته شده است. عین زمان در این سمت کارهای ساختمانی آغاز گردیده. تدبیرهای ضروری جهتی بنیادی کودکستان های معاصر و فراهم آوردن شرایط مساعدی تعلیم و تربیه عملی میگردد. اگر در حدود جماعت دیهاتی یختن سال 2019 کودکستان دوستی بنیاد گردیده امروز 240 نفر کودک را فرا گرفته باشد، پس در دایره برنامه رشد جماعت برای سالهای 2026-2030 بنیاد و باسازی کودکستان های نوی زمانوی نیز به نقشه گرفته شده است. بنا به اطلاعی کاتبی رئیس جماعت دیهاتی یختن ناحیه دیوشتیج منان احمدوف،
5: در کودکستان دوستی که با ابتکار جناب عالی سال 2019 افتتاح یافته بود و در این کودکستان 240 نفر تربیت گرندگان با آغوش گرفته شده است. برای با عمل تطبیق نمودن سیاست اجتماعی و معرفت پرورانه رهبریت عالی کشور در حدود جماعت دیهاتی ما امروز ها ساختمان باز یک کودکستان برای 200 نفر تربیت گرندگان در دهه کلانترین دهه لالزار جماعت آغاز یافته، حالا ساختمانش ادامه دارد.
3: این اقدام امکان فراهم می‌آورد که شماره بیشتری کودکان به مؤسسه‌های تا مکتبی جلب گردیده، از سن خردسالی به تعلیم و تربیه با صفت فرا گرفته شوند. همزمان بنیاد چنین مؤسسه‌ها به بهتر گردیدن سطح خدمت‌رسانی اجتماعی در دهات، تأسیس جایهای نویکاری و بلند برداشتن مسئولیت جامعه در مسئله تربیت نسل نور است مساعدت می‌نماید. این همه از توجه دائمی دولت و حکومت به صحه معارف و غمخوری نسبت به آینده ملت شهادت می‌دهد. مستان محمدی‌لوزاده، ولایت سوخ، رادیوی تاجیکستان.
0: انجام اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
7: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگر اتحاد و همدلی هموطنان است.

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان گرامی در خاطر دارند که ما ضمن گفتاری سابقه به جای رسیدیم که از جانب توران سپاه پیلسم با رستم به جنگ درآویخت. اول رستم پیلسم را با چشم کم دید، فرامرز و گودرز را فرمود تا با او بجنگند. آنها به جنگ پرداختند. سپس رستم نیز به جنگ درآمد و به کمرگاه پیلسم یک نیزه بزد و از خانه زین برافکند. همچنان تا قلب توران سپاه تاخت آورد، امر داد تا به رزمگاه جمله بروند. افراسیاب از کشته شدن پیلسم سخت غمی شد و خود به میان سپاه آمد و از ایران بساسران را بکشت. چون از این حادثه رستم آگاه شد، به جنگ افراسیاب شتافت. میان افراسیاب و رستم جنگ شدیدی در گرفت. اول سالار توران سپاه نیزه به بر رستم زد که سینانش به چرم کمر رسید. رستم یک نیزه به بر اسب افراسیاب زد. اسب افراسیاب از پای در افتاد و شاه نیز از اسب در افتاد. سپاه توران با سالار خود رو به گریز نهادند. رستم سه فرسنگ بر اثرشان تاخت و به لشکرگاه خیش بازگشت. سپس همه رویها از کین سیاوش پراب سوی افراسیاب لشکر انگیختند. افراسیاب چون از تاخت آوردن رستم آگاه شد، پیران را خواست و گفت که اگر کیخسرو را رستم به چنگ آورد و به ایران ببرد، از این دیوزاده یکی شاه نو خواهد ساخت. پیران ثواب دید که کیخسرو را به ختن بفرستند. رستم با سپاه گران سوی چین و ماچین تاخت آورد. توران زمین را گرفت و 7 سال پادشاهی کرد. چاچ را به توس، سپیجاب و سوغد را به گودرز داد، به فریبرز و کاووس دینار و گوهر و تاج زر بخشید. چون از چین و ماچین به تخت شاه نشستن رستم را شنیدند، بسا هدیه ها نثارش کردند و به فرمان او آمدند. رستم همه را به جان زینهار داد و چند به نخجیر مشغول شد. یک روز زواره به شکار رفت. رهنمایش یک ترک بود. آنها به جای رسیدند که آن ترک گفت اینجا شکارگاه سیاوش است. از این گفتار زواره از اسب فرود آمد، هوش از سرش برفت و باز دستش را رها کرد. یارانش آمدند، به آن رهنمای نفرین خواندند. زواره چون به هوش آمد، سوگند خورد که از کین سیاوش هرگز دست نخواهد کشید و بر رستم آسایش نخواهد داد تا جنگ را بسیج نکند. پس پیش رستم آمد و گفت که کین افراسیاب فراموش مکن و این کشور را شاد و آباد مگذار. و همکنون بشنوید دنباله داستان را. اما قبل از آن که به خواندن دنباله داستان شروع کنیم، باید بگویم که به افتخار جشن 575 سالگرد مولانا عبدالرحمن جامی از جمهوری افغانستان همجوار مهمانان عزیزی به دوشنبه آمدند. و چون این مورد فرخنده اتفاق افتاد، ما از آنها خواهش کردیم که در خوانش شاهنامه شرکت بورزند. آنها لطفاً خواهش ما را پذیرفتند. باشد که صدایشان در سلسله گفتارهای شاهنامه به یادگار بماند. اینک گویندگان این بخش برنامه شاعران نامور افغانستان سلیمان لایق، بارق شفیعی، عبدالله نایبی و نویسنده زبردست افغانستان استاد اکرم عثمان.

ویران کردن رستم توران زمین را.

برانگیخت دل آرمیده ز جای، تهمتن همان کرد کو دید رای. همه غارت و کشتن اندر گرفت، همه بوم و بر دست بر سر گرفت. ز توران زمین تا به سقلاب و روم، ندیدند یک مرز آباد بوم. همه سر بریدند بر ناو و پیر، زن و کودک خرد کردند اسیر. برآمد ز کشور سراسر دمار، بر این گونه فرسنگ بیش از هزار. هر آنجا که بود مهتر با گوهر، همه پیش رفتند بر خاک سر. که بیزار گشتیم ز افراسیاب، نخواهیم دیدار او را به خواب. از آن خون که او ریخت بر بیگناه، کسی را نبود اندر آن رأی و راه. کنون انجمن گر پراگنده ایم، همه پیش تو یک به یک بنده ایم. چو چیره شدی بیگناه خون مریز، مکن با جهاندار یزدان ستیز. نداند کسی کان سپهبد کجاست، درست است یا در دم اژدهاست. چو بشنید گفتار آن انجمن، بپیچید بینا دل پیلتن. سران را ز لشکر سراسر بخواند، سپه سوی قاچار باشی براند. شدند انجمن پیش او بخردان، بزرگان و کارازموده ردان. که کاووس بی فر و بی پر و پای، نشست است بر تخت بی رهنمای. گر افراسیاب از ره بی درنگ، به ایران یکی لشکر آرد به جنگ. بیابد بران پیر کاووس دست، شود کام و آرام ما پاک پست. یکا یک همه ناموکین توختیم، همه شهر آباد او سوختیم. کنون نزد آن پیر خسرو شویم، چرا از مایدش هر یکی نو شویم. کجا سالیان اندر آمد بشش، که نگذشت بر ما یکی روز خوش. به ایران پرستنده و تختگاه، همان جا نگین و همان جا کلاه. چونین خیره گشتیم برخواسته، دل آراسته شد روان کاسته. چو دل برنهی بر سرای کهن، کند ناز و بر تو بپوشد سخن. گرد دل نه بارای آهرمن است، سوی آز منگر که او دشمن است. بپوش و بپاش و بنوش و بخور، تو را بهره این است از این ره گذر. تومتن بدین گشت هم داستان، که فرخنده موبد بزد داستان. چونین گفت خرم دل رهنمای، که خوشی گزین زین سپنجی سرای. نگه کن که در خاک جفتی تو کیست، بر این خواسته چند خواهی گریست.

باز رفتن رستم به ایران زمین. تهمتن چو بشنید شرم آمدش، به رفتن یکی رای گرم آمدش. بیاورد از پانز هر سو گله، که بودند بر دشت توران یله. غلام و پرستندگان 10,000 بیاورد شایسته شهریار. همان نافه مشک و موی سمور، ز سنجاب و قاقم ز کیمال و بور. با موی و با بوی و با دینار و زر، شد آراسته پشت پیلان نر. ز گستردنی ها و از بیش و کم، ز پوشیدنی ها و گنج و درم. ز تیغ و سلیح و ز تاج و ز تخت، به ایران کشیدند و بربست رخت. ز توران سوی زابلستان شدند، به نزدیک فرخنده دستان شدند. سوی پاس شد توس و گودرز و گیو، چنان لشکر نام بردار نیو. نهادند سر سوی شاه جهان، چنان نامداران و فرخ مهان. چو بشنید بدگوهر افراسیاب، که شد توس و رستم بران روی آب. شد از باختر سوی دریای گنگ، دل پرز کینه سر پرز جنگ. همه بوم زیر و زبر کرده دید، مهان کشته و کهتران برده دید. نه اسب و نه گنج و نه تاج و نه تخت، نه شاداب بر شاخ برگی درخت. جهانی ز آتش برافروخته، همه کاخ ها کنده و سوخته. ز دیده ببارید خوناب شاه، چنین گفت با مهتران سپاه. که هر کس که این بد فراموش کند، همه جان بیدار بیهوش کند. همه یک به یک دل پر از کین کنید، سپر بستر و ترگ بالین کنید. به ایران زمین رزم و کین آوریم، به جنگ آسمان بر زمین آوریم. ز بحر بر و بوم و فرزند خیش، همان از پی گنج و پیوند خیش. همه شهر ایران با پای آوریم، بکوشیم و این کین به جای آوریم. به یک رزم اگر باد هیشان بجست، نشاید چنین کردن اندیشه پست. زهر سو سلاح و سپاه آوریم، به نوی یکی تازه راه آوریم. براراست از هر سوی تاختن، نبودیچ هنگام پرداختن. چو کار سپاه او همه ساز کرد، در گنج دیرینه را باز کرد. و زودی یکی لشکر گرد کرد، همه با سنان و سلیح نبرد. خود و لشکرش سوی ایران کشید، با کین دل ایران و شیران کشید. با اسب و سلیح و با مردان مرد، با کینه از ایران برآورد گرد. همه سوخت آباد بوم و درخت، بر ایرانیان بر شد این کار سخت. ز باران هوا خشک شد 7 سال، دگرگونه شد رنگ و برگشت حال. شد از رنج و تنگی جهان پرنیاز، برآمد بر این روزگاری دراز. نشسته به زابل یلی پیلتن، گرفته جهان ترک شمشیر زن.

چنان دید گودرز یک شب بخواب که ابری برآمد از ایران پراب. بران ابر باران نشسته سروش به گودرز گفتی که بکشای گوش. ز تنگی چو خواهی که گردی رها از این بدکنش ترک نر اژدها. به توران یکی شهریار نو است کجا نام او شاه کیخسرو است. ز پشت سیاوش یکی شهریار هنرمند و از گوهر نامدار. سرافراز و از تخمه کیقباد ز مادر سوی تور دارد نژاد. به ایران چو آید پی فرخش ز چرخ آنچه پرسد دهد پاسخش. میان را ببندد به کین پدر کند کشور تور زیر و زبر. به دریای قلزم به جوش آرد آب نخارد سر از کین افراسیاب. همه ساله در جوشن کین بود شب و روز در جنگ بر زین بود. ز گردان ایران و گردن کشان نیابد جز از گیو کس زو نشان. چنین است فرجام کار سپیر بدو داور از داد گسترده میر. چو از خواب گودرز بیدار شد ستایش کنان پیش دادار شد. بمالید بر خاک ریش سپید ز شاه جهان شد دلش پر امید. چو خورشید پیدا شد از پشت راه برآمد به کردار روشن چراغ. سپهبد نشست از بر تخت آج بیاراست ایوان به کرسی ساج. پراندیشه دل گیو را پیش خواند و زان خواب چندی سخنها براند. بدو گفت فرخ پی و روز تو همان اختر گیتی افروز تو. تو تازادی از مادر بافرین پر از آفرین شد سراسر زمین. به فرمان یزدان خجسته سروش مرا روی بنمود در خواب دوش. نشسته بر ابری پر از باد و نم بشستی جهان را سراسر ز غم. مرا دید گفتین همه غم چراست جهانی پر از کین و بینم چراست. از ایرا که بی فر و برز است شاه ندارد همه راه شاهان نگاه. چو کی خسرو آید ز توران زمین سوی دشمنان افکند رنج و کین. نیارد کسو را ز گردان نیو جز از نامور پور گودرز گیو. چنین کرد بخشش سپهر بلند که از تو گشاید غم و رنج و بند. همی نام جستی میان دو صف کنون نام جاویدت آمد بکف. که تا در جهان مردم است و سخن چنان نام نیکو نگردد کهن. برنج است و بارنج نام است و گنج همانا که نامت براید زرنج. اگر جاودانه نمانی بجای همان نام بی زین سپنجی سرای. جهان را یکی شهریار آوری درخت وفا را ببار آوری. بدو گفت گیو ای پدر بنده ام بکوشم برای تو تا زنده ام. خریدارم این را گرایت به جای به فرخنده نام تو ای رهنمای. به ایوان شد و ساز رفتن گرفت ز خواب پدر مانده اندر شگفت. مهین مهان بانوی گیو بود که دخت گزین رستم نیو بود. خبر شد همانگه به بانو گشسپ که مرگیو را رفتن آراست اسب. بیامد خرامان به نزدیک اوی چنین گفت ای مهتر نامجوی. شنیدم که تو رفت خواهی به تور که خسرو بجویی ز نزدیک و دور. چو دستور باشد مرا پهلوان شوم نزد رستم بروشن روان.
مرا آرزو چهره رستم است، زنا دیدنش جان من پرغم است. تو پدرود باشی جهان پهلوان، که بادی هم از ساله پشت گوان. به فرمان سالار بانو برفت، سوی سیستان روی بنهاد تفت.

چو خورشید رخشنده آمد پدید، زمین شد بسان گل شنبلید. بیامد کمر بسته گیو دلیر، یکی بار کش باد پای بزیر. بدو گفت گودرز یار تو چیست؟ بره اندرون با تو امراه کیست؟ به گودرز گفت ای جهان پهلوان، دلیر و سرفراز و روشن روان. کمندی و اسب مرا یار بس، نشاید کشیدن بدان مرز کس. چو مردم برم خواستار آیدم، از آن پس مرا کارزار آیدم. کمندی به فتراک و اسب دوان، پرنداور و جامعه اندوان. مرا دشت و کوه است یک چند جای، مگر پیشم آید یکی رهنمای. نشاید که در شهرها بگذرم، مرا باز دانند و کیفر برم. به پیروز بخت جهان پهلوان، بیایم برد شاد و روشن روان. تو مر بیژن خرد را در کنار، بپرور نگهدارش از روزگار. بیاموزش آرایش رزم را، نشاید مگر رزم یا بزم را. بدین کودکی آن از او دیدم، ز مردی که او را پسندیدم. تو پدرود باش و مرا یاد دار، روان را ز درد من آزاد دار. ندانم که دیدار باشد جزین، چه دانیم راز جهان آفرین. چشویی ز بحر پرستش رخان، به من بر جهان آفرین را بخوان. که اوی است برتر ز هر برتری، همان بنده اوست هر مهتری. نه بی رای او گردد این روز گرد، نه بی امر او باشد این خواب خورد. زمین و زمان و مکان آفرید، توانایی و ناتوان آفرید. بدوی است امید، از اوی است باک، خداوند آب آتش و باد و خاک. مگر باشدم یاور و رهنمای، به نزدیک آن نام ورکت خدای. به فرمان بیا راست آمد برون، پدر دل پر از درد و رخ پر زخون. پدر پیر سر بود و برنا دلیر، به بسته میان را به کردار شیر. ندانست کشباز بیند دگر، زرفتن دلش گشت زیر و زبر. فرود آمد از بارگیو دلیر، ببوسی دست سرفراز شیر. پدر تنگ بگرفتن در برش، فراوان ببوسید روی و سرش. به یزدان بنالید گودرز پیر، که ای دادگر مر مرا دست گیر. سپردم تو را هوش و جان و روان، چونین نام بردار پور جوان. مگر کشور آید ز تنگیره ها، به من باز بخشش تو ای پادشاه. بسا رنج ها که از جهان دیده اند، ز بحر بزرگی پسندیده اند. سرانجام بستر جز از خاک نیست، از او بهر زهر است و تریاک نیست. چدانی که ایدر نمانی دراز، به تارک چرا برنهی تاج آز. همان آز را زیر خاک آوری، سرش با سرندر مغاک آوری. تو را زین جهان شادمانی بس است، کجا رنج تو بهر دیگر کس است. تو رنجی و آسان دگر کس خورد، سوی گور و تابوت تو ننگرد. همان نیز شادی سر آید همی، سرش زیر گردن در آید همی. ز روز گذر کردن اندیشه کن،
پرستیدن دادگر پیشه کن. به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس. من هیچ دل بر جهنده جهان، که با تو نماند همه جاودان. اگر چند مانی بباید شدن، پس آن شدن نیست باز آمدن. کنون ای خردمند بیدار دل، مشو در گمان پای برکش ز گل. تو را کردگاری

توانا و دانا و دارنده هوست، خرد را و جان را نگارنده هوست. جهان آفرید و مکان و زمان، پی پشه خرد و پیل جیان. چو سالار توران به دل گفت من، به بیشی برارم سر از انجمن. چنان شاه زاده جوان را بکشت، و پیش آمدش روزگار درشت. هم از پشت او داور کردگار، درختی نواورد یازان ببار. که با او بکردان چه بایست کرد، براورد از مغز و ایوانش گرد. خداوند کیوان و خورشید و ماه، کزوی است پیروزی و دستگاه. خداوند هستی و هم راستی، هزوی است بیشی و هم کاستی. خداوند بخشنده کارساز، خداوند روزی ده بی نیاز. خداوند گیتی خداوند مهر، خداوند ناهید و گردان سپهر. جز از رای و فرمان او راه نیست، خور و ماه از این دانش آگاه نیست. به فرمان او گیو بسته میان، بیامد به کردار شیر جیان. به تنها همی رفت و کس را نبرد، تن ناز دیده به یزدان سپرد. همی تاخت تا مرز توران رسید، هر آن کس که در راه تنها بدید. زبان را به ترکی بیاراستی، ز کیخسرو از وی نشان خواستی. چو گفتی ندارم ز شاه آگهی، تنش را ز جان زود کردی تهی. به خم کمندش برآویختی، ز دور و برش خاک بر ریختی. بدان تا نداند کسی راز اوی، همان نشنود نام و آواز اوی. یکی را همی برد با خویشتن، کجا رهنمون بود از آن انجمن. همی رفت با او امیدون براه، بر او راز نکشاد تا چندگاه. بدو گفت روزی که اندر جهان، سخن پرسم از تو یکی در نهان. گریدون که یابم ز تو راستی، بشویی به دانش دل از کاستی. ببخشم به تو هر چه خواهی ز من، ندارم دریغ از تو من جان و تن. چنین داد پاسخ که دانش بس است، ولیکن پراگنده با هر کس است. وگر زان که پرسیم هست آگهی، ز پاسخ نیابی زبانم تهی. بدو گفت که خسرو در کجاست، بباید سخن برگشادند راست. چنین داد پاسخ که نشنیده ام، خود این نام هرگز نپرسیده ام. چو پاسخ چنین گفت آن رهنمون، بزد تیغ و انداختش سرنگون.

0: بهترین دسته های جهان رقابت های دیدنی و احساسات فراموش نشونده همه این در جام جهان فوتبال 2026 و از موج رادیوی تاجیکستان
1: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری در آزمونی 20 بانوی موفق در ساحه بانکداری تاجیکستان دو کارمندی کارخانه وادی دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک از روی نامینیسی کارمندی بهترین کار با امانت پسنداز و کارتهای بانکی و کارمندی بهترین راهبری کننده غالب دانسته شده با دیپلمی اسوسیاسیای تشکیلات های مالیوی تاجیکستان سرفراز گردیدند. در این خصوص از کارخانه وادی دولتی بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک خبر دادند. غالبان آزمون سرداری شعبه رشد همکاری و جنبسی حسابهای دپارتمنت پرداخت نفقه و کارتهای بانکی نادیره همزایوه و مدیر فیلیالی رقم 42 منطقه باختر ولایت ختلان گلجهان یوسف زاده می باشند. غالبان برای فعالیت نظررس و نمونوی تجربه و ملکه بلند کسبی سهمگذاری در رشد و پیشرفت ساحه بانکداری مملکت اشتراک فعالانه در چهارگانه های جمعیتی و فرهنگی انتخاب کرده شدند. رئیس کمیته وید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی با دیرکتور جمعیت داروی مسئولیت مدود شرکتی مشورتی ادارکنی کارخانه های گوانجو جی جمهوری مردمی چین خانم لو یوسیان ملاقات کرد. در آخری مسئله های گسترشی همکاری دو جانبه در ساحه تحصیلات کسبی مورد بررسی قرار داده شدند. در خصوص از کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی خبر دادند. در ملاقات مسئله های تطبیقی تکنولوژی های رقمی در روند تعلیم از جمله استفاده ذهنی سنعی اینچنین رشد سمت آموزشی دستگاه های بسرنشین و تشکیل پارک تکنولوژی محکمه گردیدند. طبق معلومات رسمی دوام 4 ماه اولی سال روان به ولایت سول زیاده از 300 هزار نفر سیاحان از کشورهای خارجی دور و نزدیک تشریف آوردند. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته بیش از 70 هزار نفر زیاد می باشد. متخصصان افزایش شماره سیاحان را نتیجه سیاست عاقلانه حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به رشد ساحه سیاحی ارزیابی میکنند. در این زمینه جهت بهتر نمودن انفراساختار و بلند برداشتن سطح خدمت رسانی تدبیرهای ضروری عملی شده استودند. عین زمان در ولایت زیاد از 100 سوبیکت خدمت رسانی سیاحی از جمله 65 مهمانخانه بیش از 30 استراحتگاه و آسایشگاه و دیگر انشاءات ساحه فعالیت دارند. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: خبرهای فوری، سرودهای نو و برنامه‌های جالب همه در یک موج 104.7 FM رادیوی تاجیکستان.

0: زایی
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرمت الله مهرنگور رستم فاروق حسنف و گروه شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد
2: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
3: سلام شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان برنامه درخش است مهمون خاندان شما امیدوارم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازل بین شما میگردد اگر عمر وفا میکرد هنرمند شناخته و دانشمند معروف جورابک نظری سال جاری به سن مبارک 80 میرسیدند و این سنه خجسته را در حلقه یار و دوستان جشن میگرفتند افسوس که اجل اما نداد و بیماری همگیری کرونا ویروس این هنرمند شناخته و محبوب و این دانشمند پرکار و زحمتکش را از میان ما را بود و یکی از دوستان ایشان شاعر خلق تاجیکستان استاد گلرخسار صحبت داشتیم که فشرده آن را پیشنهاد شما می نماییم خوب استاد شما همکورس و شریک درس جورابک نظری هستید وقتی که از ایشان نام میبریم چه چیزها به یادتان میرسد وقتی که به سالهای قبل فکر میکنید چه چیز از جورابکی که شما میشناخته در دانشگاه پیش از همه پیش روی شما میآید
4: همراه جورابک ما به دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شدیم یک بچه‌ای شهری و قول خودشون سیم باز و ما از رستای یخچ هممون یک خیل بودیم هممون یک خیل نادر کمبغل اما بسیار خوشحال خوشدل بودیم در یک جو 18 نفر بودیم همین 18 نفر اکثرش از خدمت حربی آمده بود دو سه سال با یک پیراهن همون حربی میخوندن این در دیگر دانشگاه ها این چیز بود همون دوران بسیار پرپیچ و توب و دهشتناک و فاجعه آمیزی بین اتحاد شوروی و امریکا بود خوشبختانه با کوشش استاد مرزا ترسون‌زاده و شاعرای جهان و دیگر صلح‌خواهان جهان این انگشت ها انگشت خروشچوف و کندی از بالای این تقما گرفته شد اما ما بسیار احساس میکردیم ما خطر احساس میکردیم بی وضاحتی نادوری سردی هوا نبودن لباس همه این یک طرف بود ما هممون گوش با یک رادیوی دانشگاه داشتیم که فردا چی می شود خوشبختانه فردا چیزای بد نشد و ما هممون در پهلو یک دیگری به کمال رسیدیم بسیاری ها امکانی نداشتن که تحصیل دوام تیم خلاص که همین خیلی چیزها بود با وجود همین ما هممون اینقدر خوشبخت بودیم اینقدر خوش روز بودیم اینقدر خوشحال بودیم از این بچه ها اکثرش از دهات آمده بود استیپند نمی گرفت اما حق خواندنش نمی گرفت و ما باز بین همون اونایی که استیپند می گرفتن باز یک سومی جمع می کردیم و بچه ها می دادیم در این میان اکنون بگیم که دورمون همین جورا بید بود برای که خانه داشت ما در خوابگاه بودیم 5, 10, 15, 20 تا 30 نفر در خوابگاه بودیم جورابک خانه خودش داشت خب همون هم باید که در پول میداد و در راه می آمد اما ما احساس نمی کردیم که مثلا یکان چیز نیاز دارد یا ندارد تا اون دمه که ما خیلی دوست شدیم جورابک خوب می خواند نغز در درس ها اشتراک می کرد ما وقتی به خانه شون دعوت شدیم یک خانه بسیار عادی یک مادر نازنین من خیلی زنی میانه سال نازنین تاجیکا ندیدم با این زیبایی با این حسن با این لطافت مادرش بسیار خوشحال شد چون که ما دوستای جورابک بودیم پدرش رو همچون استا بودم ما دیگر من بعد می رفتیم می دیدم حال همون حال بود اما جورابک دیگر شده بود جورابک از کورسی 2 یا 3 علاقه معلوم شد که یک استعداد فوق العاده دارد برای من تا حاضر با هم کار می کردیم شعروی من می گیریم موسیقی می باز می خوندیم مردمون و یک چیز برای من خیلی عجیب بود که یک جوانی از یک خانواده مثلا میانه حال حتی از میانه حال هم کمتر یکان اسباب موسیقی در خانه شون نیست در یکان مکتب در یکان آموزشگاه نخوانده است یکان استاد نداشته است чӣ тавр метавонад ки як як бора ҳамин хел оҳангҳо эҷод кунад, ҳамин хел сурудҳо хонад, ҳамин хел садои хуб дошта бошад ва ҳамин қадар на танҳо шогирдо, устодоро ҳам мафтун кунад. Дар курси 3-ву 4 Ҷурабек Алакай машҳуртарин донишҷӯи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон буд. Аммо суруди аввалини ки Ҷурабек бо ҳам ҳамроҳи ман кор кард ва бисёр машҳур шуд ва донишгоҳи мо ки ба номи Ленин буд, университети мо ҳама ин суруда медонист. Ҷурабек воқеан бисёри бисёр дӯстдорам ва маҳбуби устодо буданд ва аз ҷумла устод Боқир Раҳимзода, ки оқибат ин дӯстиву ин меҳру муҳаббат ба реша пайвандӣ расид, ки писари устод Боқир Раҳимзода Сино ва Таманно духтари Ҷурабек инҳо ба ҳам хона шуданд ва се писари нозанин доранд олуд. Гап ин аст ки вақте ки мо ин суруда мехондем, як бор устод гуфтанд ки бисёр бисёр суруди бисёр хуб бад, ман гуфтам устод, як чиз манда маъқул нест ҳаминҷа. натонистам дигар кунам, ҳунар надорам, натонистам. Чӣ? Охӣ гуфтам ҳамҷое мегӯям ки меравам то ин ки баъди рафтанам тинҷ монад хонаи ободи ту. Э, тақсир гуфтан аз ҳама беҳтарин ҷои ҳамон шаҳр ҳамо тинҷ аст. Воқеан? На гуфта намонад. То ҳамин рӯз ман дар шеъри мо, намедонам дар шеъри мумкин ҳамзабонҳои мо бошад, ки Худо медонад. Ҳамин вожаи тинҷа ҳамин қадар ба ҷо омаданаша надидам. Уман вожаи тинҷа надидам. Устод Боқир Раҳимзода гуфтанд ки баръакс, ана ҳамин вожаи тинҷ ҷони анами шеър аст.
3: Ва аз дигар корҳои мондагори шумо ин буд суруди ту чӣ ёрӣ. Ва агар хато накунам, инам замони донишҷӯи шумо эҷод шудааст.
4: Баъди ин суруди ту чӣ ёрӣ. Аҷиб мешуд ки он сар мекард Ҷурабек, оҳанга сар мекард тор. Торнавозӣ кори осон нест. Ман худам аз бобои музика ва аз вазъиёш хабар дорам, рубоб менавозам, аммо тор ин шоҳи асбобҳо аст дар навохтан. Агар ҳунари махсуси мактаб дидаӣ набошӣ, наметавонӣ тор навозӣ. Ҷурабек ба дараҷаи олӣ тор менавохт ва вақте ки рез гирифт, бояд гуфт ки ман як оҳанг кор карда судам, ана бибин гуфт ман рез гирифтам. Рез гирифту бояд гуфт ки ҳамида ту чӣ мегӯӣ? ҳамин резаш ҳамин хел буд ки гӯё як борон борид, бо садои ҳамон рафту дарё шуд. Баъд ман гуфтам ки пеши чашми ман ҳамин хел ҳолат омад ки аз сари қулаи Помир туро фарёд намудам. Барои чӣ аз сари қулаи Помир туро фарёд намудам намедонам. Ка аз он ки албатта Ҷурабек аз дарвоз буду, решаву почаш аз ҳамонҷо буду мумкин, ҳамин чизо ҳам аҳамият дорам. Аммо барои мани шоир чӣ дар кор буд? Ба ном шоир дам вақто ҳар касе шоир намегуфтанд, кӯдак будем. Аз сари қулаи Помир туро фарёд намудам. ман ина тамом накарда ондаро рехт, гуфт ки ту чӣ ёрӣ, ту чӣ ёрӣ, ту маро ёд накардӣ, баъд ман аз ғам озод накардӣ, баъд диламаш шод накардӣ, ту чӣ ёрӣ.

0: جام جهانی فوتبال 2026 در راه است. از موج رادیوی تاجیکستان با مهمترین خبرها و لحظه های جالب مسابقه همراه باشد. 4 سال انتظاری به پایان رسید. از 11 ایون تا 19 ایولی سال 2026 رادیوی تاجیکستان شما را به دنیای جام جهانی فوتبال میبرد. جهان با پیشواز جام جهانی فوتبال 2026 آمادگی میبیند. با رادیوی تاجیکستان از مهمترین رویدادهای مسابقه آگاه باشد. جام جهانی فوتبال جشن بزرگ ورزشی رقم یک جهان. با رادیوی تاجیکستان در مرکز این هیجان باشد. کی قهرمان جهان می شود؟ جواب این سوال ها را همراه رادیوی تاجیکستان در جام جهانی فوتبال 2026 جستجو نمایید.
1: از سلسله هنرهای مردمی جوراب بافی هنر قدیمه مردم کوهستانی بوده، تیار کردن یک نو پای پوشی معمولاً پشمین می باشد. جوراب را از قدیم الایون تاجیکان کوهستان از جمله پامیر در روزهای توی، اید به مهمانان تحفه می کردند که این انعنه تا امروز دوام دارد. جوراب از قسم ساق، پاشنه و پاشنچه عبارت است. آن را هر بافنده موافق ذوق و مهارتش گلپرتایی می کند. دو نوی جوراب، موزه جوراب دراز و جورابک یعنی کوتاه معمول است. همچنین دو طرز بافتن جوراب وجود دارد. یک سیخه و پنج سیخه.

0: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان.
1: دیدگاه چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.
2: استقلال گیاپولیتیکی و همگیرایی دولت‌های آسیای مرکزی. زیاده از 30 سال می‌شود که 5 کشوری منطقه آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به استقلالیت کامل نائل گردیدند. این هرچند دوره‌ای از جهت تاریخی طولانی نباشد، هم برای رشد دادن همکاری‌های منطقوی و با وجود آوردن همگیرایی مدت کفایه است. مثلا در همین مدت کشورهای چون ژاپن، سنگاپور و چین توانستند پدیده ای را که معجزه ژاپن، سنگاپور و چین نامیده می شود به حیات اقتصادی و سیاسی جهان معرفی کردند. از طرف دیگر اروپا در طول 30 سالی که به همگیرایی منطقوی شروع کرده بود، نه تنها نیازهای اساسی همگیرایی را تأسیس داد، بلکه به اتحاد سیاسی تبدیل یافت. روند همگیرایی در منطقه آسیای مرکزی بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی هر کدام آنها شروع شده است. مرحله اول تلاش‌ها برای همگیرایی در دایره سازمان اتحاد دولت‌های مستقل شروع شده، بعداً این روند خصوصیت صرف منطقوی پیدا کرده است. برای مثال در نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی سال 1993 در اشقابات و تاشکند، اولین کوشش‌های به وجود آوردن همگیرایی میان کشورهای منطقه شروع شده. در زمینه آنها سال 1993 اتحاد اقتصادی آسیای مرکزی تأسیس یافت که با سعی و کوشش جانب‌ها حتی به وجود آوردن بازار عمومی آغاز گردید. اینچنین باید گفت که در این سمت حدود 50 لایحه مشترک تهیه شده بودند. اتحاد اقتصادی آسیای مرکزی بعداً به سازمان همکاری های آسیای مرکزی تبدیل داده می شود که یک قدم از همگیرایی اقتصادی به همگیرایی سیاسی بود. متاسفانه تا سال 2006 روند همگیرایی قطع می گردد. پس از تنفس بیشتر از 10 ساله روند مستقل همگیرایی دوباره در منطقه شروع گردید. ایده برگزاری ملاقات‌های منتظم مشورتی از جانب پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف در سال 2017 ضمن سخنرانی خود در اجلاسیه 72 مجمعه عمومی سازمان ملل متحد صدا داده بود که مین بعد با گسترش مکالمه ها همکاری های سازنده و تحکیم همسایگی نیک روانه گردید که تا امروز

آسیای مرکزی با دو را همکاری منطقوی و همگیرایی جرایان دارد. گرچنده که این دو اصطلاح به هم نزدیک باشند هم در اصل دو روش گوناگون به شمار می روند. یعنی همگیرایی سطح بلندتر یک جایشوی است که با متحد شدن سیاست اقتصادی و حتی سیاست خارجی توصیف می شود. برای مثال اتحاد اروپا نمونه برجسته آن است. وقتی که همگیرایی اقتصادی به وجود آورده شود پس حتما همگیرایی سیاسی در زمینه آن شکل می گیرد. توانمندی اقتصادی کشورهای منطقه برای به وجود آوردن همگیرایی اقتصادی بسنده بوده تنها مکانیزم های حقوقی، اداری و مدل خاصی منطقوی باید کارکرد کرده شوند. تجربه اتحاد اروپا چنین بود که اول آنها همگیرایی اقتصادی را به وجود آوردند و من بعد در زمینه آن همگیرایی سیاسی شکل گرفت. همکاری منطقوی بیشتر به هماهنگسازی فعالیت ها اساس می‌یابد، ولی استقلالیت بیشتر کشورها را نگاه داشته همگیرایی را دویم درجه می‌گرداند. با این نگاه نکرده با عوامل‌های گوناگون امروز دولت‌های آسیای مرکزی در آستانه استقلال ژئوپلیتیکی قرار دارند و در آن نقش و موقع همگیرایی خیلی بارز به شمار می‌رود. بعدن دولت‌های آسیای مرکزی در آستانه تبدیل یافتن از ابیکت به سوبیکت ژئوپلیتیکی قرار دارند که مسئولیت بیشتر را این روند طلب می‌کند. استقلال ژئوپلیتیکی مفهوم است که با توانایی یک دولت، یک منطقه در انتخاب آزادانه روش سیاست داخلی و خارجیش اشاره می‌کند. یعنی به زیر فشار و یا تأثیر دیگر دولت‌ها و قدرت‌های سیاسی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر استقلال ژئوپلیتیکی معنای آن را دارد که دولت و یا یک منطقه معین و با همگیرایی کامل دست یافته می‌تواند در انتخاب اتفاقچیان، شریکان سیاسی و همکاری بین‌المللی آزاد باشد. همزمان به راه ماندن سیاست خارجی مستقلانه در اساس منفعت‌های ملی بی دخالت و تأثیر قواهای بیرونه، اشغال موقع خاص در مسئله های بین المللی و اشتراک فعال در برطرف کردن خطرهای واقعی و احتمالی جهان نیز از نشانه های استقلال ژئوپلیتیکی محسوب می‌یابند. برای دولت های آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، استقلال ژئوپلیتیکی معنای داشتن قابلیت مستقلانه قبول قرارها در سیاست داخلی و خارجی بدون وابستگی شدید از قدرت های خارجی می باشد. از طرف دیگر منطقه در مرکز منفعت های ژئوپلیتیکی قدرت های بزرگ قرار گرفته است که با استقلال ژئوپلیتیکی منطقه تهدید می کند. اما تلاش های پیوسته رهبران دولت های آسیای مرکزی برای با وجود آوردن همگیرایی مستقلی پنجگانه آسیای مرکزی و دستیابی به استقلال ژئوپلیتیکی منطقه نتیجه های دلخواه داده ایستاده است که امروز نشانه های خاص موجودند که از استقلال ژئوپلیتیکی دولت های آسیای مرکزی خبر می دهند. از نقطه نظر ما نشانه های استقلال ژئوپلیتیکی دولت های آسیای مرکزی چنینند. اولا پیشبرد همکاری های منطقوی در دایره ملاقات های مشورتی سران دولت های آسیای مرکزی، تقویت همکاری های بین المللی در دایره نشست و سمیت های G5+1 و خزینه بین المللی نجات ارل باعث صورت پیدا کردن روند همگیرایی در منطقه گردیده است. برگزاری ملاقات های مشورتی سران دولت های آسیای مرکزی برای تمام منطقه رویداد مهمی بود که منتظم و به یک پلتفرم مؤثر مکالمه منطقوی در سطح عالی تبدیل یافت. جانب ها به خاطر عمیق‌تر کردن همکاری ها در عرصه سیاسی، فورم وکیلان پارلمان، واخوری های کاتبان شوراهای امنیت، تشکیل شکل های همکاری بین صحاوی، پلتفرم های مکالمه کارشناسان و غیره را راه اندازی نمودند. تحکیم وحدت منطقه نیز به رشد روابط یگانه کشورهای آسیای مرکزی برای ایجاد روابط با دولت ها و قدرت های جهانی در دایره فرمت مکالمه آسیای مرکزی پلیوس مساعدت نمود. عین زمان چنین فرمت ها علاقه با 11 کشور پیشرفته جهان و سازمان های جهانی عملی کرده شدند. کشورهای منطقه در دایره خزینه بین المللی نجات ارل فعالانه کار کرده استادند و اینچنین برنامه منطقوی روزنامه سبز برای آسیای مرکزی را که در چارچوب ملاقات های مشورتی

0: زدن رای با مرد هوشیار دوست.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزار.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

درود شنونده های عزیز، امیدوار هستیم که شامی خوبی دارید این لحظه ها و برنامه های مستقیمی رادیوی تاجیکستان این لحظه ها ادامه دارد. با شما هستیم در برنامه شام و خیر. این شام جانب کیدی بی کارگردانی برنامه و مسئول برنامه امروز من لطفی عبدالعزیز و بازم با بخش های جالب و همچنین با سرود و ترانه های درخواستی آمدیم نزد شما و شام رو برای هر کدام شما بخیر میگویم.

0: шунавандаҳои азиз, чун барномаи мо мустақим аст, бовар дорам ки бо радиои Тоҷикистон ҳасте. 227-60-10-227-60-20 рақами телефони мо дар студия аст. Дар фосилаи бахшҳо шуморо мешунавем, зангҳои телефонии шуморо пайваст мекунем, ва аммо ҳоло бахшҳои барномаро мехоҳам шурӯъ бикунем. Мо пештар барои шунавандаҳо гуфта будем ки як бахши мо ва шунаванда пешниҳод мекунем барои ҳама онҳое ки ҳамеша бо радио ҳастанд, ва шунавандаҳои хеле хеле зиёд дорем ки мо ҳамеша аз ҳолу аҳволашон огоҳ ҳастем, ва онҳо низ ҳамеша бо мо дар тамос ҳастанд. Яъне ки аз завқи худ, аз хоҳишу дархости худ моро дарак медиҳанд, ва ба ҳамин хотир дар барномаи шом бахайр мо гуфта будем ки бахши мо ва шунавандаро пешниҳод мекунам. Ин аз рӯзгори шунавандаҳо ва ё суҳбат бо шунавандаҳо мешавад, ва дар ҳамин бахш ҳамчунин мо шунавандаҳои доимии барномаро мешунавем, ва андешаҳошонро дар барномаҳо низ, яъне ки нисбат ба барномаҳо истифода мекунем. Инак мо суҳбате доштем дар чанд рӯз пештар бо Гулбарг, яке аз шунавандаҳои мо ки омада буданд ба студияи радиои Тоҷикистон, меҳмон шуда буданд, ва аз рӯзгорашон, аз дилбохтагиашон ба радио ба мо гуфта буданд, ва фикр мекунам ки муҳтавои ин суҳбатро шумо низ бишнавед, шунавандаҳои азиз, хуб аст, ва дар оянда бозам меҳмони ин бахш шояд ки шумо хоҳед буд. Агар аз миёни он шунавандаҳое ки боқеян ҳам соҳиби истеъдод ҳастанд, таронаҳои хуб месароянд, ҳунари хуб доранд, бозам меҳмони мо шаванд, хушҳол хоҳем буд, ва инак суҳбати моро бо Гулбарг бишнавед. шунавандаҳои азиз, суҳбати мо ин лаҳзаҳо идома меёбад бо холова Гулбарг, шунавандаи дигаре ки воқеан ҳам бо радио хеле барвақт пайвастанд. Ва Гулбарг бону шунавандаи хеле соҳибистеъдоди мо ҳастанд. Ҳар боре ки бахшҳои озмунӣ, аз ҷумла бахшҳои истеъдод, тақлид ва дигар бахшҳо аз радио пешниҳод мешавад, Гулбарг хеле фаъол аст, ва воқеан ҳам як истеъдоди фавқулодае доранд, метавонанд ки суруд сароиданд. Хушомадед Гулбарг бону.
1: خوش
0: آمدید به رادیو توجیکستان. من در یک صحبت با شنونده ها گفتم که گوها همین شب روز ها مثلا خیلی زیاد شدند هنرمندانه که واقعا هنر ندارند. اصلا گوش میکنی قریب که یگان ذره استعداد در صدای همون هنرمند احساس نمیشود. خیلی ما اون هنرمند هم نمیگویم. ولی به هر حال ترانه ایجاد میکند، زحمت میکشد، مبلغ صرف میکند و یک ترانه رو ایجاد میکند. اما همین استعداد نیست در وجودش. خودش شاید اینو نمیدوند. شاید یک حواس دارد و میخواهد که همین گونه ترانه ها باشد، اما استعداد که نادر است، او به هر کس داده نمیشود، و به این خاطر شما از شنونده های صاحب استعداد ما هستید گلبرگ، چون صداتون واقعا هم صدای خیلی دلنشین است، با دل شنونده زود می نشیند، با دل من نشسته است. و ما در یک برنامه از صدای دوشنبه بود، با فکرم شما رو هولی بلون هم کرده بودیم در چنین بخش بخش الله خانی داشتین، بخش در روز مادران یادم هست گلبرگ. خوش آمدید به رادیو تاجیکستان. به درباره خودتون قصه کنید. بخش ما بخش معرفی شنونده است، و ما چون خیلی بخشای زیاد داره میخواستیم که در همین بخش ما از روزگاری شنونده های خودمون آگاه باشیم. اینقدر محبتی که شنونده دارد به برنامه های رادیو، مثلا یک شنونده، مثلا یک مادری که الهو ما صحبت داشتیم 75 سال هستند و عمر خودشون رو صرف کردن با شنیدن برنامه های رادیو، چرا ما یک بخش درباره این مادر دان کنیم؟ و همین خاطر میخواستیم که از روزگاری شما نیز گلبرگ آگاه باشیم. چی شد که با رادیو پیوستید؟ کدام برنامه بود؟ کدام سال بود؟ کدام لحظه بود که شما رو با رادیو پیوند و نزدیک کرد؟
1: سلامت باشید. اولا سپاس جهان برای شما که شما چنین برنامه‌های جالب رو برای ما شنونده‌ها پیشکش میکنید. ما رو وادار میکنید که با شما هم صحبت شویم. سال‌های پیش من گوش میکردم رادیو رو، در رادیو زنگ نمیزدم. بعدن یک روز تلفن نداشتم راستی گپ. وقتی که من سال 2005 سال شوهر کردم، سال 2007 با من شوهرم تلفن دادن. خودشان در فدراسیه روسیه بودن، بعد زمین داشتیم، گندم خشوا میکردیم، کاتشکا چوبق میکردیم. من رادیو گوش میکردم، رادیو پلیر چوی میدار بود، در بناوشنی گوش میکردم. بعد یک وقت در برنامه خانواده رادیو تاجیکستان هم رادیو رو گوش میکردم، رادیو فرهنگ. یک وقت یک شنونده امیدی فرخوری رقم های تلفنش رو اعلان کرد. بعد من چند وقت گذشت، در بین من به امید زنگ زدم. با امید زنگ زدم، با اون که صحبت کردم، امید من رو گفت که در رادیو تاجیکستان برنامه نسیم صبح است، بیا رو بیاد خون. بعد من رو پیوست کرد در رادیو، من در رادیو زنگ زدم. بعد چند وقت گذشت و در رادیو فرهنگ وطن من تاجیکستان برنامه بود. جنبگ اصولیان پیش می بودن. در اونجا زنگ زدم، در اون برنامه سراینده ها رو دعوت می کردن. من که استعداد داشتم، کدام وقتی که یکان سراینده می آمد، من سرود می خوندم، اون کس به من بها می دادن، بهای اعلی می دادن. حتی به من شادروان دولتمند خال دعوت کردن که بیاید به کمیته رادیو در انسامبل فلک شما رو به کار میگیریم. وقتی کودکایم مایده بودن من نتونستم آمده.
2: بعدن از رادیو شنیده دعوت کردن.
1: بله، از رادیو من سرود خواندم، یک سرود در وصف مادر خواندم. اون کس خوش پذیرفتن، به من صدای خوب دادن و بهای عالی دادن. گفتن که بی در رادیو.
2: چند فرزند داشتید اون زمان؟
1: من دوتا.
2: دو فرزند
1: داشتم.
2: حالا چند فرزند دارید؟
1: سه فرزند دارم.
0: و شما در رادیو زنگ زدید مثلا گوه شوهران رشک میکنند، اجازت نمیدین به زنها که مثلا برآمد کنند، صدای زنشون و دیگران شنوند. شوهرتون راضیگی دادن؟
1: شوهر من در روسیه بودن، من زنگ می زدم. شوهر من او قدر زنگ نمی زد، در روسیه کارش خوب نبود، زنگ نمی زد. بعد من زیق می شدم و در رادیو زنگ می زدم. وقتی که شوهرم آمد، من گفتم که من یک گناه کردم. گفت چی گناه؟ گفتم من در رادیو زنگ می زنم، با همراه شنونده ها صحبت می کنم. بعد شوهرم گفتن که بسیار شنونده ها که امکانیت محدود داشتم، من با اون کسا صحبت می کردم. شوهرم هیچی نگفتن.
2: وقتی
1: بله اجازه دادن، از 2015 من در رادیو فرهنگ آزمونی پیک بهار بود، در اونجا غالب شدم، دعوت کردن جانبه گسروریان، غالب شدم، اومدم از نزدیک با شنونده ها با کارگران رادیو شناس شدم. از همون جانب من هر سال غالب می شدم، جای سیوم دویوم یکم دیپلم دارم، حتی از رادیو فرهنگ. باز در برنامه های بختیار رحمانیان فرهنگارا غالب شدگی هستم، در رادیو صدای دوشنبه بسیار غالب شدگی اومدگی هستم. شوهرم هیچ چیز نمیگفتن. باز یک وقت که میگفتن نمیرم میگفتن، به من میگفت راو. وقتی که برنامه میشد در رادیو زنگ زنگ میگفت، زنگ میزدم.
2: یعنی که شوهرم گوش کردن صدای شما رو و بله. شوهرمن شدن و شما رو دستگیری کردن.
1: بله، شوهرم هم گوش میکند. وقتی که برق نباشد تلفن شوهرم رو با نوشنیک میمونم بلند و با تلفن خودم زنگ میزنم. یگان وقتی که یک نان پخته ایستاده باشن در نزد دیدم، هم تنور هم نان پخته گوش میکنم. یگان وقت از یادم که فراموش شود میگه رادیو تا گوش نمیکنی، و میگیرم رادیو رو میمونم گوش میکنم. من فقط با رادیو هستم.
0: گلبرگ، شما از اون پشیمون نیستید که مثلا شما رو استاد صنعت دولتمند خول دعوت کردند به انسامبل فلک، شما نیومدید، رد کردید؟ بود یگان حالتی که مثلا شما رو حالت پشیمونی گرفته باشد؟
1: بله، پشیمون شدم. وقتی که کودک خورد بود، کودکم، من گفتم چه می شود که من در قشلاق از اونجا میام رفته آمده نمی توانم. بعد پشیمون شدم. باز دایرکتور فرهنگ شهر وحدت ارکمو مرا دعوت کردند بیاید کار کنه، دیگر نرفتم.
0: شما در شهر وحدت در کجا زندگی میکنه؟
1: در سوخوز تلمون.
0: تلمون؟
1: بله.
0: یعنی که یک دهه‌ای به شهر نزدیک است. شاید می اومدید، می رفتید، بسیار امکانیت خوب بود.
1: امکانیت خوب بود.
0: امروز یک سراینده محبوب می شدید با این صدایی که دارید. بده یک بار برای شنونده های ما بسرایید، گوش کنند سرود شما رو و خودشان اطمینان پیدا می کنند که چی صدایی دارد گلبرگ.
1: سلامت باشید.
0: مرحمت.
3: صد نفر.

قصه شام شنانده های عزیز، این شام در دست کتاب نورد زریاب با نام گلنار و آینه در دستمون است و کوشش میکنیم که از نویسنده افغان نیز قصه ها رو تقدیم شما بکنیم و فکر میکنم که واقعا هم اونهایی که در دولت افغانستان زندگی میکنند واقعا هم که از توفانی وحشت های تاریخ و گیاپالیتیکا و گاو جنگ های قدرت های جهانی نیم عصر باز انسانیت، عشق، جوانمردی، مهربانی و دیگر خصلت های حمیده انسانی را حفظ میکنند. شنیدن قصه خوب است و از کتاب این نویسنده این لحظه ها قصه را با نام بچه بد تقدیمتون میکنیم.

از مرد قیمتش را پرسیدم جواب داد این ساعت از ملک ژاپن آمده از شهری خوبان آمده از گنج سلیمان آمده خوب ببین صحیح ببین فقط دو افغانی با سختی ارزوی تصاحب ساعت در دلم سرکشی را آغاز کرد فکر کردم که از کدام گوشه قلمروم میتوانم این پول را فراهم کنم فکر کردم قلمرو فقیر داشتم زیرا از هیچ جا نمیشد این پول را تهیه کرد با فروشنده گفتم تخم مرغ میگیری جواب داد اگر تازه باشد 5 تا بیار گفتم تخم های ما همه تازه است فروشنده گفت بیار با خانه رفتم موکیونی داشتم که کرک شده بود مادرم زیر سینه 6 دانه تخم را گذاشته بود که چوجه بکشد و هر روز با مرغ مورده میداد با زیر خانه که در آمدم موکیون سر و صدای عجیب برپا کرد از بولهایش گرفتم و میان یک صندوق انداختمش بعد 5 دانه تخم را برداشتم گرم بودن با دامنم پاکشان کردم و آوردم به مرد فروشنده دادم ساعت را گرفتم شادمان به سوی خانه رفتم در این حال شادمانه زمزمه می کردم این ساعت از ملک ژاپن آمده از شهر خوبان آمده از گنج سلیمان آمده در حوله دیدم که مادرم تکوری مرغ را پیش رویش گذاشته است موکیان قدقود میکرد و از بشک آب مالیده میخورد. در تکوری تنها یک دانه تخم بود و مادرم زار میگریست. وقتی چشمش به من افتاد در دیدگانش حالت عجیب را دیدم. با آن آوازی ریقتانگیزی گفت. آخر تا چند روز دیگر از آنها چوجه میبرامد. در حالی که به شماره های ساعتم می نگریستم گفتم من چوجه مرغ را چی کنم؟ مادرم در حالی که می گریست گفت بچه بده هستی و به دنبال آن افزود ای سنگ دل بدترها که بزرگتر شدم از همه چیز ناراضی بودم در قلم روم همه ایسیان کرده بودند با همه می جنگیدم با همه با من می جنگیدن. هر روز درمانده و ناراحت به خانه برمی گشتم. پای بهانه می بودم. کمربندم را می کشیدم. و خواهرم را که اندام باریک و کمتوان داشت می زدم. او دستایش را برای دفاع در برابر صورتش می گرفت و بیدیرنگ گریه را شروع می کرد. مادرم به کمکش می آمد. سری مادرم فریاد میکشیدم گم شو مادرم با تشویش و استراب میگفت اوه خدایا این دختر رو میکشد باز هم فریاد میزدم ها میکشم اما چیز در منزلمون در هم بر هم میشد همسایگان از سر دیوار و روی بام ها کلکشک میکردند. من به همسایه ها فوش میدادم و مادرم در اوج خشم میگفت بچه بده هستی. یک روز با بچه های کوچک جنگ سختی کردم. روی چی موضوع بود؟ درست در یادم نیست بلی مسئله قلمرو و ایسیان بود. من مقهور استبداد رای خودم بودم تحت همین جبر جنگیده بودم سر و رویم خونالود و لباسایم پارا پارا بود که به خانه آمدم مادرم مثل آن که منتظر بود که با همین حالت به خانه بیایم با ترحم و دلسوزی عمیق مرا می نگریست با اتاقم رفتم که چاقویم را بردارم در جایش نبود همه چیز رو در هم ریختم. باز هم نیافتمش. با خشم چون جنون آمیزه

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода ишқи нотамом. қисми 8-ум.
2: на сабр дар дили ошиқ, на об дар ғирбол. ба осмон менигаристам ки тезтар шаб шавад, аммо гумон мекардам ки офтоб болои сарам истода аз ҷояш намеҷунбад. ба ман бо истеҳзо менигарад, бо нигоҳи оташ монандаш бераҳмона ба ҳоли ман механдад. вақт гузарад гуфта, зину афзол ва хурҷинро тайёр ва аспро бо муҳаббат кашоғу, яъне сила бо оҳани дандондори махсус мекардам. модари бечораам корубори маро дида гумон мекард ки маҳз ба хотири суханҳои васиятомези ӯ ман ин корҳоро мекунам. чашмонашро аз гирья пок карда кӯшиш мекард ҳоли мусибатангезашро ба ман нишон надиҳад. ба корубори худ, ки ҳеҷ вақт поён надошт, машғул буд. ба ёдам гусфанди гуфтагияш расид. онро куштам. гӯшташро майда ва намак карда дар ду табақи калон дар ошхона назди дегдонаш гузоштам. ҳезум майда карда таги оташдон мондам. ба худ гуфтам, ҳеҷ набошад. пеши маҳваш дасти холӣ намеравам, ки аз афташ, аз ҳама бадмедидагияш даст кӯтоҳи касе ҳаст, ки ба ӯву хиромонаш даст дарозӣ мекунад. шаб шуд. камол омад. аз гӯштҳои бирён кардаи модарам як табақ боду нони шугновии калон гирифта дар хурҷин ҷо кардам. модарам: бачам, ин хел намешавад. ман барои ту кулча ва фатир ҳам пухтаам. ҳамаи гӯштҳоро бирён карда дар табақҳои калон гузоштам, ки хунук шавад. очаҷон, ҳоло ман ба ҳеҷ куҷое намеравам. ин гӯшту нонро бо дӯстон дар ҳамин наздикиҳо якҷо мебинем. тез бармегардам. баъд маслиҳат мекунем. камол ҳушёрӣ карда, ҳоло барвақт, ақаллан ним соата ки дигар сабр кунем. мардум аз намози шом аз масҷид баргарданд. ҳар дуи мо ва самти ҳаракатро набинанд. ҳоло ҳавоси ҳама беҷо, гуфт мисли калонҳо. ман зуд ба ҳуш омадам. сухани камолро маъқул донистам. баъди зиёдтар аз вақти гуфтагӣ камол: ака, ана равем ҳам мешавад, гуфт оҳиста. ба асп савор шуда, камолро дар пушти зин гирифтам. эҳ, фаромӯш кардам. якдам сабр кун, гуфтам. аз асп парида фаромадам. он ду мушк баргакҳои зардак, шарт ва нарху навои маҳвашро, ҳатто аз он зиёдтарро дар як рӯймолчаи хуб бофта шуда гирифта дар миёнам маҳкам бастам ва мо ба роҳ баромадем. баъди тахминан як соат расидем. ман мекӯшидам ки расам ба хиромони азизам ба саломат ва бираҳонам худро аз ин маломат. аммо чун ба он ғори бетаг наздик шудем, онҷо дигар касе набуд. ман инону ихтиёри худро аз даст додам. гумони воқеи ман он буд, ки муллорӯзии бачабоз кори худашро кардааст. хиромонро дарёфтааст ва як умр дигар ман ӯро намебинам. ва гуфтам: фарёд, ки аз шаш ҷиҳатам роҳ бибастанд. он холу хату зулфу раҳу оразу қомат. камол ҳоли маро дида, ҳоло ист, саросема нашаб, гуфт. дар торикии шаб гӯё сӯзан мекофта бошад. шамро рӯшан карда, ҷое ки хайма гузошта буданд ва атрофи онро ҷиддан аз назар мегузаронид. тааҷҷуб кардам. ман ҳам аз асп фуромада беихтиёр аз паси ӯ мегаштам ва оқибат пурсидам: камол, ақлатро гум кардаӣ? در تاریکی در این غار دیگر چی میکابی؟ کمال، خاموش باشکه ساربان، عقل گم کرده یگان چیز نمیکابد گفت. ناگهان در پایینی آن دوره که خیمه محور زده شده بود، توده نچندان کلانی خاکستر را پیدا کرد. با نوک چوب آن را کافتن گرفت. تعجب من باسم زیاد شد. گفت، نه لخشه ندارد. بر وقت رفتند. کمال به این طاقت نکرده دست به خاکستر زد. یک و یک باره، آه، حالا هم خاکستر گرم. یعنی رفتند، اما نه اونقدر دور. اگر آنها را آدم های احد مخصوم نبرده باشند، در همین غار هستند. جای ایواز کردند. پینهان شدند. اکه من پیاده، پیش پیش تو با اسب از قفای من بیا. اما بی سراسی مگی. از اسب احتیاط باش. مهتاب شب است. با گوشهای اسبت دقت ده. ببین پیراها تا حال خلاص نشده است. گفت و با آهستگی در دست چوب و پیش حرکت کرد. کمال جان در نامت مرم. تو را خدا از کجا به من مددگار فرستاد؟ این لشکر غم دل مرا خراب کرد. آن غایب از نظر را پیدا کن. با درد صبر کردم. با دلم دوانما. همین طریق نیم ساعت یا زیادتر به غار درانتر رفتیم. دیگر نور مهتاب هم نهایت خیره به نظر می رسید و راه ما تاریکتر می شد و امکان حرکت مشکل. ناگه حرکت اسب تغییر یافت. اندک در جایش استاده، سر خم کرده، با پای راستش زمین را زده و خراشیدن گرفت. من اکنون چیزی گفتنی بودم که کمال، خاموش، در همین نزدیکی ها هند. آواز پای ما را شنیدند. همگی می گریزند. خود را به یگان بلا گرفتار می کنند. دیگر ما آنها را هیچ وقت نمی یابیم. از این تخمین کمال من روح گرفتم. اعتقاد من به عقل و فراست این بچه که جوان هم باشد، اما غیرت ده جوان مرد را داشت تا حد نهایی بالا گرفته بود. با او گفتم، کمال، کمال جان نام من ساربان باشد هم، ساربان زندگی من تو شدی. اکنون گویا باور کردم که خیرامان من در همین نزدیکی ها است. گفتم، تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست زیدامان بیدارمت. کمال گفت، اکه آواز بلند نکن، زیرا شخصانی که ما در تلاش آنهاییم به صدای تو هنوز بلد نیستند. سالهاست که مهوش و شربت آسیابان نیم آواز مرا مخصوصا در شبهای تار می شنوند و می شناسند. آخر آنها تقاب و خواهرزاده هم گفته پیقی کرده خندید. کمال پیش اسب ماند. گویا به مصلحت و مهربانی باشد خواست کمی او را پیش راند. اسب به او گوش نداد. در جایش ایستاد. گوشهایش سیخ، اما سرش اطاعتکارانه سوی زمین بود. به من گفت، صاحب سمن تو هستی، کنی تو مثل من به او اشاره کن. همچنان کردم. اسب گویا عذر می پرسیده باشد سری خم نجون بید. کمال، کسی این اسب را سمن نام کرده است، هزار آفرین. او فقط با یک قمچین پیش می رود. می داند که او را نفهمیدند و خلاصه برآورد. مهوش اینجاست. اگر یگان بیگانه دیگر نباشد و خودش کمی با آوازی بلند. اکی شربت، آه اکی شربت. دو سه بار گفته گویا دم گرفته باشد، با گوشهایش کف دستانش را ایلاوه کرده با دقت به هر طرف گوش انداخت. دیگر آواز نبراورد. دمی نگذشته طرف چپ از مقابل نورهای نهایت خیره مهتاب آواز شرخ شرخ شنیده شد. آن روزها رفتند. من ترسانچک نباشم هم کمال را نمیدانم. خودم ترسیدم. آواز تا رفت نزدیک شد. قامت حوزر به آسیابان نمودار گشت. جان در تنم در آمد. ای کمال، از تو گریخته نمی شده است. گفته خندید. آه، زمان همینکه. خدمت گذشت، قیمت گذشت گفتند. و وقتی که تو و مهوش مرا میکفتید آب چشم میکردید. اکنون پسی سر شد. هوشیار باشید. حالا بین من به شماها بسیار در کار میشوم. بردبارانه پاسخ داد کمال. من شما را بر وقت دیدم اما جرأت نکردم. نفهمیدم که انیق شمایید. رفتیم. راهنمایی کمال را ایواز کرده به دل گفتم عاشق و مخمور و مهجورم، بوتی ساقی کجاست؟ گو که بخرامد که پیش سرو بالا میرمد. شربت آسیابان گفت ما از همه گپ خبر داریم، به این سو گریخته پناه بردیم، اما نمیدانم تا کی اینجا میمانیم و تقدیر ما چی میشده باشد. ما را دعای ملا دگر گرفت چی؟ انا رسیدیم، خبر داد او. مهوش ما را پیشواز گرفت. اوضاعش مثل پیشی نخوش نبود. از آن آهو رویشی و کب خیرامی که صرف نظر از سین و سالش با گفتی او در پیش منی صغیره هم از جلوه آن استحاله نکرده بود اثر دیده نمی شد. برای او بر این زنی که به خیراج مملکت می ارزید چی کند که تینت اصلی زمانه بدگوهر افتاده بود. بیایید بیایید اول خوب تلخه کفمون کردید، گفته ما را گویا به جای دعوت می کرده باشد و سخنش را ادامه داده سیر غم ما در دهن آم شد. گویان گریه سر کرد. بعد کمی استاده از این ملای بی‌ناموس خلاص شده گمان می کردم آزاد و آرام نفس می کشم. یگانه دخترم را با آرزو و هوسا خانه‌دار می کنم. خودم روزگار می بینم. اما به تقدیر بعد بادی گل رعنا یک عمر ما را صرف نظر کرد. به باقی حیات سوخته دل ما همه فصل باد خزان مهمانی اندرمان شد. امروز را ببین که باسمچی دزد و راهزن سراغه ما را با شمشیر میکابد و مرا میانی خاص و عام شرمسار کردنی است. به این هم بدنامی مجبوری من هم کم نیست. به من مراجعت و به آسیابان اشاره کرده گریه آلود. تکیه به آسیابان بیکس و بیچاره و بی خانه و در. تکیه به باد سبا است. کی ما را میخوراند؟ میپوشاند؟ مگر کی گدایی؟ اکنون تقدیر ما به باسمچه رهگذر افتاده است. بغیر از آسمان سنگین به کی مراجعت کنم؟ خدایا همه خاموش ماندیم. کمال اپا جان گریه نکن، دل ما هم از سنگ نیست. ما به اندیشه نجات پیش تو آمدیم. یک جای فکر میکنیم چی باید کرد. علاج کار را میابیم. میدانم همگی گشنه شده ایم، مخصوصا شماها در این غاری بیتک. راستی گب ما هم که با اکای ساربان از صبح این خبر شومی آمد آمدی باسمچی ها و کافت و کاب شما را شنیدیم آب از گلوی ما نگذشت. ما با خود کمی غذا آورده ایم. اول نان بعد ایمان گفتند. بید آن را با هم بینیم. گفته طبق دسترخوان پیچ را روی شالچه نیم داشتی در زمین گسترده شده گذاشت. اما مهوش آرام نمی گرفت. آهنگ گفتار را اندک دیگر کرده با لحن کشاده تر. علاج می گویی کمال؟ علاج هست. علاج در دست این بای بچه. آرمان را علاج ساربان است، گفته دستی مرا کشیده از دوره بیرون برد. مثل پیشینه در یک دست شم 10 قدم دورتر رفتیم. خوش گپ زن. آن دفعه به تو گپی کفر زدم. آقسقال ها را دیدی کی ها بودند؟ هم زر می برند، هم سر و هم دختر. انتخاب در دست تو است. آوردی؟ مهوش زر سرخ تیلای شگناه را منظور داشت. آره آوردم. اپای مهوش آوردم. با هیجان و قاطعیت گفتم من. کو برار؟ حریصانه امر کرد مهوش. احتیاطکارانه بسته میان را کشادن گرفتم. می دیدم که مهوش مثل پیشک جنگلی گشنه که ماها لقمه روغنی را ندیده است چشمانش را به هر عمل دستان من دور می زناند. نفس کشیش تغییر میافت. پیشش روی زمین روی مان را کشادم و زر سرخ از جلوی بی‌آلایشش رخساره های محوش را زیادتر از شم روشن کرد. با چشم خود می دیدم این زنک صاحب جمال که مثلش در عالم نیست، از آیله کمبغل در 13 سالگی پیش مولای دستنگری زحمت ندیده افتیده، فقط از حساب مردم کار افتاده بیچاره رحکم زده نایلاج زندگی کرده، بعدن به یک پارچه نان زار شده هم خود هم آسیابان و هم دو کودکش را در قحطی و ناداری نگاه بین کرده است. تا کدام درجه تشنه دولت و سولت است؟ از لحاظ دیگر با وقاری، سربلندی و مردانگی مادر خودم به یادم می رسید. او نمی دانست پدری من زر و زیور دارد یا نی که بچی ناز می کند و سرفرازی دارد. شب و روز مثل غلامان مهنت می کرد. ما کی خواب کردن و کی از خواب خستن او را نمی دیدیم. حتی نمی دیدیم کی ناشتا و چاشت و شام می خورد. را می فهمید که هر کس با ثمر مهنت و زحمت خود قناعت کند، روزگار برد، شکر گوید. چگونه مادری من بار اول زری سرخ را دیده بود و چگونه محوش آن را می بیند از خیالم گذشت. و گویان محوش مرا به آغوش کشیده به سر سینهش سخت زیر کرد و تا دیر سر نداد. به اندازه که تپش دل و نفس کشی با هیجانش را خوب احساس می کردم. زر را اول پنجه، بعد با حساسیت از مشت به مشت دیگر گرفت. بعدتر خودش با احتیاط و سراسیمگی آن را پیچانید. گریه کرد و گفت: ساربان جان، تو به من مال می دهی، من به تو جان. بیدام قدر کدامی آنها گران. به تو گفته بودم این از نوگ خمیر فطیر، باقی ماندهش را بعد می دهی. دانسته باش که گفتند به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد. تو را در این سخن این کاری ما نرسد. البته نزد شما تیلاکارها و بای بچه ها حسن فراشان به جلوه می آیند، اما کسی نیست که در حسن و ملاحت به خیرامانی من رسد. او دختری یک جهت، اشاره به بیکر بودنش، گوهر یک دانه دنیاست که به تو و تو را به خدا می سپارم. خلاصه اش را اعلان کرد محوش، اما بیباکانه از دستی من سوی خودش کشیده، با چشمان نرگس جادوی آتشبار و میژگان خمیده افسونکارش راست به من نگاه کرده ایلاوه نمود: محوش، گفتم و باز میگویم، به این کارت بود نمی شود صغیره. تا گرفتن زر ساربان جان و بای بچه بودم. خدمت رفت، اسمت رفت، از دل گذراندم من. اما فکر کردم باکی نیست. محوش قرار خود را به من اعلان کرده بود و امید داشتم که روز هجران و شب فرقت یار آخر شد. در یک لحظه نگاه خمار چشمان محوش هم تغییر یافت. او نماد جدی گرفت، با آواز پست اما قاطعانه: ساربان، من وعده خود را اجرا می کنم. شرط اول آن که چیز و ناچیزی که به من دادی نه تنها از آسیابان پایلوچ، بلکه از فرزندی من خیرامان هم تا وقت زمان داری پنهان دار. من حالا جوان هستم، روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. زندگی من با آسیابان از مجبوری است. من زن هستم، باز زندگی کردن می خواهم. خدا به من حسن داد، بخت نداد. تا زنده ام آن را جستجوی می کنم. شم را به دست من داد، کمی دورتر رفت، امر کرد که من روی گرداندم. همچنان کردم. معلوم که در یک لحظه برقوار زر را از تگ کرته به کمر بست. چون بازگشت به محوش نوعیان نگاه کردم. در میان باریک این زن بدبخت دو مشت زر هم از خود نشانه باقی نمی گذاشت. بیا پیش آنها رویم، با وقار امر کرد محوش. بوته‌ها را دونیم کرده به سر دستورخان رفتیم، اما محوش یک و یک باره هیق هیق به گریه در آمد: ساربان، کمال جان، زمانه به سر ما بدبختی آورد. از این بلا خلاصی نیست. امروز توانی و ندانی، فردا دانی و نتوانی. دیدید دوباره گریزه شدیم. اول از دست مولای گرسخته، اما امروز از دست این باسمچی های غدار مردار به خاطر یکه و یگانه دخترم. من بخت ندیدم، گمان کردم دخترم بدبخت می شود، اما روزگار را بینید. بختی مرا مولای پیری سنف دزدید، بخت دخترم را راهزنهای امیری بخارا، و او را یک عمر به کجاها می برندش فقط خدا می داند. در جوهر گریه محوش یک نو ساختکاری هم نمودار بود. گریه عادی او به های های گریستن مبدل گشت. از دل گذراندم، عجب، زن تواند می خندد، وقت خواهد می گرید. ما او را آرام کردیم، وقت می گذرد. تیستر خیرامان را بیارید، فرمان داد محوش.
1: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانیش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی آسماز شنیدید. کارگردان خرالوهی فتحالا، محریر آبی جان سیدزاده. انجام قسمی هشتم.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Бо моҳу Парвин. Дил метапад ба ёди ӯ. Саидқул Билолов. Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон. او را می شناختم، می دانستم که از ناحیه دنغره است، ولی هم نشست و هم گپ نشده بودیم. براد یخشیف استعداد طبیعی و زمینی داشت. لحن سرودخانیش برای من هم آشنای و هم ناآشنا بود. از آن رو آشنا بود که صوت و نوای دیه را در خود داشت. در آهنگ باد و آواهای زادبوم من سرود و ترانه می خواند. برای همین سبک هنروریش برایم عزیز بود. دیگران که برای آن ناآشنا بود که در سرایدن این یا آن سرود و ترانه گردش های غیر چشم داشت را در هنر آوازخانی استفاده می برد. او لحن خود را داشت که نه هر سراینده را آن نصیب می گردد. من او را از سرود و ترانه خانیش می دانستم، می شناختم. از سرودهای آشیان بلبلان پروانه نیست، سرو موزون، نصیحت، ماه من شو و دیگرها گویا او را می شناختم همچون یک شخصی بدیل نزدیک.

هرگه این یا آن سرود اکشریف جورایف را می خواند ما خود برات یخشیف را می دیدیم در آهنگی اکشریفی. ممکن برای همین آن استاد صنعت برات یخشیف را اعتراف می کرد، دوست می داشت. از روی هدایت و دستگیری آن مرد هنر به دنیای صنعت زندگی خود را پیوست. آخر ساز این کوهسار غیر از ناله آهنگی نداشت، آرمیدن این قدرها کرد سنگین سنگ را.

با امر تقدیر با چی مشکلی وقتی که شامل انسامبل آوازدار ششمقامی کمیته تلویزیون و رادیو شدم، از پس آن نگاه های بیپروا و بیفرق نگاه پرمهر برات یخشیف را پیدا کردم. با تبسم و چهره گرم دستم را فشرد و گفت: آفرین، در بین این هنرمندان جای یافتن هنر است. تقدیرت بلندی کرده است. راستی از سخنان او من نازکی اشاره هایش را درک نکرده بودم، ولی همین را می دانستم که به هر گروه یا انسامبل خواهی همراه شوی، اول چون یک تار بیگانه می نمایی که با آنها جور شدن مشکل. همین نکته را برات یخشیف خیلی خوب می دانست و از سر گذرانیده. اندر این محفل کسی از کار من آگاه نیست، همچو شم از زندگی داغم ز گفتارم مپرس، گفته است حاجی حسین. در اینجا گاه کر و گونگ شدن لازم، تو باید این را بدانی. ولی باز من را به نزدش میخواند و میگفت: زق نشو، دن غره هم مقام دارد، کریم شیش در هوای مقام سرود میخواند. اینجا تو را از بسیار چیزها اول صرف نظر میکنند، ولی تلاش و مبارزه بر، زندگی خود نشان میدهد، گفتم.

میدانستم که من به این درگاه پرشکو با دست خالی نآمدم. چند سرود و آهنگها را ثبت نمودم. اساسا همان ایجادهای مرا به نظر گرفته به آن یک جایی که بود مرا قبول نمودند. حتی برای بهانه سن و سال را هم مثال آوردند، ولی راهبری آن وقت انسامبل دولت قربانوف با تلاش و راهبری تقدیر آینده مرا حل نمود. عجایب آن که در بین دیگر سابقه داران آواز براد یخشیف با صاف و صمیمی بودنش همیشه فرق کرده می استاد. در شش مقام لحن تاجیکی را اویو نگین اپا، نقر رحمت و دان بحران جاری می کردن. معلم شش مقام استاد صنعت بای محمد نیازوف نیز به خانش آنها توجه داشت. باید شش مقام چنین ناله های تاجیکی داشته باشد. در چنین گفتگوها چشمان براتکه برق می زدند و با تبسمی به خود خواست که چندین اسرار داشت می گفت: چی سبب که ترک مستم بر ما ندیده بگذشت؟ ننشست و ناله ما دمی ناشنیده بگذشت. زغم فراق حاجی به فیغان چرا ننالم؟ که چون نی زینه ستانم همه کس

برای براد یخشیف در چنین محیط زیستن و سرود خواندن سخت مشکل. ولی برغم آن همه مانیگی ها او یگان یگان ایجاد می کرد و با مشکلی چون نوبتش می رسید ثبت می کرد.

هر ایجادکار وقت و ساعتی جوش و خروش دارد. وقتهایی می شود که دلت پر از ایجاد، پر از صوت و نوا، ولی پیی هم مانعه و بهانه آن همه را خاموش می کند. تو به بعضی گپا داده نشو، ایجاد کن، تلاش نما. گفته من این نوکار را هشدار می داد. بعد چند نفری همدیل را از مطربان به گرد خود جمع کرده لطیفه می گفت و همه را می خنداند. در آن دورم من هم اعضا بودم و از نقل و خوشگویی های او از دل و جان می خندیدم. او مرد پرهی سرخین رو و نگاهی تیز داشت. از جهلش بعضی ها حذر کرده خود را به نادانی می زدند. چون ناحقی و دروگویی را در این یا آن کاری به او وابسته حس کند یکی آتش می گرفت. چی شما دیگر بهانه نیافتید؟ چند نفر انا جهلش خیست این کویستانیه گفته

Ман барағми он ҳама монияҳо, нодида гирифтанҳо ва маслиҳати барод яхшиев эҷод мекардам. Навати сабти сурудам бо мушкилӣ даст медод. Махсусан сурудҳоям ки ба шӯрои бадеӣ пешниҳод мегаштанд, бо баҳонаи бо як сабаби бароям номаълуми намегузаштанд. Ноумед шайтон, мегуфт гоҳи барод яхшиев, ту қобилият дори эҷод кун. میدانی سیختال جان، حالا یک قوه، یک توان وجودم را فرا گرفته است که خیال میکنم ماشین را میبردارم. این دست ها را بین. گفته دستان پره و سیر رگ و پیش را نشان میداد. آخرین دست ها اول با ماشین و ترکتار عادت کردگی میگفتم. او زاق میکرد. در هوای غورش ترکتر سرود خواندن یک حلاوت دارد که آن را تنها مردان کار می دانند. من چون این سخنان را از اپه نگینه هم می شنیدم. بچم در صدای ماشین های بافندگی سرودخانی هم می آمد. آوازم را سر می دادم. خیال می کردم که آن ماشین ها آواز مرا شنیده باز خوبتر کار کردند. دو هنرمند خود روی از افج کار و زحمت بسیار به این انسامبل آمده گاه بزرب های دیگر روبرون می شدند. براد یخشیف در زندگی مرد یک لخت بود.

راهب به خانه دعوت می نمود. همان وقتی که همسرش نان می پخت، با دوستان نان و پیاز می گفت. هنگام شکراب را به نزد ما گذاشتن. چند روز به کار نامد. پرسیدم. دولت قربانوف گفت که تابش نشده است. در بیمارخانه خواب. همان روز خبرگیری رفتیم با چند همکاران. زعفرانی ولی وانمود نمی کرد که بیمار است. چی شده که؟ گفتم با آواز کمی گرفته. تبسم کرد و بیتی را از حاجی حسین کنگورتی خواند. پرده ساز ظهور ما فنا آوازه است. نیستی را خود دلیل از رفتن سفت و صداست. کمی ایستاد و با امیدواری گفت. وعده دادن که در 50 سالگیت عنوان میدهد. گفتم البته به مراد دلی خود میرسید. تیز سیاست شده بکار براید. به شما زیق شدیم. خدا خواهد. گفت و نگاهش را گریزاند. آن روز به آن بیت گفته او اهمیت نداده بودم. وقتی که گفتن برات یخشیف گذشت، چون برق آن بیت به یادم شوله زد. من از کجا دانم که آن بیت خیر باد بوده است؟ دیگر آن که خاریم آمد، چرا این مرد هنر را قدر نکردند؟ کاش صاحب عنوان می شد و چند سال دیگر می زیست.

از آن روزها، از آن سالها خیلی گذشت، خیلی دیگرگونی ها شد. زندگی با صد رنگ و آهنگ می آمد و می رفت. ولی هر بار سرود براد یخشیف را شنوم، اولا همان بیت در زبانم گیرد می گردد و یادش می کنم که با همان تبسم پرمعما می گوید: زغمی جدایی حاجی به فیغان چرا ننالم، که چون نی زینه ستانم همه کس بریده بگذشت. بعد همین بیت سرود اکا شریف را با طرز خود می خواند: می نالد دلم چون ناله دارد بلبل.

هر انسان در زندگی نقش دارد، آمدن و رفتن دارد، ولی انسان هایی هستند که با همان زندگی ساده و آزاده و خاک سارانه در دنیای هنر هستی خود را از دست ندادند. برابر نامشان را گرفتند، سرودهایشان در گوشت صدا می دهد و چهره کرمشان پیش نظر می آید. هنرمند ساده دل و یک روی و یک نوا براد یخشیف از چنین انسان است. یاد او همیشه در نقش هنرش درخشان است و در دل یار و دوستان فروزان.

0: من او را معلم خود می دانم. چنان که گفتم اولین کتابی که بعد از سواد برآوردن خواندم کتاب وی بود. او حیات را درست می فهمید و آن را درست و راست تصویر می کرد. نسل های زیادی آینده ما با واسطه اثرهای عینی به حیات گذشته ما شناس می شوند و با چی عذاب و مشقت ها به دست در آمدن موفقیت های امروزه رو فهمیده و قدر آن باز بیشتر می رسند. منور شوگدایف.
1: احمد مخدوم مهندسی منجمی دانش مشهور و احمد کله تولد 1242 هجری وفات 1304

هرچند تفصیل ترجمه حال ادیبان در این مجموعه مقصد نیست، درباره احوال بعضی اشخاص از برخی تفصیلات گزیر هم نیست، چنانچه احمد مخدوم دانش ملقب به احمد کله شخصی است که اگر درباره ادیبان هیچ گونه معلومات دادن را التزام نمی کردیم هم در خصوص این شخص پرگویی کردن را لازم می دانستیم. بنابراین در این خصوص برخلاف دستور التزام کرده شده سطر چند نگاشته شود، خوانندگان محترم معذور شماره.

احمد کلا چنانچه آثارش دلالت می کند در محیط بخارا به انقلاب علمی، ادبی، اجتماعی و سیاسی راهبر به شمار می رود. احمد مخدوم چنانچه در یک دفتر در ذیل گزارش حالات خود نوشته در خردساری از آبان مکتبخانی از غیر شعور و بنابر حس کردنش مشقت طاقت گداز را با اصول تعلیم مکتب کهنه اعلان اسیان کرده است و می گوید که من به استعداد فوق العاده که داشتم از غیر دوامت کردنم به مکتب صاحب خط و سواد شدم. اگر سواد براری موقوف تحمل آن همه مشقت می بود هر آینه بی سواد می ماندم. عباراتش عیناً از خاطر فراموش شده است. معالش نقل یافت. احمد مخدومی مهندس برخلاف جدول درس پروگرام مدرسه های بخارا علمی هندسه، هیئت، نجوم، موسیقی، نقش و تصویر، کیپ و امثالش را بی‌ذات سعی کرده آموخته است. احمد مخدوم بعد ختم کتب به ترتیب مدرسه های بخارا درس گفتن و مدرسی کردن را التزام نکرده است. احوال استادان عصرش را به یک حالت خنده آور به قلم تصویر کرده تنقید نموده است. احمد مخدوم را درباره اصول حکومتداری امیران بخارا نیز تنقیدات سخت و اعتراضات بی جواب است. احمد مخدوم را درباره کسب ها، پیشه ها، مناسبت مردم با یکدیگر، احوال خانداری، مناسبت کلین و داماد، مناقشه های کلین و مادرشوی و امثالش نظریه های مخصوص و محاکمه های مدققانه است.

احمد مخدوم در سال 1242 هجری در بخارا تولد یافته و در سال 1314 وفات نموده. اما آثار محققانه اش را بیشتر تا سال 1300 نوشته است. معلوم می شود که در آن آوان در بخارا از فکرهای نو و ادبیات جدیده اثری نبود. پس معلوم می شود که این داهی مادرزاد همه افکارش را از غیر تلقین کسی و کتاب محض از تدبر و تفکر خود معیشت و دنیا را حاصل کرده است.

در عهدهای آخری بعد از 1200 هجری در بخارا و ماورا النهر در نظم و نثر تقلید بیدل شهرت گرفته هر اهل و نااهل که به دستش قلم می گرفت چیزی در پیروی بیدل نوشتن را از جمله تتیمه کمال خود می شمرد. احمد کله با وجود کمال اخلاص و عقیدهش در باره بیدل در تقلید اسلوب بیدل مبارزه اعلان کرده خود آثار منظومه و منصوره اش را در کمال سادگی و روانی نوشتن را التزام کرد.

و صاحبان خود را نیز از تقلید بیدل من می فرمود. اسلوب بیدل را مخصوص استعداد و مسلک بیدلی می دانیست و امثال قاضی عبدالواحد صدری سریر، دام الله ابوالفضل سیرت و عیسی مخدوم مفتی که معاصر و مصاحبان احمد مخدوم بودند. این تلقینات بی اثر نماند. ایشان بعد از آن که در اوایل حال در نظم و نثر بیدل را تقلید کرده بودند، در آوان آخری ساده نویسی را مشق می نمودند. احمد مخدوم اگرچه به هر مناسبت به طریق ربایی، غزل، قطعه و قصیده خیلی شعر انشاد کرده باشد، هم بنابر اهمیت ندادنش نسخه هایش را جمع نکرده است. با همین سبب مجموعه آثار منظومش در میان نیست و چی مقدار بودنش هم معلوم نیست. و هر حال کم بودن آثار منظومش و منصورش محقق است.

از احمد مخدوم در پشتهای کتاب، در مجموعه های متفرقه، در دفترها و در کاغذپاره‌ها خیلی آثار منصور مانده است. اما نامدارترین آثار منصورش نوادر الوقایع نام کتابی مدون است که تخمیناً دارای 750 صفحه است. مندرجات این کتاب واقعه های متفرقه و سرگذشت های پریشان و بعض مسائل علمیه بوده، زبانش فارسی ساده، ترتیبش نزدیک به رمان است که در ضمن سرگذشت های خیالی خیلی عبرت بخش است.

احمد مخدوم به سبب تعلیفش این کتاب را هرچند از علمای عهدش مکافات تکفیر و تشنیع یافته است، اما در نظر اهل تحقیق و صاحبان افکار سالمه قدرش بلند گشته است. چنانچه شمس الدین مخدوم شاهین که در شعر از جمله نوادرهای عهد خود بود، به مناسبت تعلیف این کتاب احمد مخدوم را به قصیده مد کرده و ملا عبدالمجید مستریب که معاصرانش از قلم هجانویس او بجان آمده بودند، این قصیده را در مدح موما الیه مخمس کرده است. چون این مخمس از جمله آثار نفیس است و درجش در اینجا خوانندگان کرام را ضیافت می نماییم. از هر بند دو مصره آخری از شاهین و سه مصره نخستین از مستریب است.

بی زن و وهم و بی لم و بی لا و ریب و شک باشد تو را وقوف زی آمد شدی ملک طبعی تو انگوبینی کرامات را چلک ای یک ورق زی دفتری فضلی تو نه فلک سیتی کمالی تو زی سما رفته تا سمک.

باشد ثواب آنچی تو را در خیال رفت رفتی به منزلی که در او دانیال رفت اشاره است به تخصیص احمد مخدوم به علم رمل باشد ثواب آنچی تو را در خیال رفت رفتی به منزلی که در او دانیال رفت در صدق این مقال بسی قیل و قال رفت هر دعوی که از تو به فضل و کمال رفت بیر جسم مهر کرد و عطارید نویشت سکت

بیلجیس ستاره مشتری است. او را قاضی فلک گویند. سک وسیقه و قباله است. معربی چک. هر دعوی که از تو به فضل و کمال رفت، بیلجیس مهر کرد و اتارید نویشت

حی در شاه راه عالمی اسرار برده پی آوازه کمال تو بگریفت روم و ری ای فطرتت بسینه چو در آبگی نمی وی نقطه ات بخامه چو در ناب زن گزک

هر کس که هست منکری فضلی تو ناکس است، در چشم اعتبار وجودش کم از خس است. هان صورتت به گوهری معنی مجنس است، نسبت تو را به احمد مرسل همین بس است، که نام نیک بین تو و اوست مشترک.

از بس که پاک دینی و قلبت متحر است، نامی خوشت به منزلی مقصود رهبر است، نیکی نام فضل خداوند اکبر است، چون اتحاد اسم و مسما مقرر است، گر خانمت پیمبری آخر زمان چی شک؟

از ندرتی سنایی تو عقل گشته لال هر یک زهم عجیب بود کیمیا مثال داده خدای ذاتی تو را این همه کمال دیدم نوادری تو و از صفحه خیال کردم وقایی حکمای گذشته حق

اشارت به نوادر الوقایع است. حق تراشیدن. دیدم نوادر تو و از صفحه خیال کردم وقایع حکمای گذشته

از رقعه های وصف تو آفاق پرنوید، سازد خدای حکمت تو دم بدم مزید. از توست راه حکمت یونانیان پدید، بر گنج سحر فکر گوهرسنج تو کرید، بر نقد فکر طبع سخندان تو محک.

آن کو نبود به مرتبه نعلی تو را چراک تو در فضای چرخی و او در نشیبی

خاک، چراغ میخ، آن کو نبود به مرتبه نعلی تو را شراک، تو در فضای چرخی و او در نشیب خاک. نسبت در این میان زی سما بود تا سماک، گرلاف افزری به تو زد ابله چی باک، تنبوری اعتباری تو را کو بود خراب.

افضلی، اشارت به افضل مخدوم صاحب تذکیر است مما الیه با وجود شاگردی احمد مخدوم را بروبایی حجف کرده بود و خود لافی تفوق می زد. خرک چوبی است که تاری تنبور را به آن بردارند. گر لافی افضلی به تو زد ابله چی باک، تنبوری اعتباری تو را کو بود خرک.

بروی کار چطو چرخی چنبری جامی جمی و لوحی صفای سکندری ختم است بر تو فضل و به حضرت پیامبری ارباب فضل با تو نیارند همسری کانجا عقاب حمله برد چون کند چپک؟

اصل را ز کمال تو سینه ریش بنهاده بارها محکی امتحان به پیش گردیده منفعیل ز خجالت به فکر خیش شعری ملیح گر کشمد صد جماز بیش سهل است با تو چون به قراکولیان نمک.

جمالزن شطور شعری ملی گر کشمت صد جمالزه بیش سهل است با تو چون بقرا کولیام نمک.

0: Фавзия Айкарматло, Мехриникури Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت،
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
2: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان،
1: منتظر بمانید.
3: نوباوری، آیا آن ما را میشکند یا مجبور میسازد تا قوی تر باشیم؟ یا چرا نوباوری همیشه پس از موفقیت ها باوجود میآید؟ آیا آن آگاهی است یا سنجشی که باید آن را گذاریم؟ وقتی به خود باور نداریم، میتوانیم به دیگران باور کنیم؟ یا سرچشمه باورها خود شخص است؟ چگونه میتوانیم نوباوری را از ذهنمون دور سازیم و آینده ناروشن را برای خود روشن سازیم؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از موج رادیو تاجیکستان. سلام شنونده های عزیز، نوباوری. گمون میکنم هر یکی ما در دوره های گوناگون زندگی همون با آن دوچار شده ایم، زیرا در حیات آدمان زندگی یکسان ندارند. پس خواه و نخواه دوچار واقعه و عمل های میشه ایم که این حسی نخوب در ذهنمون تولید میشود. سرچشمه بسیار از نوباوری ها اویله است، زیرا باوری از آن جمعشه میگیرد. پس اگر آن شکند، جایش را نوباوری میگیرد. بعضن همین نوباوری ها سبب میگردند که فرد خود را تنها حس کند و تمام ارزوهایش را برباد بدهد. هرچند روانشناسان نوباوری را یک مکانیزم محافظتی عنوان می کنند، ولی در وقت معین آن شخص را ناامید و دل سرد می کند. ولی برای بعضی افراد نوباوری ادامه موفقیت است، زیرا آنها اندیشه دارند که اگر ما این حس را تجربه نمی کردیم، موفق نمی شدیم. یعنی موفقیت خیش را از دچار شدن به نوباوری می دانند. سر این موضوع صحبت داشتیم با روانشناس بی بی حفیظه مجیدوه که فشرده اون را به سمعتان می رسونیم. متوجه باشید.
4: نوباوری از کجا آغاز می شود؟ آیا این نتیجه تربیه خانه است، محیط است یا تحلیل شعور انسان؟
5: در حقیقت در جامعه کنونی ما بسیار می بینیم که آدمون در ترس و حراس هستند و همه چیز نوباوری اصور می کنند. به مناسبت های بین هم دیگری، به طرز زندگی، به معاشرت و معامله بین یک دیگری، که این چیزی طبیعی است. نوباوری همون وقت سر میزند که باوری اعتماد انسان نسبت این یا اون حادثه، واقعه، نسبت آدمان گرد و اطراف سست می شود. در کدام وقت سست می شود؟ وقتی که اندیشه های خوب تصدیق خود را نمییابد. دویم وقتی که به دروغ، به خیانت، به مثلا کارهای رذیل و بیرون از قاعده اخلاق راه داده می شوند، نوباوری به وجود می آید. همون وقت نوباوری به وجود می آید که آدم خلاصه انیق می برارد. ما باوری رو نه تنها یک محصول مناسبت های جمعیتی، محصول اندیشه تفکر انسان حساب میکنه. چونکه هر یک کردار، رفتار، عمل، گفتاری که انسان به وجود می آورد و در اساس فکر کردن، محاکمه راندن، خلاصه برآوردن، جنبش کردن، تصور کردن این یا اون حادثه ها با واقع میواد که در علم پسیخالوگی اون رو عملهای تفکر، یعنی اجرای عملهای فکر کنه هم مینومد. بنابراین هم نوباوری فقط تاثیر بیرونه نه. در نوبت اول تاثیر بیرونه حادثه های خوش و نخوش گرد اطراف باشد، اما حادثه های خوش و نخوش گرد اطراف رو به های مثبت یا منفی دادن، حسی نوباوری، حتی عادت نوباوری، باور نکردن به همه گفتار، کردار، رفتار، عمل، آینده نزدیک و آینده دور رو نیز به وجود آورده می تواند. بنابر همین هم که ها بیشتر آدمان نوباور هستند. یکم آدمان هستند که آنها رو محیط گرد اطراف شاید فریب داده باشد. دویم آدمانی که با قدرت و توانایی خود باوری و اعتماد ندارند که مثلا این و اون عمل رو اجرا کرده میتوانند یا نه. چون که تجربه زندگی نشون میدهد که هر یک آدمی که نیتی نیک، گفتار نیک، رفتار نیک، عمل نیک رو پیش میکند برای اون کوشش میکند. نوباوری بسیارتر آدمانی که حالت روح افتادگی و گرفتار شدگی هستند به وجود میوید. انسان همین گونه خصوصیت ها دارد. برای اون ما میگویم که شخصانی هستند که به آینده، به خود، به آدمان گرد و اطراف باوری دارن، آدمانی هستند که به هیچ چیز باور ندارن. این خصوصیت فردی هر یک آدم است. این صفت ارادوی، فهمش، جهانبینی خود آدم است که از ماید چیز رو افتاده شده به حالت دلموندگی، افسرده حالی و میافتن، بعد نوباوری در آنها به وجود میآید.
4: خب معلمه، وقتی که این باوری از بین می رود و ناباوری جای اون رو می گیرد، آیا باز برقرار می شود؟ و با کدام واسطه ها برقرار می شود؟ این ناباوری به باوری تبدیل می یابد؟
5: همون وقتی وای ناباوری به باوری مبدل می شود که انسان همه چیز رو از نقطه نظر تنقیدی برای خود محاکمه به حاده نموده قرار قبول می کند. همه آدمان همه وقت فریبگر، نوتوان، دروغگوی، خبرکش، مثلا قلوب، متهم نیستن. همه آدمان گنوگون هستن. با آدمان باور کردن همه وقت یک صفت مثبت شخص است که باور کردن امکانیت میدهد که آینده رو آدم بنیاد کند. البته در اینجا تاثیر دو طرفه هست. آدمان با یکدیگر تا چه اندازه تاثیر میکنن، همدیگر رو تا چه اندازه قبول میکنن. شکست خوردن، بعد فریب خوردن، دروغ گفتن آدمان گردات رو سرچشمه اساسی نوباوری شده میتوانن. ببینید حاضر آدمانی که نسبت با اون که باوری داشته که باشن، آدمان باور نمیکرده که در اطراف ما خیلی زیاد هستن. چون که هر روز در زندگی دیگر گونه های به وجود می آیند که اندیشه، عقیده، محاکمه رانه ها رو تغییر می دهند. از تجربه آدمان دیگر می آموزند. خود خطا کرده، فریب خورده، دیگر به آدمان باور نکردن رو پیشه می کنند مردم. این خیلی یک نشانه کاهشیابی عالم باطنی انسان هم شده می تواند. چون که تصور کنید ما در جامعه زندگی میکنیم که همه به یکدیگر نیاز داریم، یکدیگر رو میفهمیم، به یکدیگر باید دست مدد دراز کنیم، چه از جهت مادی، چه از جهت معنوی، چه از جهت اجتماعی. من مخصوصا مهر و محبت و دستگیری همدیگر کم شدن هم یکی از سبب های به وجود آمدن نوباوری میشود. حادثه های اجتماعی هم ببینید، من مشاهده میکنم در بسیار آدمان از روزی که کشورهای شرق نزدیک ناآرام شدن، قریب که در همین منطقه ها همه آدمان در تحلوکه، در خواتری هستن. همین تحلوکه، خواتری سبب نوباوری مردم با حیات، زندگی، عالم، آدمان دیگر شده میتواند. چون که جامعه کنونی چنین ترقی کرده است که مثل پیشتره حادثه ها وقوع با آمدنشون وقت زیاد رو طلب نمیکنند. حادثه های با وقوع میوایند که ما اونها رو انتظارشون نبودیم.
4: یعنی زود رخ میدهند.
5: حادثه ها زود رخ میدهند. هم خبرهای خوش هم خبرهای ناخوش تیز پهن میشوند. اگر ما تکنولوژی اطلاعاتی ارتباطی رو دستاورد بزرگ انسانیت در پیشرفت حیات جامعه حساب کنیم، شاید که باید تا اندازه عامل تاثیر رسانی و دنیای معنوی آدمان و باوری اعتماد آدمان هم باشد. بنابراین هر یک آدم باید که به خود باوری قطعی کار کرد نماید که آینده نیک در پیش است. ما چی دینیت نیک کنیم، چی اندیشه نیک داشته باشیم، همون چیزی که در معنی سر ما است به وقوع می آید. چون که ما باوری اعتماد حاصل می کنیم. از ماید خوشترین دستاورد باوری امید بزرگ رو در بالاش بنیاد کردن ما ممکن است. من بینید ما امیدوار هستیم که فرزندان ما آدمان خوب به وای میرسند. یک مادر باوری ندارد که وای 9 ماه 9 روز برداشت در بطنش. نخورد، نپوشید، خوب نکرد، استراحت نکرد و همش رو به فرزندش بخشید. لیکن روزه می شود که باوری اعتماد وای را آدمان گردت را از فرزند، پیوندان، همکاران، همکسبان از دست دادن. بنابر همین هم این یک حالت مخصوص روانی است. روز به روز مردم به مدد و دستگیری روانی همدیگر محتاج شده ایستادن. من ببینید ما تو سالهای 2000 در مکتبهای عالی فن پسیخالوگی را همچون فن تعلیمی درس می دادیم که دانشجویان مکتبهای عالی و میانه مخصوصی تخصصی آموزگاری آنها را آموخته در وقت تعلیم و تدریس خصوصیت های پسیخالوگی خوانندگان را وابسته به سن و سال، وابسته به وضعیت، وابسته به امکانیت و توانمندی دانش آموزی آنها استفاده می بردن. امروز ببینید حتی کودک نوتولد شده بسیار وقت نیاز به مدد و دستگیری دارد. کودک خرد عصبانی است. کودک 3 ساله دروغ میگوید، کودک 5 ساله راهی فریب دادن را علکه جستجو و دریافت کرده، کودک 7 ساله تا 12-13 ساله علکه در صنفهای ابتدایی شوق و رغبت خود را به تعلیم و تدریس خیلی کاهش میدهد. بنابر همین هم امروز جامعه یک روند مخصوص را پس سر کرده استاده است که هر یک خرد و بزرگ حتی بعضا خود روانشناسان نیاز به مدد و دستگیری و مسئلیت و مشورت و مختن اراده خود را قوی کردن خود را از نو تربیه کردن نیاز پیدا کرده است.
3: نوباوری آیا آن ما را میشکند یا مجبور میسازد تا قوی تر باشیم؟ یا چرا نوباوری همیشه پس از موفقیت ها باوجود میوید؟ آیا آن آگاهی است یا سنجشی که باید آن را گذاریم؟ وقتی به خود باور نداریم میتوانیم به دیگران باور کنیم یا سرچشمه باورها خود شخص است؟ چگونه میتوانیم نوباوری را از ذهنمون دور سازیم و آینده ناروشن را برای خود روشن سازیم؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از موج رادیو تاجیکستان.
4: در مناسبت های عاشقانه، دوستانه و مناسبت های کاری و رسمی چی تأثیر دارد همین نوباوری؟
5: البته هر یک انسان جزئی جامعه هست. هر یک انسان این نتیجه مناسبت های اجتماعی است که از روزی به دنیا آمدن تا به دنیا پدرود گفتن از آنها در کنار بوده نمیتواند. این مناسبت های اجتماعی در همه جهبه های حیات مشاهده کرده می شود. ما وقتی که جوانان را بسیارتر در دست با تلفن های موبایلی با مواد های نمایشی می بینیم، من اندیشه دارم که آنها بسیارتر عالم باوری بخش را در انهمان ها دیده دریافت کردن می خواهند. نسبت به مصلحت، نصیحت پدر و مادر، بزرگ سالان، آموزگاران، شریک حیاتی، همسران خود، اونها همین مواد های نمایش داده دور از حیات ریالی و اعتماد باوری حاصل میکنن که انا همین شکست که خوردن اونها بعد روح افتادگی حالت افسرده حالی رو اثر میگذرانن چون که حالت افسرده حالی و روح افتادگی یک و یک باره با آدم حجوم کردنش ممکن. تیز با اون داده شده از این حالت برامدن مشکلات زیاد دارد. مخصوصا خیانت، دروغگویی، فریبگری. بنابر همین هم ما حساب میکنیم که در همه جفه ها. مثلا ما همه ما آدمان یک کسب کار هستیم. هر یکی ما میخواهیم که هر یکی ما تو دیگرمان رو فریب ندهیم از تحت دل وظیفه سنتی خود رو وظیفه کسبی خود رو وظیفه کاری خود رو حتما اجرا کنیم. اجرا نکردیدن از باوری رفتن همکسب، همکار، همسر سبب روح افتادگی می شود. روح افتادگی نه همه وقت به مثل پیشتره موقع خود رو در عالم باطنی آدم به روح بلندی، خوشحالی، خوشنودی جوی دو ایواز کرده میتواند. مخصوصا بسیار همین حالت در نورسان و نوجوانان مشاهده کرده میشود. چونکه ببینید کودک وقتی که خورسال است و عقیده دارد که پدر و مادر مربی همه برای وی مهربان عزیز است. وقتی که وی کمتر کران شد وی اندیشه دارد که پیوندان وی او رو دوست میدارند. همه چیز رو میدونند. همه چیز رو میتوانند. А вақте ки ба давраи наврасӣ расид, аллакай тафриқагузорӣ дар байни одамони гирди наздик аз тарафи наврасон ба вуҷуд меояд. Онҳо агар дар хурди одамони хубу бад ба ҷудо кардагӣ бошанд, аллакай дар 4-5-солагӣ ростгӯй, дуруғгӯй, ваъдахилофу ваъдабоз, хайрхоҳу бадхоҳ ва ғайраҳоро ҷудо мекунад. ببینید حتی من این مفهوم باوری وابسته به سن سال تغییر میابد و تجربه زندگی تقیه میکند. این وابسته باز بان است که صفت های شخصیتی همین انسان در محیط خانواده چخل تشکل یافتد. در تربیه حیث باوری و اعتماد در نوبت اول محیط خانواده نقش اساسی میبازد. چونکه محیط خانواده نه تنها پدر و مادر بلکه اونها وابستگی خونی دارن. افتخار ابتدای و انتهای هر یک آدم می باشن. اونها نمونه عبرت هستن. کودکان رو آینه آیله می گوین. در چهره کودکان و نورسان ما چهره والدان رو می بینیم که تو چی اندازه اونها به همدیگر باوری اعتماد دارن و فرزندان هم به اونها همین چیز رو بازگشت کردنشان در کار همین چیز رو قبول کرده در حیات زندگی آینده خود اون رو افزون کردنشان در کار. من همین بسیار حادثه های اجتماعی هم میتونن سببی از دست رفتن باوری باشد. من ببینید هر یک سن و سال با یک دیگرگونی ها با وجود می آید. مخصوصا گذشتن از دوره نورسی و دوره کلان سالی از 12-14 سالگی به نوجوانی و خود جوانی در نزد کودک روح های گوناگون زندگی رو پیشنهاد می کند. آیا وای به همه همین ها دسترسی پیدا کرده می تواند یا نه؟ این از راهنمایی پدر و مادر، نمونه عبرت پدر و مادر وابستگی دارد. بسیار حادثه های هستند که برای نورسان و جوانان حتی بزرگ سالان تاثیر منفی می رسانند. یعنی خانه گردانده نتوانستن طلبات های مادی، خانه گردانده نتوانستن طلبات های معنوی و مهمتر در همه لحظه های حیات صفت های ارادوی است که در اساس مقصد گذاری، وظیفه گذاری و اعتماد و باوری داشتن به آینده خود اونها رو برطرف کرده توانند.
3: به شخصانی که پیوسته به آدمون باور کرده نمی توانند شما چی توصیه می دهید؟
5: انسان باید همه وقت همچون موجودات اجتماعی خود رو از جامعه دور نکند. ببینید ما در آیله به دنیا می آیم، در آیله زندگی می کنیم. هر یکی ما سه زینه آیله آیله داره رو از سر می گذرانیم. اول در آیله والدین به دنیا می بیاییم. تجربه اونها رو می آموزیم. در زمینه نمونه اینها باری آیه قایده های زندگی، عادت و انعنه های خانوادگی ملی آیله برپا میکنه. وقتی که وظیفه های سنتی خود را اجرا کرده یعنی همسرداری، فرزنددار شده کلان کردن، اونها را خاندار کردیم، با زینه سیم آیله داره میگذره. در نزد اونها از آیله میروه. باوری همین چیز است که همه هر یک نسل به نسل کلان سال تقیه کرده نسل آینده باوری اعتماد خود را به زندگی سزاوار برپا کردنش لازم است. البته عامل های تاثیر رسان هستند که امروز به جوانان خیلی زیاد تاثیر می کنند. ببینید خود کدام کودک نورس را نپرسید یگانه خواهش و تلفن آیفون به دست آوردن. کدام طلبه سنف 8 و 11 را نپرسید خواهش و در ختم مکتب کلیت ماشین سبکرب را صاحب شدند. برای همین طلبات های خود را موافق امکانیت ها идора кардам, муайян кардам. талаботҳои худро ба имкониятҳои хонаводагӣ ва имкониятҳои иҷтимоӣ алоқаманд кардан яке аз омилҳо аст. дуюм ин нияти нек ба оянда эътимод кардан, кӯшиши ғайрат намудан, меҳнат кардан ва ба намунаҳои ибрати мусбат такя кардан талаб кардам.
3: یعنی با وجودی که ناباوری انسان را خسته و دلسرد میکند ولی نشانه ضعف نیست میگوید روانشناس زیرا آن تفکر انسان را نیرو بخشیده آگاه میسازد که منبعد احتیاط کار شود اگر از آغاز در ذهن کودکان تخم باوری را بکاریم یقین است که در زندگی همیشه پیشگام و سرفراز شده هیچ عمل زشت نمیتواند آنها را بشکند و ناباوری را در ذهنشان تولید کند برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف محرر صدبرگ محمد رحیم تا برنامه های دیگر همیشه خوشحال و سربلند باشید خیر

بله با شنیدن این آهنگ جذاب و دلنشین سیمای یک مرد نهایت زمینی و صمیمی پیش رو می آید واقعا یک چهره ناتکرار صنعت هنرمند اصیل شادروان عبدالله سلطان با ایجادات ماندگار خود در دل و دیده همگان دلباختگان و مشتاقان صنعت اصیل منو گرفته بود نرگویی که سرود و ترانه های آفریده این شهباز آسمانی صنعت موسیقی رو میشنویم ما او رو یاد میکنیم با مهر با محبت با صمیمیت زیاد از سرودهای قلب پر نیازش از آهنگ های جذاب و پر از معنی های بلندش

هر صورتی سرایده این مرد هنر خود یک جهان معنی دارد که با شنیدن اونها ما به دانش و ملکه او و تخیلات بوی و رنگین او احسن میپیم و فکر می نمایم او خود گویا برای صنعت آفریده شده باشد، زیرا این رنگارنگی، این زیبایی، این دلنشینی ایجادیاتش بسیاری ها را اسیر و شیدای خود نموده بود. سرودهای محزون و حزینش گویا در دل هر یک دردمندی را می گفته باشد و سرودهای شوخ و دلنشینش از شادی و نشاطی هر یک فردی بالیده رو حرف می زده باشد. آهنگهای تنتناناک و دلچسبش گویا ما را وادار می نمایند افتخار از وطن و ملت عزیز خود نمایی. یعنی این سرود و این صدا ما را خواه و ناخواه به سوی خود می کشد و عالم زیبایی می پیوندد. سرود دیگری را با نام یغنا به شمال آقا با همی شنوید.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. Асари мазкур ягона китобест, ки аз Абулсаъди Абулҳайзи Гардезӣ боқӣ мондааст. Муаххифон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11 милодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. Зайнул Ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои крилӣ баргардон шудааст. Ин китобро нашрёти Бухоро соли 2014 ба тав расондааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.
2: Забондон.
3: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
2: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст. تفکر،
3: اندیشه،
2: بیداری و خیرد و دانش.
3: دونستان زبان، آگاهی از تاریخ و تمدن و فرهنگ عالمیان است. برنامه زبان دان، راهنمای شما در مسیر آموزش.
2: زبان دان،
3: هر هفته از رادیوی
2: تاجیکستان.
0: بخشی روزنه اندیشه.
4: Good day dear friends and radio listeners. We are happy to have you with us today and wish you all the best. This is our English learning radio program of Zabonton from Radio Tajikistan. We are online, me Mehronar Azozoda, my colleague Komroni Abduvali and our producer Ilhom Kenjai. So stay with us and enjoy learning English with us.
5: درود شنوندههای عزیز، مخلصان برنامههای مستقیم رادیوی تاجیکستان، به خصوص برنامه زبوندون، به هر یک شما در مسیر آموزش زبان انگلیسی برارکم تمنا میکنیم. با شما هستیم مسئولان برنامه بنده کمرانی عبدولی، همکارم مهران بانو رزاق زاده و کارگردان الهام کنجایف. چون همیشگی دوستان ارجمند قبلا هم کارگردانی ما اشاره کردند، از بخش روزنه اندیشه شروع میکنیم. اطرافی باسم یک موضوع به شما شرح و توضیح بیشتر خواهیم داد و مطمئن هستم که برای آموزش دلخوا زبانهای خارجی انسان باید گراماتیکا، املای اون و عموماً البته درباره اعضا و سرعضاهای جمله معلومات بیشتر داشتنش حتمی و ضرور است.
4: بله واقعا، و چون که میدونیم در زبان تاجیکی ما فعل های مدلی داریم و فعل های مدلی در زبان انگلیسی نیز موجود هستند. بیاید کامران همین روز همین موضوع رو برای شنوندگان شرح میده.
5: خب چرا نه، حتما. چون گفتن درباره فعل های مدلی شنونده عزیز، فعل های مدلی گفته اون فعل هایی رو مینامند که در الهیدگی قابلیت اجرا نمودن یک وظیفه یا عملی را، وظیفه های انیختراش فعلی را ندارند. فعل های مدلی آن وقت یک وظیفه یا عملی را اجرا کردن می توانند که در پهلویشان یا انیختراش بگیریم که ساده تر کرده، در تکیه آن فعل های اساسی نیز استفاده برده باشند، استفاده شوند. و به عباره دیگر فعل های مدلی،
4: بله به عباره دیگر اگر به طور ساده تر بگیم، فعل های مدلی همون فعل های می باشند که در الهیدگی یگان وظیفه یگان مفهوم را اجرا کرده نمی توانند. یعنی تنها با تکیه به فعل های اساسی آنها یک مفهوم یک وظیفه اساسی را اجرا می کنند.
5: واقعا اگر در زبان تاجیکی مهران و بانو بگیریم، فعل مدلی موجودند و یکی از سر استعمال ترینشان فعل توانستان می باشد.
4: بله،
5: که ما بیشتر استفاده می بریم و به جمله های که ما پایانتر براشون بگیم شنونده عزیز اینجا توجه میکنیم. خب
4: بله، چون که گفتم یکی از فعل های سر استعمال ترین فعل مدلی البته در زبان تاجیکی خودمون این فعل توانستن است، فعل مدلی است و باشد که سراول برای بازم روشنتر گردیدن موضوع با فعل توانستن زبان تاجیکی یک چند مثال یاد
5: چرا نپید یک چند مثال برای مشخص و بازم واضح گردیدن این موضوع، روشنی وارد کردن به این موضوع ما مثال میاریم. میبریم و بعدن یک ترانه میشنیم، چون شرط بخش برنامه ما همین گونه است که
4: بله.
5: یک ترانه به زبان انگلیسی و باز من بعد ترانه ها به زبان تاجیکی پخش میگردند. اهدو از جانب کارگردانی برنامه ما هم کنجف بیاد یک مثال است.
4: بله
5: من رسم کشیده میتونم به زبان
4: بله انگلیسی. من نیز همین رو تاکید کردن بودم. باشد از مثال های ساده تر شروع کنیم برای مفهوم همین موضوع روشن کردن بهره زبان آموزان. خب من رسم کشیده میتونم در زبان انگلیسی این گونه ترجمه می شود، یعنی من آی و توانستم کن بله آی کن درو، یعنی کشیدن رسم کشیدن درو است از همین لحاظ، چون جمله ساده است یکم ما جانشین رو بعدن فعل مدلی پسان فعل اساسی رو گذاشته جمله رو می سازیم آی کن درو، من رسم کشیده می توانم.
5: سپاس، thank you very much. اگر ما اینجا مثال بریم که الهام دویده می تواند به زبان انگلیسی،
4: خب الهام can run.
5: خب و این چنین آنها شمارده یعنی حساب کرده می تواند نمی تواند مذارد حساب کرده نمی تواند اگر بگیم چیگونه ترجمه میشه.
4: خب اگر این رو ما جمله رو جمله این
5: کاری نمی
4: بله. البته که بله اسیسچه این کاری نت استفاده می بریم، آنها حساب کرده نمی تواند they can't count. اگه can't شکل مختصر can است، cannot، they cannot count.
5: خب شنانده ارجمن چکلی که شما از مثال ها اینجا پای برده فعل مدلی توانستند پس از فعل های اساسی چون گفتیم رسم کشیدن
4: بله.
5: دویدن شماریدن که در شکل صفت فعلی قرار دارن آمده است و تنها در یک جایگی با آنها از اجرایش عمل خبر داده شده است.
4: بله واقعا ساده تر کرده گویم، یعنی خب در جمله نخوص فعلی مدلی می آید بعد اون فعلی اساسی، در همین مورد یک مفهوم یک عمل رو اجرا کرده می تواند فعلی مدلی، اگر تنها باشد نه.
5: بله خب اینجا شانده از شما کمی هم باشد در باره اجرایش عمل اجرایش فعل های مدلی معلومات پیدا نموده. در زبان انگلیسی فعل های مدلی رو ما می توانیم بگوییم که
4: model verbs.
5: البته این چونین نام دارند و همچنین خاطر نشان میسازیم که هر یک فعل مدلی زبان انگلیسی عباره های مرادفی خود یعنی
4: بله.
5: عباره های هم معنای خود را دارا میباشند و این چونین عباره های مرادفی فعل های مدلی با خود فعل های مدلی هم معنا بوده در وقت های ضروری میتوانند که فعل های مدلی را عوض نماید.
4: خب بله همین گونه است و باشد که حالا هر یک فعل مدلی را چنان که میدونیم در زبان انگلیسی سه تا فعل مدلی است، فعل can، may و must، هر یک از آنها را در علاهدگی با آوردن مثال ها برای شنوندگان برای زبان آموزان بگویم.
5: خب همین گونه است، تشکر. و شما دزی اگر شما پای برده باشد یعنی فعل مدلی can توانستم، may ممکن و must باید
4: بله.
5: باید ما باید این لحظه یک ترانه بشنویم.
4: البته خوب دست کارگردان خواهش میکنیم یک ترانه جذاب زیبا رو با زبان انگلیسی بهره ما پخش سازن میشنویم و بعدن به ادامه برنامه زبان دان میپردازیم.
5: با ما باشه.

0: идома дорад барномаи забондон ва шумо ин барномаро рӯи мавҷи 147 FM аз радиои Тоҷикистон мустақиман мешунавед. Бо шумо ҳастем асодони барнома банда Комрони Абдували, ҳамкорам Меҳрона Бону Разозода ва коргардон Илҳом Кенҷаев. Мо атрофи феълҳои модалӣ дар забони англисӣ барои шумо қаблан ҳам қисса кардем ва идомаи он, ки дар бораи феълҳои модалӣ can, must ва may маълумот медиҳем. قبلاً هم تأکید کردم که بعد از بشنیدنی یک ترانه و مطمئن هستم که ترانه‌ای که پخش کردید از جانب الهام کنجایف پسند خاطری شما گردید.
1: بله سامعین گرامی، ما چطور که گفتم حالا یک به یک فعل های مدلی رو در الهیدگی از خصوصیت های اونها از مخصوصیت هایشون برایتون خواهم گفت. فعل مدلی کن نخست، این همون فعلی زبانی تاجیکی توانستنی خودمون می باشد، یعنی که کن شکل زبانی انگلیسیش و توانستن در زبانی تاجیکی خود ما است.
0: و همین گونه شنانده عزیز یک انیختراش یک شعاری است که انسان میگوید پیش خود مقصد میذاره من میتوانم و با همین شعاری که به انسان همیشه روحیه میبخشد انسان اگر قدم گذارد، شخص قدم گذارد، در کدام مسیر زندگی نباشد میتواند موفق و کامیاب گردد. و اینک بله. ما چند مثال میاریم برای شما. من آبازی کردن میتوانم. ما این مثال را برای کدام خاطر گرفتیم شنانده عزیز؟ که چون موسم آبازی هم فرا رسیده است، فصل تابستان است. امروز 9 ایونی سال 2026 میلادی، ساعت با وقت دوشنبه 10:18 دقیقه. بگذار هر لحظه زندگیتون پر از فرح، پر از خاطرات نیک باشد. خب بله. ما خود ترجمه رو برای شما
1: ارائه میدیم. البته ترجمه میکنیم. من آبازی کردن میتوانم. آبازی کردن در زبان انگلیسی سویم ترجمه میگردد فعل است و البته که در داخل جمله ما دیگر بجز جهانشین و فعل مدلی دیگر اعضای نیست.
0: خب یعنی این نازوکیش در همین است.
1: بله من I فعل مدلی توانستن و فعل آبازی کردن، یعنی I can swim به همین سادگی، یعنی جمله ساده است I can swim، من آبازی کردن میتوانم.
0: I can swim. تشکر. و جمله دیگر هم میگن است که تو رفته میتوانی، یعنی البته با کتابخانه شاید ما میتونیم بگیم تو با کتابخانه رفته میتونی یا تو با بازار رفته میتونی. ساعت ها مثال آوردن ممکن اطراف همین فعل.
1: بله اگر که جمله ما سوالی نباشد همین طور بگویم که تو با کتابخانه رفته میتونی، یعنی که به یگان کس اجازه داده.
0: اگر سوالی بگویم
1: که تو با خانه رفته میتونی، البته اون شکلی سوالی اش نیست هست ما اطراف اون نیست خواهیم گفت، ولی حالا چون اطراف جمله های حکایگی ساده صحبت کرده استوده، مثلا با یگان نفر اجازت میدهیم که تو به خونه رفته میتوانی پس از انجام یگون کار یگون وظیفه، یا که تو به جای دلخواهت رفته میتوانی
0: به دلخواه مکان.
1: بله you can do، you can do در این مورد همین گونه
0: دو اینجا فعل اجرا کردن رو.
1: بله you can do، تو رفته میتوانی اجازت میدهیم به دلخواه کار.
0: خب مثال دیگر همین است که او به انگلیسی حرف زده میتواند.
1: خب او یا وقتی که سخن در برای جنسی مرد است از
0: بله من همین چیز رو میخواستم اینجا اشاره کنم.
1: بله ولی اگر سخن در برای جنسی زنانه باشد البته که از شی استفاده میبریم. He can speak English. چی طور که میبین؟
0: یعنی هی مرد رو ما اینجا در نظر داریم. بله. اگر اینجا زن یعنی بونو رو در نظر میدوشیم بجوی هی شی رو استفاده.
1: بله در جمله های عادی که در آنها فعل های مدلی استفاده نمیشود، مثلا او با انگلیسی صحبت میکند هی speaks English میشود، یعنی که در شخصی سیومی شماره تنها در این جانشین ها حتما فعل ها در زمان حاضره اپوستر اس میگیرند. ولی اگر که ما در زمان حاضره با جمله های حکایگی اگر در داخل جمله ما فعل مدلی استفاده شود در این مورد اپوستر اس میافتد، یعنی که بدون اپوستر اس ما جمله رو میسازیم he can speak English، she can speak English.
0: تشکر. و من به جای همون شنونده خود را احساس میکنم اگر اینجا اس افتاد، یعنی چون نازکیش را گفتید معنای جمله چی خیلی میشود؟
1: معنی هیچ تغییر نمیوبد. چی طوره که گفتم اگر ما با اس مثلا جمله را بسازیم و از فعل مدلی استفاده نبریم میگویم که او با زبان انگلیسی حرف میزند he speaks English. اگر بگویم او با زبان انگلیسی حرف زده میتواند he can speak English.
0: تشکر. و اینجانین شنانده ارجمند همین گونه است. یک مثال دیگر او تو رو آموزانیده میتواند
1: he can teach you، she can teach you، یعنی از هر دو جانشین میتوانیم در این جمله استفاده بریم. یا سنانه یا مردونه
0: نگاه امیختر به ساخت جمله های بالایی ما کنیم شنانده ارجمند خواهیم در کرد که
1: بله.
0: فعل مدلی کن در همه اون مثال ها شنانده ارجمند یک خیل کار فرمونده
1: بله،
0: نمیشود.
1: بله.
0: یعنی اون از روی شخص شما را фармуда шуда аст. Албатта он яке аз руи шахсу шумора тағир наёфта аст.
1: Бале, чтавре ки гуфтем, тағир намеба.
0: Бале, фелой асоси низ бе ягон тағирот пас аз фели модали қарор хоҳанд гирифт.
1: Албатта.
0: Хуб, чанд аз мисолҳои дигар аст ва мехоҳам онро барои шумо низ пешниҳод кунед то босам дар хотираи худ бештар ин мавзӯро ҳифз нигаҳ бидорад.
1: Бале, ин мисолҳо низ ба ҳамон мисолҳое ки дар боло овардаем шабоҳат доранд, албатта бо феъли модали тавонистан сохта шуданд. Ҳамин нозикӣ аз шунавандаи гиромӣ танҳо бояд ҳамин нозикиро дар хотир дошт, ки вақте ки мо аз феълҳои модали истифода мебарем дар замони ҳозира, дар ҷумлаҳои ҳикоягӣ, албатта аввал ҷонишинро мегузорем, баъдан феъли модалиро, пасон феъли асосӣ ва агар ҷумлаи мо мураккаб бошад, дигар аъзоёни ҷумларо. همین گونه قویده
0: دارد.
1: بله، اگر با همین قویده مدقت کنیم، میتوانیم با خوبی با استفاده از فعل های مدلی دل خود جمله رو سازیم.
0: یعنی منظور شما این است که ما قبلا چند مثالی آوردیم در برای چون گفتیم من بازی کردم میتوانم تو رفتم میتوانی یعنی تو رفتم میتوانی به خونه تو رفتم میتوانی به کتاب خونه بله. یعنی به دل خود مکان و این چون گفتیم او با زبان انگلیسی حرف زدن میتواند او تو رو آموزانیدن میتواند مانند به همین است و رومانم ضرورت به مثال های دیگری حکایگی نیست اطراف این به شکل اینکاری فعل مدلی کن با همراه کردن حسچه اینکاری not.
1: Бале, читавре ки дар аввал низ қайд кардем.
0: Қайд кардем, бале. А шакли инкори он ба таври пура cannot ва ба таври мухтасар
1: can't.
0: Бале, can't истифода бурда мешавад.
1: Бале, бошад якчанд мисолҳои инкори биёрем дар
0: ин. Чароне? Мисол мегонам, ман ин китобро хондан наметавонам.
1: Хуб, ман албатта айас дар забони англисӣ наметавонам cannot хондан read ва ин китоб бошад this book. I cannot read this book.
0: Аба мисол дигара мегӯяд ки Малика бо русӣ ҳарф зада наметавонад, яъне бо забони русӣ.
1: Малика can't speak English.
0: Агар бигӯем ки онҳо бачаҳояшонро пайдо карда наметавонанд.
1: Хуб, пайдо кардан find тарҷума мешавад дар забони англисӣ ва дар ин ҷо низ
0: кӯдаконашонро.
1: Бале, кӯдакон бошад children. Онҳо they. They can't find their children. Яъне боз ба ҳамон шакле ки дар аввал гуфтем таваҷҷӯҳ мекунем, яъне сар аввал ҷонишин, баъдан феъли модали, агар инкорӣ бошад ҳиссачаи инкори not пас аз он меояд, баъдан феъли асосӣ ва дигар аъзоҳои ҷумла.
0: Ташаккур. Бояд як таронаи дигар мешунем бо забони тоҷикӣ ва баъдан ба қисмати саволӣ хоҳем гузашт, ки болотар мо ба қавли пешдастӣ кардем ва хостем аз меҳрубонони пурсон шавем, ки ту ба китобхона рафта метавонӣ? Инҳо гуфтанд на, ин ҷумлаҳои саволӣ нест, ин ҳикоягӣ аст. Пас ба саволияш ҳам таваҷҷӯҳ хоҳем кард.
1: Бале.

0: موجی بلان پرواز رادیوی توجکستان است که در کشانه های شما همیشه تنین انداز با ترانه های دلانگیز با خبر و گزارش های فوری که همیشه در پیشنهاد همکارانی ما میشنوید با شما هستیم. مسئولان برنامه بنده کمرانی هم دولی همکارم مهران بانو رزاغزاده که این نوبت البته کارگردان رو میشوره میکنیم الهام کنجایف خدمت میکنن البته با رولیکوی جدیدی خود با ترغیب موجی رادیوی
1: بله واقعاً و این ادامه برنامه زباندان است که از موجی 104 FM چی تبری گفتیم رادیوی تاجیکستان پیشنهاد شما گردیده ایستاده است
0: و موضوعی که ما برای شما پیشنهاد کرده ایستادیم شما عزیز از شروع اگر نفری ما رو نشنیدند یادآور میشم فعل های مدلی بود و ما اطراف فعل مدلی ماست اینجا برای شما شرح میدهیم تا در یاد خود همیشه بگیرید و آن مطمئن هستم که برای خود یادداشت هم دارید جای قید میکنید
1: بله.
0: چون میگن تکرار مادری
1: بله واقعا و یک بار دیگر میگویم که فعل های مدلی همون فعل هایی هستند که در الهیدگی یگان وظیفه رو اجرا کردن نمیتوانند فعل های مدلی همون زمان مفهوم و معنای رو پیدا میکنند که در پهلویشان فعل های اساسی آماده باشد و چطوره که شاهد بوده در برای فعل کن برایتان گفته گذاشتم اگر فعل دیگری مدلی این مست میباشد
0: یعنی باید ترجمه میشود فعل مست به تو چون گفتیم باید ترجمه میشد فعلی مست از آن شهادت میدهد که شخص باید یعنی حتما عملی را اجرا کند شخص عهده‌دار است وظیفه دار است که برای اجرای عمل سهم خود را گذارد و مثال باز هم میاریم اطراف این نوع فعل چون گفتیم مثال همین گونه است که من باید به باغ روم
1: خب من باید به باغ روم I must go to the garden I must go to the garden
0: آنها باید به شما کمک کنند.
1: They must help you.
0: و شنونده عزیز در شکل این کاری فعلی مدل must هم با حسچه این کاری not میوید. ترکیب این کاری must not به طور مختصر.
1: Mustn't.
0: نوشته می شود و هنگامی در شکل مختصر تلفظ کردنی آن یکی از حرفای آن یکی از حرفی آن یعنی حرف ت تلفظ نمی شود.
1: بله.
0: خب مثال میاریم باسم تو نباید گریه کنی.
1: You mustn't cry.
0: آنها نباید چتری تو رو گیرند.
1: They mustn't take your umbrella.
0: و اگر اینجا باز مثال در شکل سوالی است من باید با شما روم و در جواب بگوییم بله یا البته.
1: خب در اینجا نیست باز همون قاعده است فعل مدلی رو در نخست میگذاریم. Must I go with you? Must I go with you? من باید با شما روم. Yes, you must.
0: و اینجا چند از معذرت مثال های دیگر است. که میخوام شما شرح دهید برای شما لازم
1: البته خب جمله های سوالی دو خل جواب این کاری داشتنشان ممکن است
0: مثلا برای من جالب است
1: بله must I go with you no you mustn't یعنی که must I go with you no you needn't یعنی که ما میتوانیم جمله های این کاری را هم با must not
0: با شما باید روم
1: بله خوب. هم میتوانیم با must not جواب دهیم و اینکه هم میتوانیم با needn't need not یعنی که احتیاج نیست یعنی که شما نباید روید یعنی که شما احتیاج ندارد همراهی من رفتنی شما
0: خب مثال خیلی زیاد است مهران بانو من بله. مذارت میپرسم بید اطراف فیلی مدلی می چند از مثال ها میاریم و بعدا با سامی جما چند از بخش دیگر است گمانم که شنونده از ما منتظر اون بخش هستند
1: بله خوب میگذاریم به فعل مدلی می فعل مدلی می ممکن ترجمه میگردد و
0: یعنی ممکن با احتمال بله. ممکن همین واقع سر زده است ممکن اگر مثلا مثال بیاریم اینجا ممکن من به خانه شما روم با یک احتمال چون به اون خاطر میگن که شاید کاری دیگر یا یک عملی ضرورتر اینجا در پیش گذاشتن موافق نقشه خوبید شما من میخوام شهر دید پس میرونه بونو اینجا شاید سوال به میان میاد که پس چی تفاوت میانی کن و می موجود است
1: خب بله فعل مدلی کن از آن خبر میدهد که شخص از عهده اجرا نمودن کار میبراید یعنی قابلیت دارد که همون کار رو همون عمل رو اجرا کند و می باشد شاید از عهده اجرا کردن همون
0: چیز احتمال
1: بله احتمال دارد ولی در کن باشد بدون هیچ احتمالیت یعنی که ما میدونیم که همون نفر بله قابلیت دارد همون عمل رو اجرا نماید
0: اگر مثال بریم بگیم که مدینه رقصیده میتواند
1: ما میگویم مدینه can dance و باز میتوانه بگویم مدینه may dance
0: یعنی مدینه میتواند
1: بله. نقص کند. یعنی خوب تفاوت در اینجا همین است که وقتی که مثلا در یکون چورابینه نشستیم و باید که رقص از جانبی مدینه اجرا شود، در همون مورد ما میتوانیم بگویم که مدینه می دنس، یعنی هولو امکانیت دارد مدینه بهره ما شما بله یک رقص زیبایی رو پیشنهاد کند. ولی اگر کن رو استفاده بریم، ما میدونیم که مدینه استعداد دارد که برسد، استعداد رقصیدن رو دارد و در دل خواه مورد، در دل خواه جو اومده است تو برقصد.
0: و خب از مثال هایی که ما برای شما آورده شنونده عزیز، شما پی بردید که با فعل مدلی کن آنها ساخته شدند، از آن خبر میدید که مدینه عموماً رقص کردن میتواند.
1: بله،
0: این قابلیت رو، یعنی این استعداد رو، این مهارت رو دارد، یعنی قابلیت رقص کنی در وجود او هست. و در جمله دوم که شما اینجا احساس کردید، بازم شهر دادن مهرانه بون بار دیگر برای شما یادرس میشم، با فعل مدلی می ساخته شده است و اون از آن درک میدید که مدینه امکانیتی رقصیدن دارد، یعنی برای رقصیدن او امکانیت خیلی زیاد پیدا شده است. پس ما هنگام استفاده فعل مدلی کن قابلیت اجرایش عملی را از جانب شخص و هنگام استفاده فعل مدلی می امکانیت اجرایش عملی را از طرف شخص دیگر می توانیم درک کنیم، احساس کنیم.
1: بله واقعا. و مثال ها You may take my bike، یعنی که تو می توانی موتورسیکل ما رو با اصطلاح بگیری.

0: allowed to go, ёнки I may go. Читавре ки гуфтем, ҳар як фели модали боз синоними худро дорад. Ва синоними фели модали may allow to аст. I am to allow to. Дар ҳамин маврид мо метавонем ҳам бигӯем I am allowed to go, ёнки I may go.
1: خب شنانده ارجمند اینجا چند از مثال ها بود و باور دارم مطمئن هستم من اخترش که شما یک برداشت نیک از این موضوعی که برای شما پیشنهاد کردیم به خود گرفتید و چون گفتیم اطراف فعل های مدلی در زبان انگلیسی یک تن از شنانده از ایمان نوشتند که با کار نتوانستند که برنامه زباندان رو بشنند اسم خود را گلشن نوشتند و عنوانی برنامه ما همیشه برنامه زباندان رو پیگیری میکردم و امروز نتوانستم که برنامه شما را از آغاز پیشنوام و همگی حدودا 10 دقیقه آخر این برنامه را شنیدم و همگی زوری سپاس میگم و خواهش مندم که شما اطراف این موضوع نمیدونم باز کدوم پهلوها را شرح دادید و اگر در شکل تیزیسی هم باشد چون میدونم که فرصتی به برنامه جدا شده به پایان رسیده است برای ما پیشنهاد میکردید شاد میشنیم تشکر گوشان سپاس بر شما که همیشه برنامه های ما رو پیگیری میکردید و البته امروز با چی کار شاید چی نقشه نتوانستید برنامه زباندان رو بشنوید برای شما یادرس میشیم که با همکارم مهران بونو که اینجا با زبان انگلیسی چند از مثال ها رو اطراف موضوعی که انتخاب کردیم عنوان دارد فعل های مدلی در زبان انگلیسی و نگفته نماند که برای شما گفتیم و نگفته نماند که در دل خود زبان ها البته فعل های مدلی استفاده میشوند و ما بخصوص به کدام خاطر اطراف فعل های مدلی در زبان انگلیسی گفتیم چون برنامه ما هم مسیری ما هم و سمتی که ما انتخاب کردیم درباره آموزش زبان انگلیسی است و به همین خاطر شنونده عزیز ما گفتیم که فعل های مدلی گفته آن فعل هایی را مینامند که در الهیدگی قابلیت اجرا نمودن وظیفه های فعل را ندارند و فعل های مدلی آن وقت وظیفه یا رسالت را اجرا کردن میتوانند که در پهلویشان یعنی انیخترش از فعل های اساسی استفاده برده شوند در این برابر و به عبارت دیگر فعل های مدلی در الهیدگی معنای پوره و مفهوم درستی را افاده کرده نمیتوانند
0: بله سامعین گرامی باید در خاطر داشت که فعل های مدلی در زبان انگلیسی ستوان فعل can must و می تنها همین فعل ها رو در خاطر دارید ترجمه اونها رو از خود کنید و دیگر در صحبت کردن با زبان انگلیسی البته با استفاده از فعل های مدلی برای شما هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد
1: بله فعل کن توانستم فعل ماست باید و فعل می ممکن باشندای ارشمند هر آغازی رو انجام است ما این فرصت با شما خیر خوش میکنیم اون معنای اون رو ندارد که برنامه رادیو تاجیکستان نختارش پایان یافت و دیگه تنها یک برنامه اون که عنوان داشت زباندان به انجام رسید ولی برنامه های رنگارنگ و جالب رادیوی تاجیکستان که باسم خضاوت از شماست ادامه خواهد کرد روی موج 104.7 FM
0: بله سامیان گرامی مسئولانی برنامه زباندان طولی قریب یک ساعت با شما بودم من مهران رزازاده همراه همکارم کامرانی عبدالی و کارگردانی کردن برنامه امروزه زباندان رو الهام کنجایف تا برنامه بعدی
1: روزی خوش برنامه کنیم Goodbye.
2: Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
3: Забондон
2: ҳар ҳафта аз радиои
3: Тоҷикистон.
4: Соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон
5: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи кӯҳистони мастшоҳ рӯи мавҷи 102 fm метавонед бишнавед
6: ин заминро арҷ аз арш аст занҷираи гуфтарҳои тиллоӣ андар шинохти тоҷикон
7: андешаҳо бо тоҷикӣ форсӣ дарии роҳи рост
6: аз адибони ҷаҳонкушо ва ношинохта эътибори гузаштагон дар осори бузургони ҷаҳон
7: ин заминро арҷ аз арш

هر یکی از دینهای جهانی در نزد پیروان خود به اعتبار و اعتقاد بزرگ صاحب است. در لحظه های برای تاریخ یک خلق مشکل ترین توجه آدمان به دین باز هم بیشتر ظاهر می گردد. دین مبین اسلام تربیهگری نکوئی و سخاوت، راستی و عدالت بوده، برای پیروان خود رهنما و تکیگاهی با اعتماد است. باعث تأسف است که امروز به توفیل آن حصه کمترین مسلمانان که بالاتر گفتیم، خلق جهان تروریسم، افرادگرایی و مسلمانان را به هم سخت علاقمند می دانند که این کاملا نادرست می باشد. مگر ستیون پدوک که به طرف مردم بیگناه شهر لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا 1 اکتبر سال 2017 تیرپرانی نموده قریب 60 نفر را به قتل رساند و 500 نفر را زخمی کرد، مگر او مسلمان بود؟ او شهروند و تربیت دیده آمریکا بوده، نه از یگان کشور اسلامی بود. متاسفانه چنین حادثه های فاجعه بار در کشورهای غرب کم نیستند. تندگرایی را نیز تنها به اسلام و مسلمانان منصوب دانستن غلط است، بلکه این پدیده در همه خلق و ملت های گوناگون جهان دیده می شود. هر یک خلق در بین خود شماره معین رادیکال ها را دارد که در شرایط معین تاریخی به صحنه سیاسی برآمده، حتی در بعضی موارد ها تقدیر یک دولت و یک ملت را حل می کنند. در برابر این نباید فراموش کنیم که فاشیسم نه در بین مردم مسلمان بلکه در مرکز اروپا به میان آمده بود. فاشیسم نشانه عالی ترین رادیکالیسم است و امروز هم حزب‌ها و گروه‌های فاشیستی در بسیار شهرهای غیر مسلمانی جهان دیده می‌شوند. البته در بین مردم مسلمان هم مانند خلق‌های دیگر جهان قوه‌های رادیکالی وجود دارند، ولی نه کمتر و نه بیشتر از دیگر خلق‌ها. امروز هم مردم مسلمان و هم خلق‌های غیر مسلمان را ضرور است که در همه کشورها نوابسته از دیانت و خلقیت مقابل همه گونه نشانه های رادیکالیسم متحد شده مبارزه قطعی برند. بعضی گروه های رادیکالی اسلامی وجود دارند که در اکثر مورد از جانب بعضی دولت های منفعت دار و یا دولت های ابرقدرت جهان با مقصد های معین گیوپولیتیکی ساخته شدند. از افغانستان شروع کرده تا کشورهای عرب، از طالبان تا دولت اسلامی، ظهور یافتن گروه های گوناگونی رادیکالی کشورهای مسلمانی نتیجه فعالیت خدمات مخصوص دولت های ابرقدرت جهان می باشند که از جانب خواجگان خود استفاده می شوند. وقتی سخن از تروریسم و خطر آن به کشورهای غیر مسلمان می رود، باید درک نمود که از عملهای تروریستی و فعالیت گروه های افرادگرا از همه بیشتر مسلمانان اذیت دیدند. آن ضرری که در نتیجه عملهای تروریستی گروه های افرادگرای اسلامی خود مردم مسلمان میبینند، هیچ گونه قیاس را برداشته نمیتواند. چون که اگر در کشورهای اروپایی در نتیجه عملهای تروریستی صدها نفر اهالی کشته شده باشند، در نتیجه عملهای جوابی کشورهای غرب در کشورهای مسلمانی صدها هزار نفر مسلمانان کشته و به سرپناه میمانند. چنانچه شماره آسیب دیدگان و کشته شدگان در نتیجه 10 سال جنگی که کشورهای غرب تحت سروری آمریکا در افغانستان عملی نمودند، هزاران هزار نفر را تشکیل دادند. عراق، لیبیا، سوریه، یمن و دیگر کشورها را نیز در این قطار میتوان نام بر کرد. دین اسلام هیچگاه طرفداری عذاب و عقوبت رسانیدن به مردم، کشتن مردم بیگناه نبود. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. قرآن کریم سوره مائده آیه 32. یعنی هر کی کسی را بغیر عوض کسی و غیر فساد در زمین بکشد، پس چنان است که همه مردم را یک جا کشته باشد. و هر کی سبب زندگانی کسی شود، پس چنان است که همه مردم را یک جا زنده ساخته باشد. اگر افرادگرایان و تروریستان واقعا تعلیمات اسلام را رعایه می کردند، هیچگاه به مردم آزاری، به کشتار آدمان دست نمی زدند.
در صحیح بخاری که بعد از قرآن دومین کتاب بزرگ مسلمانان به حساب می رود، از عبدالله ابن عمر روایت آمده است از پیامبر خدا که فرمودند مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دستش در امان باشد و مهاجر کسی است که آنچرا که منحیات خداوند متعال می باشد ترک نماید. و یا در جای دیگر از ابو بکر روایت است که گفت از پیامبر خدا شنیدم که فرمودند وقتی دو نفر مسلمان با اسلحه خود به جان خود می افتند، آن که بکشد و آن که کشته شود هر دویشان در دوزخند. گفتم ای رسول خدا، آن که می کشد درست، ولی گناه آن که کشته می شود چیست؟ فرمودند او هم قصد داشت تا آن دیگری را بکشد. یعنی قصد کشتن نفر داشتن گناهی کلانترین است در اسلام. یا اینکه در صحیح مسلم روایتی آورده شده است که در آن پیامبر خدا کشتار یک مسلمان را از طرف مسلمان دیگر یا یک نفری که ایمان آورده است حرام اعلان میکند. روایتی است که مقداد ابن اسود گفت یا رسول الله، اگر با کافر روبرو شدم و او با من درگیر شد و یکی از دستهایم را با شمشیر زد و قطع کرد، سپس فرار نمود و به درخت پناه برد و گفت مسلمان شدم، آیا بعد از آن که این سخن را او به زبان آورد او را به قتل برسانم؟ رسول الله فرمود او را نکش. گفتم ای رسول خدا، او دستم را قطع کرد و بعد از آن این کلمه را به زبان آورده است، آیا او را به قتل برسانم؟ رسول الله فرمود او را به قتل نرسان، زیرا او مانند تو است. قبل از آن که او را به قتل برسانی، همان گونه که ریختن خون تو حرام است، قتل او حرام است، زیرا همکنون با این کلمه مسلمان شده است و تو مانند او هستی قبل از آن که این کلمه را به زبان بیاورد. متاسفانه در 10 سال آخر در نتیجه عملهای تروریستی هزارها نفر مردمی مملکتهای گوناگون مسلمانی و غیر مسلمانی به هلاکت رسیدند. در اکثر حالتها عملهای تروریستی و زوراوری محض در کشورهای مسلمانی واقعی می شوند و این باعث به تنقید و حمله جهانیان دچار گردیدن جهان اسلام می گردد. در بسیار موردها آنهایی که با فرمان خواجگان خود این عملهای زشت را اجرا می کنند فکر میکنند که این طلبات اسلام است. یک قسم مردم غیر مسلمان دین را عیبدار میکنند که این خطای محض است. باید تاکید نماییم که دین اسلام هر گونه زوراوری و بدکاری و ظلم و استبداد را نه تنها نسبت به مسلمانان بلکه به اهل کتاب نیز محکوم میکند. مثلا در عرفه آغاز حرکت لشکر 30,000 نفره اسلام به سوی روم که وظیفه آن نه از خراب و ویران نمودن بلکه دعوت به قبول اسلام و سازندگی بود، پیامبر خدا به ارتش با چنین سخنها مراجعت نمود: مکر و فریب را استفاده نبرید، کودکان را نکشید. وقتی که با لشکر دشمن در خاک او می جنگید به اهالی آسایشته این کشور ظلم نکنید، با زنان با احتیاط مناسبت کنید، به طفلان و بیماران رحم کنید، خانه ها را ویران نکنید، باغ و صحراها را نابود نکنید، درختان نخل را نبرید. در این باره سخنهای خلیفه اولین ابوبکر صدیق را به یزید ابن ابو سفیان نیز مثال آوردن ممکن است. به مردم ظلم نکنید، آنها را بیهوده به خشم نآورید، عادل و نکوکار باشید، برکت مکافات عمل شما خواهد بود. وقتی دشمن را واخوردید به آن حمله کنید، اگر از مبارزه غالب برآمدید زنان و کودکان را نکشید، بناها و صحراها را احتیاط کنید. اگر در راه خود آدمان خدا ترس را واخوردید که به خدا در کلیسا و دیرها خدمت میکنند، با آنها ظلم نکنید، دیر و کلیسای آنها را نابود نکنید. در قرآن مجید آمده است یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.
ای مومنان برای خدا ثابت قدم و گواهی بی‌غرض باشید و دشمنی قوم شما را از راه عدل باز نگرداند. عدل کنید، عدل به پرهیزگاری نزدیکتر است و از خدا بترسید، به درستی خدا از آن چی میکنید آگاه است. برای برطرف کردن چنین حالت و تصورات منفی درباره اسلام، کشورهای مسلمانی باید پیش از همه رهایی یافتن را از قشاقی مالیوی و فرهنگی که تکیه‌گاه اساسی افرادگرایان است نقشه استراتژی خود قرار دهند. یعنی باید این مشکلات را که سبب اساسی جلب گردیدن جوانان به گروه های افرادگرا می باشد ریشه‌کن کرد. وضعیت امروزه افرادگرایی در جهان بازگشت را به وحشانیت و جاهلی نشان می دهد و پیروان دین مبین اسلام که شرطهای اساسی آن ارزشهای بلند اخلاقی می باشند نمی توانند در قطار تروریست و افرادگرایان قرار داشته باشند. این ظهورات بیماری می باشد که علکه پنگ گردیده است و واسطه مهمترینی تبابت آن بلند برداشتن سطح دانش و معرفت و معلومات ناکی مردم می باشد.

0: شما سروتور از اشعار شاعر شناخته تاجیک سلیم ختلانی شنیدید.
1: یک صد و چهار و هفت FM رادیوی تاجیکستان 24 ساعت خبرهای تازه، موسیقی های دلانگیز و برنامه های جالی. با ما باش، با نبضی زندگی.

жалобан

اونجا کسی نشسته است. اونجا کسی نشسته است. من میخوام با او صحبت کنم. اما ما هم دیگر رو نمیشونم. اما ما هم دیگر رو نمیشونم.

گوش کن ابو، هرگاه که از نزدی خانه میگذرم در روشنی چراغ سرت خم نزدی تلویزیون نشستی، چیزی می نویسی یا چیزی رو

0: میکنی؟
1: هر راست بعضی چیزها رو فراموش نکنم گفتن نوشته میمون
2: صدای قطاره بلند میشود

0: چند بار گفتم در راهی خطر به پروا نگرد، خطر دارد.
1: میدونم اگر یکم فلاکت رخ دهد خودم گناهکار میشوم. من میفهمم، همش رو میفهمم، لیکن حالا گپ سر من نیست. من دیگر چیزی نیستم. حیاتی من دیگر معنی ندارد.
2: جگربندانم از این بند رهایی میوبند. همه ای امیدم همین.
0: شاید تو حق باشی، اما بچه هایت هنوز کودکند، بینیشان را پا کرده نمیتوانند. آنها چی را میفهمند؟
2: با من نگریه دیگه در خصوص مرغ دوننبای پرسیدن میخواستم. از افتیکار دوننبای نام مرغ در طبیعت وجود دارد ها؟ تو اون را یکان بار ندیده ای؟
3: این قصه کو؟
2: میدونم یه دیگه ای، اما اکثرا آنچه را در قصه و داستان ها هست واقعیت، یعنی زندگی تصدیق میکند. همین طور نه؟
3: نمیدونم، سالها باز در این جای ها میگردم، همه گوشه هایش را دیدم، لیکن این گونه مرغ را ندیدم. شاید اصلا نبوده کستن.
2: نه هرگز، مزاری آن بیت هست کو. نمیدونم از چه سبب باور دارم که این گونه پرنده وجود دارد. یکان کس روز از روزها آن را خواهد دید. برای بچه هایم من همین طور می نویسم.
0: برای بچه ها باشد ممکن.
4: صدای آمدن قطاره.

0: به صحنه افسر و سربازان انکویدی سالهای پنجاه زمان شوروی وارد می شود و بعد نشان دادن حجت ابو طالب را دست به پوش می برد.
1: بابا چه خویم در باره این بحر نه بحری هرا
0: در صحنه ایدیگی و افسر انکویده تنسیق بای
2: دوستی عزیزی من به نویس و نویس مشغولیم
3: کدام نویس و نویس؟
2: من هم همین رو دونستن میخواهم
3: نفهمیدم که چرا در نظر دارید
2: نخواد کویک فکر کرده بین
3: من نفهمیدم شما چی میخواهید
2: قطبایف چی مینویسد
3: نمیدونم
2: نمیدونی همه میدونند و فقط تو نمیدونی
3: میدونم که چی مینویسد اما از کجا دانم که چی مینویسد کاری من چی کسی نوشتن خواهد نوشتن گیرد این با کی دخل دارد
2: یعنی چی خیل با کی دخل دارد پس معلوم می شود هر کس چیزی که خواست نویش نویش کردن می گیرد این را با تو او معنی داد کرد
3: با من کسی چیزی معنی داد نکرده
2: آنا تشویقات دشمن همین گونه می شود تو یگون مروتی با اندیشه کردی که هر کس و ناکس نویش نویش کردن گیرد عاقبتش چی می شود ملاحظه نکردی این مفهومی بیگانه را از کجا یافتی نه عزیزم ما به این راه نمیدهیم به هر گونه فکرها و اندیشه های مخالفین راه نمیدهیم خوش مغزی مسئله به تو معلوم شد؟
3: معلوم شد فقط یک چیز را فهمیدن میخواستم آخرهای خاطرهاش را برای بچه هایش نوشتن میخواست اون چیزی که در میدان جنگ بعدی اسیر افتادن به سرش آمده بود این چی بدی داشته است؟
2: برای بچه ها؟ با این گپ کی باور میکند قدی بچه از زمین نخسته کسی برای وی اثر مینوشته است و من افسانه لازم نیست دشمن زیرک انا همین طور عمل میکند در جای خلوت نشسته گرفته است کسی و چیزی با او خلل نمیرساند وی باشد به حضور نشسته یادداشت مینویسد
3: رفت خواهش دلش همین باشد دلش خواسته است که سخنی شخصی خودش را فکر و اندیشه هاش را نوشته ماند به امیدی که فرزندانش یک وقت به باید میرسند و میخوانند
2: فکری شخصی سخنی شخصی چی گفتنی که هیچ گونه فکری شخصی سخنی شخصی نبود نیست و نباید باشد چیزی که با قلم روی کاغذ آمد دیگر با تبر نمی رود من می دانم تو آشنایت را طرف گیری میکنی لیکن ما سیر و پیازش را آشکار کردیم
3: کدام سیر و پیازش
2: چی بودنش را ما خوب می دانیم این طرفش کاری ما به هر کس عرض نمی کنیم
3: خیر اختیارتون
2: آی برای قصه های دشمنانه اش جواب خواهد داد یه دیگه گمان کرده که تو آدمی با عقلی کارگری پیش قدم سابق جنگاور برای فاش کردن دشمنی نهانی بابا مدد میرسانی
3: شکی آگاه میکنم من به هیچ خیل کاغذ امضا نمیگذارم
2: امضای تو با ما لازم نیه تو گمان کردی که اگر امضا نگذاری کاری ما چتاق خطا میکنی به این هم ما دلیل های زیاده داریم که او را به حبس کشیم
3: من یک چیز را نفهمیدم مثال گیریم تو میگویی که یادداشت‌هایش دشمنانه بودند این چی معنی دارد به فکر من آدم چیزی را به یاد می آورد که یک وقتها از سر گذرانیده است چه خیلی قایده بوده است که چیزی خوب باشد به یاد می آری و چیزی بد باشد نیه فراموش میکنی به فکرم این خیلی قانون نبود و نیست فرض کردیم آدم خوابی دید و آن خواب را به یاد آوردن لازم شد رفت آن خواب خوابی دهشتناک باشد به طبی کسی نفارد
2: های های های های های تو در حقیقت دانشمند بوده ای که از افتش فیلسوف این جای ها خودت هستی ها بحث و مناظره را دوست می داشته ای میلش صحبت میکنیم گذشته را خواه در نقل علال خصوص خطی به طرز یادآوری یا تصویر کردن لازم است که حاضر را طلب میکند یا امروز برای ما نفع دارد انا دستور العمل
3: نه من به این راضی نیه. این خیال شدنش ممکن نیست.
2: راضیگی تو با کسی لازم نیست. من هم تو در آمدی گپ گفتم. تو سوال دادی؟ من جواب دادم. خوش؟ انا این چی دفتر است؟
3: این چیست؟
2: چیست؟ این را باید تو نزد دانی. قصه مرغ داننبای. قطیبایف میگوید که این را از دهان قزانقاب و قسمان از دهان تو نوشته گرفته است. آیا این درست است؟
3: درست. درست است. اینجا در دشتای سریازه کمی خیلی قصه است. یعنی که داستان. در این جاها قبرستان واقعی است. یک زمانها قبرستان نیمنها بوده است. حالا قبرستان عمومی شده است. نامش آنه بیت. آنجا نیمن آنه را دفن کردن که او را پسر من قرتش کشته است.

علامت چیست؟ این نام را آنها با تو گذاشتند. نام پیشترت را در یاد داری؟ نام اصلیت را با یاد بیار. با تو چیکاری کردند آنها؟ انسان را از مال و ملک، پول و ثروت، حتی از حیات محروم کردن ممکن است، اما نیست تو نابود ساختنی خاطره او را. کی فکر کرده برآمده است؟ چه طور جرأت کرده است؟ خداوند، چرا این دهشت را به سری بندگانت جای کردی؟ مگر آن همه ظلم و بیدادگری که در عالم وجود داشت کفایه نکرد؟

0: دشمن مادرش را با تیری کمان می زند. صحنه ایواز می شود. ابو طالب با ناظران زندان. ابو طالب در زندان با ناظران زندان.
1: رویت را به طرف دیوار نگردان پلید.
2: ممکن نیست. برای چی این خیلن این ها به ظاهر آدمند کن؟ آخر من به یکان تشان بدی نکردم، لیکن چونان میزنن، چونان تحقیر میکنن که گویا قصدی ازلی داشته باشن. چی خیل طاقت کنم، چی خیل طاقت کنم که دیوانه نشم یا سرم را به دیوار زدم ایده نکنم. ایلو چی دیگر نیست،
0: صحنه ایواز می شود. تنسیق بایف و ایدیگی به صحنه وارد می شوند.
3: خیر، دفتر رو می خونیم، حل و فصل می کنیم، می بینیم که این چگونه دفتری بوده است. عجب نامی یافتند، مرغی دانن بای. نامی کدام مرغ رو آورده به پای انسان بستند؟ گویا ما نمی فهمیده باشیم برای بچه هایش می نویشته است. نویسنده نشده مره. خیر، انا اینش چی دفتر است؟
2: این چیست؟
3: این چیست؟ این را باید تو نزد دانی. سخنی رای ملی آقا با برادرش عبدالخان.
2: واقعا این هم داستان، قصه واقعی. تمامی که هم سالان این دیار این قصه را خوب می دانند.

پیامی که برنا بودم زیبا و سواری اسبی جوانی باد پا سرلا راه های طولانی را به شست تایمی نمودم و رستنی ها در زیر سومی اسب هم هانده میگیریستم و میخندیدن سرودی مرا شنیده افتاد به استقبال هم میامد بادی معطر در سینه هم گنجایش نمییافت

نمای دوتارم از نمای دوتارم هوش در وجود آدمان به جوش می آمد هر یک سخن مرا شنیده گوش به گوش و دهان به دهان می بردن و من عشق می ورزیدم قصه می خوردم عذاب می کشیدم و لحظه های ویدا

0: چه آرامی حلاوت بخشه. آه سرالله یاری دیرینه اسبی آوازداری من. نخود زندگانی به این درجه دلکش است که دردمی واپسین هم نشعه محبت نصیبت میگشت است.
1: ای مالی آقا شما را در خیمه انتظارند.
2: استغفرالله.
0: السلام علیکم. چرا غمگینید؟ چی شد؟
2: تو را انتظاریم.
0: مرا؟ اینطور باشدن من در نزدتان و حاضر از این دبره جای میگیرم.
3: بخیر
0: استا
3: وزونو
0: این چی منی دارد؟ آخر من صاحب این خیمه منم.
2: استغفرالله.
3: نه تو صاحب چیزه نیستی پیری از عقل بگانه.
0: شما چه ها میگوید؟
3: ما میگویم که تو باید سوگن یاد کنی که دیگر هیچگاه در هیچ جای سرود پرود نمیکنی و در توی بزما در بدر نمیگردی و اون دختره که امروز ریشی سفید داد را آرون نانگوسی خودت و ما رو فراموش کرده هم راهش ترانه های رنگین سرایدی تماما از یاد میبراری. چنی سوگن یاد کن. سوگن یاد کن.
0: سخنهای بهوده. پس فردا همراهی وی در بازار جا نزدی خلایق سرود خواهم خواهم.
2: استغفرالله.
1: وای همه ایمو رو شرمنده کردن است.
4: وای از اخر بگانه شده است. دیوانه شده است.
3: وای دیوانه شده است. دیوانه ای تپه پیان.
5: ریملی آقا را از گریبانش گرفته به زمین هوا می دهد. می خواهد با قمچین بزند.
2: آرام شوید. خوش. ریملی آقا. همه ای سخنت همین؟
0: همین.
2: شنیدید اولادانی برکبایی ها؟
1: شنیدیم.
2: پس گوش اندازید که من چی میگویم. سراول با تو میگویم ریملی شوربخت تمامی عمر تا قزینی تنها بودی و در بزمها روز میگذرانیدی. دنبوره درین درین کرده اصول خانی و مسخره بازی میکردی. آن وقت ها جوان بودی. ما از گناهت میگذشتیم. حالا پیر خنده سال گشته ای و بر زمین با یک فاحشه علاقه بستی. به نیشی زبانی بدگویان افتادی. عرف و عادت رسم و آیین ما را زیر پا کردی. خلاصه خداوند جزایت را میدهد.
6: انشاءالله.
2: عبدالخان برادرت از عقل بیگانه شده است.
3: بخشش.
2: تو باید پیش راهی او را بگیری. ما باشیم تصمیم گرفتیم که شما را از نام تمامی برکبایی ها سروری مضافات انتخاب کنیم.
1: مبارک شود.
6: مبارک شود.
3: تشکر.
2: اما برادرت میتواند برفت انتخابات خلل رساند. تو میتوانی پیش راهی او را بگیری تا اینکه مردم برای ما توف نکنند. تا اینکه اولادی برکبایی ها زیری تنه و ملامت قرار نگیرند. استغفرالله. خداوند جزایت را می دهد.
0: کسی در سر من قاضی و حاکم نیست. به شما در اینجا بودگان رحم می آید. شما سخت خطا می کنید. شما چیزی را محاکمه می کنید که برای مجلس شما دست نارس است. خبر ندارید که بخت چیست و حقیقت در کجاست. وقتی که دل از سرود سرشار می شود مگر سراییدن عیب و گناه است. وقتی که خداوند به قلب انسان عشق عطا می کند محبت ورزیدن عیب و گناه است. بزرگترین سعادت دنیا از سعادت عاشقان مسعود شدن است. شما از آن سبب خیره سر می شمارید مرا که سرود می خوانم و از عشق که به محل به دلم منزل کرده هست روی نمیتابم و برعکس شادمانی میکنم. این به شما پسر نباشد. من از نزد شما میروم. عالم بکران است. به جای دیگر میرمم. خودی حاضر به اسبم سوار میشوم و به نزد محبوبم و هر دو به سرزمینی دیگری میرویم تا شما را با سرود و رفتار خود ناراحت نکنیم.
3: تو به هیچ کجا نمیروی. دستگیر دور با درخت باندید. با درخت باندید میروی. سرود خونده میروی. سرود خونده میروی. آره با تو سرود خونده.
0: دست نگه دار.
3: با اسبت میروی.
0: دور خون.
3: با اسبت میروی.
0: دادری جان اسب رو نمست. نه دور خون.
5: عبدالخان اسب را میکشد.

دو شد که باز بیرم

0: با ایدیگی وارد می شوند.
1: پیری از اخل بیگانه شده و دختری 19 ساله عاشق شده است. کجای این نقص بوده است؟ قطیبایف نه اینکه یک ذاتی بد اخلاق بلکه فاسق هم بوده است. چطور همه این را به تفسیر نوشته گرفته است؟
2: های احتمال تو در یکانجا سرداری کلان هم باشی، لیکن در این خصوص تو بابای نراز نراز. اگر به مثل وی پدر و شوهر شده میتوانید در اینجا کسی به خدا باید شکر میگفت. چگونه انسان بودن او را در اینجا هر کس گفته میتواند؟ ما همگی چند تنیم و هم دیگر را نقص میدانیم.
1: دشمن همیشه نقاب میپوشد ولی ما نقابش را کشیده میپرتایم. تمام، از پسی کارت شو رو.
2: تقدیری و یکنون چی میشود؟ عاقبتش را میگویم. فقط برای همین دفترها آدم را حبس میکنید.
1: گوش کن و تو چند بار گویم کاری تو نباشد، چگونه حکم میبراریم، چطور حبس میکنیم، این طرفش کاری ما. تو کاری خودت را دان. راو
0: صدای قطاره

0: به صحنه تابوت را می آرند. اما در گنبد و درخت صحنه نوشته ممنوع با روسی آویزان است.
1: اینش چی؟ انا اکنون چکار میکنی؟ ما کجا میروی؟
2: ارواح زند این از کجا پیدا شد؟
1: با اون بید میبریم، با اون بید میبریم، انا اون بید! آخیر برای مرده فرق هست چی که اون رو در کجا میگرونم؟
2: فرق هست؟ هست؟ منو کرد، منو کردی حقیقی؟

شما نمایشنامه تئاتر دولتی جوانان به نام محمودجان واحدف روز دراستر از قرن را از روی اشعار شاعر معروف قرغیز چینگیز ایتمتف شنیدید. نقش ها را اجرا کردند تنسیخ بایف، اقسقال، خاجه، نازیم نیلیکف، ادیگه ریملی آقا، عبدالمومین شریفی، ابو طالب، قمرالدین میرزایف، منخورد، عبدالخان، ثابت جان، سهراب جنجالف، نیمنانه، ماهپیکر یارو، جمیله، زرینه بدلو، سربازان و ناظران، وطندار شیروف، اهلیدین حسنف، کارگردان رادیو، شیرالی نغزلی، راوی، قربان صابر، مشاور، سعادت عزیزم. پایان گفتار از سلسله تئاتر در نزد

0: نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان.
1: رادیوی توجیکستان رو در ناحیه یوون می توانید روی موج 107.7 FM بشنوید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: جایزه بین المللی به نام سینو تشبس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینو نصیب کدام عالمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسیله همگیرایی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، در جهان معاصر که علم، دانش و نوآوری عامل اساسی پیشرفت جامعه ها به حساب می روند، ارج‌گذاری به میراث دانشمندان و متفکران بزرگ اهمیت مخصوص کسب می نماید. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان پیوسته برای حفظ و معرفی ارزش های تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و سهم فرزندان فرزانه آن در تمدن جهانی اقدام های مهم را راه اندازی می نماید. در همین زمینه تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا همچون تشبس نوبتی سطح بین المللی ارزیابی گردیده به احترام و قدرشناسی میراث گرانبهای این نابغه علم و معرفت و هوسمند سازی علمان و محققان در راه کشفیات و نوآوری های علمی روانه شده است. از این لحاظ ما تصمیم گرفتیم برنامه نوبتی را در زمینه همین موضوع تهیه و پیشنهاد سازیم. خیول بابایف دکتر علم های تاریخ، پروفسور سرخادم علمی اینستیتوت تاریخ بوستون شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، این اقدام نوبتی پرزیدنت تاجیکستان را در عرصه بین المللی بی‌نظیر ارزیابی نموده گفت:
4: باید ابراز نمود که اقدام نوبتی که جناب عالی پرزیدنت کشور اساس گذار صلح و وحدت ملی امام علی رحمان، این یکی از کارهای بگیم به نهایت باز برای در عرصه بین المللی اعتراف نمودن تاجیکستان و فرزندان به نام و ناموس تاجیک، این تعیین نمودن جایزه بین المللی برای ابو علی ابن سینا میباشد و روسی و لاتین اویسینش میگن این مفهوم است و باید این رو اقرار شد که ببینین با یک نازکی ها ببینین در یک حالت های جنوب عالی با این جایزه رو آورد و این جایزه رو تعیین کرد که در همسایه کشورهای ما در دیگر کشورها اوید علمانی که اصلا اصل نژادشون فارس تاجیک هستند و در امروزه موضعی و که امروزه در سرحد های دیگر کشورها موندن گمون میکنن که همین ابو علی بن سینا، عمر خیام، ابو ریحان اربرونی، عبدالرحمن اسوفی در همون سرحد های جوهای تولششون گمون میکنن که نمو اندگونی ترک است. بله، در اون دور زمان ترکو بودند، در اون دور زمان ترکو در حاکمیت بودند، لیکن این فرزندان صادق فارس تاجیک هستند زیرا که به زبان مادری خود به زبان تاجیکی کتاب ها انشا کردند، از جمله ابو علی ابن سینا که در نزدیکی بخارو در دهه افشانه در رایون رامیتن پیشکو و دنیا آمده است. پدرش از بلخ است، مادرش به نام ستاره بانو است و ببینید که تمام اسناد هایی که برای اعتراف نمودن این شخصیت بزرگ وجود داشته باشند هم سالهای اخیر از سال 1980 از دوره جشن گرفتن هزار سالگی روزی تولد ابو علی ابن سینا، این تلاش ها بین یک گروه علمان نافهم، یک گروه علمانی که نزدیک بینند میگیم کون بینند، جوری میگردد و مردمی به آنها گویا باور میکنند. هیچ اسنادی وجود ندارد که ابو علی ابن سینا رو ترک خواند یا که ابو علی ابن سینا رو از بخارا ازبک خواند، هیچ معنی ندارد. فرزند صادق تاجیک بود، به زبان تاجیکی کتاب نوشته است، کتابی به نام مادری خودش که شفا نام دارد که معنای شفا خودش طبابت است. به همین خاطر جناب عالی این همه نازکی های سیاست امروزه رو خوب درک کردن، به نهایت مشورت خوبم انجام دادن و جایزه رو به این نام تعیین کردن.
3: تحلیلگران و کارشناسان از این تشبس و اقدام پیشوای ملت خوب استقبال نموده میگویند برای تاجیکستان تاسیس این جایزه پیش از همه ارج‌گذاری به یکی از فرزندان برجسته تمدن فارس و تاجیک ابو علی ابن سینا میباشد. این اقدام مقام و منزلت میراث علمی و فرهنگی ملت را در عرصه جهانی بالا برده، جوانان را به آموزش علم

0: و خرسندی آور است که من در این شهر بودم. در همدان یک خانه موزه بسیار کلان است و نام ابوالی ابن سینا است. در پیشش هیکل ابوالی ابن سینا است. به هر زبان ها نوشته شده است که این کی است و در تالاری که خانه موزه این مردک در آن بالای مقبره سرش است همه کتاب هایی که به زبان تاجیکی روسی از طرف تاجیکستان ترجمه نشر شدند در این آثارخانه در شهر همدان وجود دارند. این هم باز نشانه اون است که ما به این فرزند صادق وطن باید همه طرفه رجوع نماییم و اون رو در تمام عرصه بین المللی و همه معلوم و مشهور نماییم.
1: جایزه بین المللی به نام سینا تشبوس نوی تاجیکستان در عرصه بین المللی. این تشبوس در معرفی سیمای علمی تاجیکستان چی نقش خواهد داشت؟ جایزه سینا نصیب کدام عالمان خواهد شد؟ میراث علمی همچون وسیله همگیرایی بین المللی در نشر نوبتی برنامه محور. جایزه بین المللی به نام ابوعلی ابن سینا به کدام دستاوردهای علمی داده می شود و کدام عالمان و محققان می توانند داوطلب دریافت این جایزه باشند؟
0: اصلا حاضر گفتن نمیتونم زیرا نظامنامه سفارش داده که تا 3 ماه نظامنامه این جایزه باید که تهیه گردد از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت ها و اکادمی علم ها. اصلا اگر از روی ابوعلی ابن سینا بگیریم به نام این آدم مونده شده باشد اصلا تیب باید در اینجا باشد. اساسی دستگیری پرزیدنت کشورمون در اون است که در سوهای تیب بسیار جایزه بی‌نهایت بین المللی خوب پیدا کردیم و علمان تمام دنیا میتونن که در این جایزه نام نویس شوند و از جمله طبیبان بسیار نامداری که ما داریم و در سوهای علم طب که ما خیلی پیشرفته هستیم برای اونها این بسیار مساعدت میکند برای کارهای آیندهشون و میتونن علمان سوهای خیمیا در این جایزه اشتراک کنند به شرطی که اگر که سمت تحقیقات اونها دستاورد اونها به سوهای داروسازی یا به سوهای طب نزدیکی داشته باشد. علمان فیزیکا و استرونومی از اشعار ابوعلی سینا برخوردار هستند لیکن کارهای که انجام میتن برای اون طرف مسئله که به سلامتی انسان و بهبودی انسان تاثیر رسونده نمیتونه. برای این با فکرم که به علمان سوهای طب و به علمان سوهای داروشناسی و خیمیا میتونه که این جایزه داده شود.
1: میراث علمی و فرهنگی ابوعلی ابن سینا امروز نیز برای جامعه جهانی ارزش بزرگ دارد و از عمره نابغه‌های میباشد که با کشفیات و اندیشه‌های خود در رشد علم‌های طب، فلسفه، منطق، ریاضیات و دیگر ساحه‌ها نقش ماندگار گذاشته است. مخصوصاً اثر مشهور او القانون فی طب در طول چندین عصر در دانشگاه‌های اروپا و کشورهای شرق همچون کتاب اساسی طبی استفاده گردیده در تشکل علم طب جهانی سهمی نظر است گذاشته است. بسیاری از اصولهای تشخیص، مشاهده و مناسبت علمی و بیماری ها که ابوعلی ابن سینا پیشنهاد نموده است برای رشد منبعده طب زمینه فراهم آوردند. در برابر این اندیشه های فلسفی او آید به مقام انسان، معرفت، اخلاق و عقل و دانش تا امروز اهمیت خود را گم نکرده اند.
0: اصلا میروسی ابوعلی ابن سینا را اگر از نقطه نظر بین المللی به او دیم در کشور به ما همزبان برادر ایران تمامی اثرها و تمام دستنویسا و تمام کارهای ابوعلی ابن سینا ترجمه و بازنشر شدند و زبانهای هم فارسی نیاگان هم به انگلیسی و به زبانهای فرانسوی و آلمانی و دیگر. اصلا برای معرفی نمودن ابوعلی ابن سینا در جهان علم هیچ شبهه و هیچ کاری نیست زیرا که از اثرهای پیش اوید این اثرهای ابوعلی ابن سینا علمان آلمانی، علمان انگلیس، علمان کشورهای فارس و عرب همه کتابها و اثرهای او را میدونند و همه میدونند که فرزند فرزانه توجیک است. برای همین هم ما در عرصه بین المللی اون کارهای شدن همونها رو میتونیم جمع آوری کنیم و در یک شکل آثار منتخب کلان برای همه اثر نو نشر کنیم و هست رساله های خردی که از طرف ابوعلی ابن سینا نوشته شدن از جمله رساله هایی که در سوهای فیزیکا و خیمیا و نجوم که با امرای بیرونی حادثه گرفتی آفتاب مشاهده کردن یک جای این در بخارا و اون در گورگنج این چیزهایی هستند که خرد هستند و برای یک دایره خرد علمون هم سوهه دخل دارد. اصلا در سوهای طب تمام آثار ابوعلی ابن سینا روی نشر دیده است و این افتخاری با ملت ما است، افتخاری ما است در بین المللی در سطح دنیا میدونن که این فرزند صادق وطن کی بود و تقریبا 600-700 سال کتابهای سوهای طبی این در اروپا در دیگر کشورها یعنی از کتابهای اساسی تعلیمی و تدریسی و استفاده علمی بود.
1: мусоҳибамон дар зимн гуфт ки бешубҳа таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ ба номи Абу Али ибни Сино метавонад ба густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаҳои илм, маориф ва фарҳанг мусоидат намояд. Чунин ҷоизаҳо одатан олимон, муҳаққиқон, муассисаҳои илмӣ ва марказҳои тадқиқотиро аз кишварҳои гуногуни олам ба ҳам меоранд ва барои мубодилаи дониш, таҷриба ва дастовардҳои илмӣ заминаи мусоид фароҳам месозанд.
0: Вале, ببینین به همین هم در همکاری‌های بین‌المللی روح‌های همکاری‌ها هستند، لیکن اشتراک در جایزه ابو علی ابن سینا برای علمون بیرون مرزی ما، برای علمون دیگر کشورها راه نوی را می‌کشاید که علمون صحه طب، یعنی که طبیبان و پزشکان ما میتونن که در همکاری با اون دستاوردهای علمون خارجی شناس شوند و در بهداشت صحتی سلامتی مردم کشور خودمون باز روح‌های نوی طبابت رو هم پیدا کنند.
1: خیال بابویف دکتر علمهای تاریخ پروفسور بر این نظر است که امروز برای جوانان تاجیکستان تمام شرایط ضروری جهت مشغول شدن به فعالیت علمی و تحقیقاتی فراهم آورده شده است. با گفته او در سالهای اول فعالیت علمی نسل کلانسال چنین امکانیت‌های وسیع و دستگیری‌های دولتی وجود نداشتند. به اندیشه پروفسور جوانان امروزه برای وارد شدن به میدان رقابت علمی منطقوی و بین المللی تمام زمینه های ضروری را دارند. مهم آن است که از این امکانیت ها ثمرناک استفاده برده برای رشد علم، تحقیقات و نوآوری سهم ارزنده خود را گذارند.
0: وقتی که ما در راه علم رفتیم و رساله نامزدی در شهر مسکو مهیا کردیم و رساله دکتری هم مهیا کردیم، از یکم طرف جای کار مؤسسه‌ای که ما کار میکردیم یکم نمود جایزه یا که یکم نمود یاردن پولی داده نمیشد. من امروز ببینم یک جوانی که در راه علم میروند کوانتاشون خیلی زیاد است، اصلا اینترنت و کامپیوتر کارشون آسان کرده است، کتابخونه آروم و آزاد است. ما برای یک کتاب گرفتن نوبت میستادیم یا که یک کتابخونه میرفتیم برای یک صفحه را بازنشر یا کسیرا کپی کردن چقدر نوبت میستادیم، یک ورق به دست می نوشتیم، اگر خطا میکردیم بو اثر نو نبر کردن یا که در ماشینکای همون برآوردنی کار میکردیم با یک خطایی رو میدادیم اثر چوب میکردیم. مشکلی های اون دوره علم زیاد بودن، لیکن علم اصل. امروز تمام شرایط برای علمون جوان شده شدن. باز ببینین از نوم دانشگاه و از نوم جای کارشون 5000 10000 15000 تا 20000 سومونی پیشون شده. دانشگاه چون اعلام کردن که برای حمایت رساله نامزدی 10000 سومونی، برای حمایت رساله دکتری 25 سی، در دانشگاه کلوب تا 40000 سومونی برای حمایت رساله دکتری دستگیری مولوی اعلام کردن. برای همین هم امروز جوانان رو به علم میارن و برای حمایت کردن باز کوشش غیرت زیاد میکنن و باید همین رقم هم باشد، چون که علم رو اگر اونها پیش نبرن جامعه ما پیش نمیرود. اساس پیشروی جامعه علم و معارف و معرفت است. اگر نه ما با یک تاریکی و اگر نه ما با یک اسلام همسایه کشورمون استون و یک حالت گرفتار میشیم که خیلی افسوس میخریم و اون وقت افسوس ما هیچ معنا هم ندارد. برای همین ما برای دستگیری جوانان، برای ما برای راه علم پیش گرفتن، برای معرفت رفتن اونها باید همه طرفه سعی کوشش کنیم. ببینین همه سعی کوشش هایی که جناب عالی پرزیدنت کشور حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری جوانان امروز میکنند، روز جوانان 23 می ببینین چگونه یک روز خوب براشون مهیا کردن که برای پیشرویشون همه شرایط و همه امکانات رو حکومت برای اونها فراهم آورده است. فقط ما باید از مکتب میونه، از دبستان، از همونجا کوشش کنیم که جوانان طلبه ها رو به علم و معرفت بیارن.
1: باید به تکرار گفت که تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا اقدام مهم و دوربینانه است که به ارجگذاری به میراث یکی از بزرگترین نابغه های علم و فرهنگ بشریت روانه شده است. این جایزه مقام و نفوذ میراث علمی ابو علی ابن سینا را در سطح بین المللی باز هم بلند برداشته، برای تحکیم همکاری های علمی، مبادله دانش و دستگیری علمان و محققان زمینه مساعد فراهم می آورد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصابی یوسف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
2: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
3: هر کجای باشی ما با تویم، در راه، در کار، در خانه. 104.7 FM همسفری

0: کاخی بگزند. اشعار بزرگان در رادیو تاجیکستان.
1: مکنه دوست به ما بد نتوان کرد چنین، به حدیث مرو از پیش و به کنج منشین. چند از این خشم جز از خشم رهی دیگر گیر، چند از این ناز جز از ناز طریقی بگوزین. کودک خورد نیی که ندانی بدونیگ، ناز بسیار ندانی که نباشد شیرین. گر مثل چشمی مرا روشنی از دیده توست، نکشم نازی تو باید که بدانی به یقین. مرا شرم گرفت از تو و نادیدن تو، مر تو را ای دل و جان شرم همی ناید از این. بیمی آن است که جای تو بگیرد دیگری، آگهت کردم و گفتم سخنی باز پسین.

خوشو عاشقی خاص وقت جوانی، خوشو با پری چهرگان زندگانی، خوشو با رفیقان یک دل نشستن، به هم نوش کردن می ارغوانی. به وقت جوانی بکن عیش، زیرا که هنگام پیری بود ناتوانی. جوانی و از عشق پرهیز کردن، چی باشد ندانی بجز جان گرانی. جوانی که پیوسته عاشق نباشد، دریغ از زو روزگاری جوانی. دری شادمانی بود عشق خوبان، بباید کشادن دری شادمانی.

داستانی به سرانجام خماور قصه تلخی که از یادش گریزانم با غفلت رفت از دستم و از این غفلت پشیمانم جوانی چون کبوتر بود و من بودم یکی طفلی کبوتر باز.

0: اشعاری بزرگان در رادیوی تاجیکستان.
1: رادیوی تاجیکستان رو در نوحیه مرغوب میتوانید روی موجی 158 FM بشنوید.
2: تحلیل بررسی سبب های نارسایی آبی نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آبی تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیوی تاجیکستان.
3: سلام سامیان گرامی، با پیشنهاد مسائل آب و اقلیم و طبیعت چند لحظه با شما خواهیم بود. در انسی آموزشی پریخو و کریاسفیر اکادمی ملی علمهای تاجیکستان در دایره ادامه معرفی 10 ساله بین المللی عمل برای علمهای کریاسفیر سالهای 2025-2034 با اشتراک علمان و متخصصان ساحه مشورت علمی نظریوی برگزار شد. خادمان علمی اینستیتوت در معروضه های خود خصوصیت های گیدرولوژی، منبه های تشکل جریان آب و وضع اکولوژی حوزه دریای سرخاب را معرفی نمودند. همچنین مسئله های وابسته به تاثیر فعالیت انسان و محیط زیست و خطرهای گیاه‌اکولوژی منطقه مورد بررسی قرار گرفتند. ابراز گردید که سالهای اخیر در نتیجه تاثیر عامل های طبیعی و انتروپوگنی وضع اکوسیستم های حوزه تغییر یافته، آنها به فشارهای اکولوژی بیشتر دچار گردیدند. تاکید شد که در شرایط تغییرابی اقلیم و کاهش یابی ذخیره های پریخی ضرورت گذرانیدن تحقیقات مکمل علمی، تطبیق چاره های مطابق شوی و براه ماندن اداره کنی استوار ذخیره های طبیعی بیش از پیش مهم می گردد. هر سال سنه 5 ایون اهل بشر از جمله ساکنان جمهوری تاجیکستان روز بین المللی محیط زیست را به طور وسیع جشن می گیرند. سال 1972 با قرار سازمان ملل متحد روز 5 ایون همچون روز بین المللی محیط زیست پیشنهاد شد و امسال از جشنگیری آن 54 سال پر شد. قابل قید است که طی سالهای آخر ساکنان جمهوری برای محافظت محیط زیست، تازه آزاده نگه نمودن کوچه محله ها، نهال و درختان توسط حشرهای عمومی و دیگر عملهای مهم و خیر کارهای زیادی را انجام می دهند. سالگرد امساله جشن روز بین المللی محیط زیست به دوره راست آمد که مردم تاجیکستان عزیز به جشنهای بزرگ ملی امان، 29 سالگی روز وحدت ملی و 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی همه جانبه گرفته ایستادند. تاجیکستان همچون جمهوری دارای طبیعت نادر و ذخیره های بزرگ آبی و مسئله های اکولوژی توجه مخصوص ظاهر می نماید. مملکتمان دارای طبیعت ناتکرار، پریاخ های بزرگ، دریاهای سیراب و گوناگونی عالم نباتات و حیوانات بوده، این ثروت های طبیعی نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام منطقه اهمیت بزرگ دارند. از این رو حفظ آنها وظیفه هر یک شهروند جمهوری می باشد. تامین امنیت اکولوژی جامعه یکی از مسئله های مهم عمومی بشری به حساب رفته، در سطح جهانی تجلیل نمودن روز بین المللی محیط زیست واسطه بهترین جلب نمودن توجه اهل بشر به مسائل اکولوژی می باشد. باعث تاکید است که جمهوری تاجیکستان همچون یک جزء جامعه جهانی و عضو کنونسی های سازمان ملل متحد آید به مسئله های اکولوژی و معماهای حفظ و حمایه محیط زیست توجه خاص ظاهر می نماید. طی 10 سالهای اخیر از جانب جامعه جهانی همه جانبه دستگیری یافتن تشبث های نجیبانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان آید به مسئله های آب و اقلیم بیانگر توجه دولت و حکومت کشور به حل معماهای سطح جهانی می باشد. طور آگاهی دارد روزهای 25-28 می سال روان یک چورابینی سطح بلند کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه با اشتراک زیاده از 2,500 شرکت کننده در تاجیکستان برگزار گردید که این هم نشانه آن است که کشور ما با مسئله های آب و اقلیم به طرف نبوده، برعکس برای حل مسائل گلوبالی تشبث‌ها نشان می‌دهد. حالا صحبت ما را با کارمند کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سید عثمان صدرزاده بشنوید.
4: روز 5 ایون که روز بین المللی حفظ محیط زیست است، هر یکی ما که ساکنان سیاره هستیم و به طبیعت وابستگی زیاد داریم، باید برای حفظ محیط زیست و تازه نگه داشتن طبیعت سهم گذار باشیم و در همین سمت وابسته به همین روز جشن حفظ محیط زیست چی گفتنی ها دارید؟
5: مسئله های اکولوژی یکی از مسئله های گلوبالی به شمار می روند و در تمام سیاره برای حل آنها جامعه جهانی در سرجامی کوشش و تلاش ها میکنند و با این مسئله در سطح بین المللی سازمان های زیادی تأسیس داده شدند که در ساحه حفظ محیط زیست بهتر کردن وضع اکولوژی سیاره کار و فعالیت میکنند. جمهوری تاجیکستان هم چون یک جزء جدا نشونده جامعه جهانی امروز ها پیوسته در تطبیق سیاست جهانی آید به حفظ محیط زیست سهم خود را میگذارد و این است که در جمهوری تاجیکستان امروز در 10 کنوانسیون های بین المللی در سمت حفظ محیط زیست شامل گردیده است و عهده‌داری های خود را در نزد کاتبات این کنوانسیون ها اجرا میکند. حکومت جمهوری تاجیکستان از دوره تاسیس یابی در راهی حفظ محیط زیست توجه خاص ظاهر میکند و با این مقصد به طرف حکومت جمهوری تاجیکستان زیاده از 14 قانون های ساحوی قبول گردیدند و همچنین سند های زیرقانونی در حجم زیاده از 30 سند های معیاری حقوقی وابسته به تنظیم مناسبت به ساحه حفظ محیط زیست قبول گردیده مورد تطبیق قرار دارند. حکومت جمهوری تاجیکستان همچنین با مقصد بهتر کردن وضع اکولوژی کشور برنامه های دولتی و ساحوی را قبول نموده است که در دایره این برنامه ها از طرف اهالی جمهوری تاجیکستان تشکیلات وزارت و اداره ها و در مجموع اهالی جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی های زیادی گزارانیده می شوند. برنامه اخیرانی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید این برنامه کبود زیرکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 می باشد که در دایره این برنامه باید که تا 2 میلیارد نیال ها شنانیده شوند که مقصد بهتر کردن وضع اکولوژی جمهوری تاجیکستان است و تأسیس دادن شرایط مساعد زندگی برای اهالی کشور. و در این زمینه کمیته حفظ محیط زیست همچون مقام وکالتدار دولتی در ساحه حفظ محیط زیست سیاست اکولوژی جمهوری تاجیکستان را راه اندازی می نماید. امروز ساختارهای کمیته حفظ محیط زیست در تمام شهر و ناحیه های جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید. باید قید نمایم حفظ نمودن محیط زیست، استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی و به نسل های آینده باقی گذاشتن ذخیره های طبیعی این وظیفه هر یک شهروند است و این نقطه در ماده 44 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان نیز درج یافته است که هر یک شهروند وظیفه دار است که طبیعت را حفظ نماید.
4: یعنی که بغیر از همان کمیته ها و من اداره هایی که مسئول هستند در همین سمت، هر یک شهروند، هر یک نفری که امروز در سیاره زمین عمر به سر میبرد وظیفه دار است که محیط زیست را حفظ نماید. نمونند که البته در جمهوری تاجیکستان تاریخ شما گفتید کمیته حفظ محیط زیست فعالیت میکند و محیط زیست گفتم و هم هوای اتمسفر هم گرد اطراف هم را در نظر داره. برای روز نگه داشتن حفظ محیط زیست چگونه تدبیرها اندیشیده میشوند مخصوصا در کشوری؟
5: بله درست قد کردید. سیاره زمین این خانه همه اهالی سیاره زمین میباشد و مسئله های اکولوژی اکثرا اینو ترانسرحدی هستند، یعنی که وقتی که فضا سرحد ندارد. فرض کردیم وقتی که تأثیر از یک دولت به هوا رسانیده می شود این به تمام فضای کره زمین تأثیر حساب می شود. اگر آبها افلاس شوند این آبها از یک سرحد به سرحد دیگر می گذرند و دیگر دولت ها. اگر عالم پرنده ها اگر یگان بیماری پیدا شود آنها مهاجرت میکنند و یا سرحد ندارند و یا به کدام منطقه هایی که برای زندگی آنها مناسب است آنها حرکت می کنند. از این لحاظ مسئله های اکولوژی اساسا مسئله های عمومی و گلوبالی می باشد. بنابراین هر یک شهروند سیاره وظیفه دار است که برای حفظ محیط زیست باید سهم خود را گذارد، چون که هر یک شهروند سیاره از ذخیره های طبیعی استفاده میبرد و به محیط زیست در روند زندگی خودش تاثیر گذار است.
4: چگونه میتواند سهم گذار باشد بغیر از استفاده ذخیره های طبیعی؟
5: از طرف کمیته حفظ محیط زیست مثلا هر ساله اکسیه های اکولوژی با جمع کردن همه قشرهای اهالی جامعه عملی کرده میشود و در آن سال از سال شماره اشتراک کنندگان ҷаён ва таваҷҷӯҳи аҳолӣ ҳам бештар шудааст ки онҳо дар аксияҳои тозагии соҳил, тозагии маҳал, тозагии шоҳроҳ фаъолона ширкат варзида барои тозаву безарар гардондани муҳити зисти худ саъю кӯшиш карда истоданд. Яъне ҳар як инсон бо кадом воситаи метавонад ки дар беҳдошти муҳити зист саҳм гузорад. Ин фарз кардем ҳар як инсон қудрате дорад ки дар як сол дар мавсими ниҳолшонӣ чанд ниҳол аз соби худаш чинонад. Ин як. Дуюмаш ки барои бо тартиби муайян муомилот бо партовҳои рӯзгор амал кардан, инам як саҳмгузорӣ аст ки барои пешгирии ифлосшавии муҳити зист яъне ки нақш дорад.
4: Албатта солҳои охир дар ҳамин самти партовҳо ҳам проблема ниҳоят мушкилиҳо зиёд шудагаст.
5: Бале, проблема партовҳо яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи муҳити зист ва ҷаҳон маҳсуб мешавад имрӯз ва барои бартараф кардани таъсири партовҳо тадбирҳои зиёдеро роҳандозӣ кардан зарурат мешавад, чунки ҷамъоварию ба навъҳо ҷудо кардан ва коркарди партовҳо ҳамчун гуронидани онҳо яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад ки оиди ин масъала бояд ки мунтазам чорҷӯя карда шавад, чунки партовҳо ин ҳаррӯза ҳосил мешаванд. Чорабиниҳои мунтазам пайваста, яъне ки механизми дурусти муомилот бо партовҳо бояд ки риоя карда шавад ва ҷорӣ карда шавад.
4: Як шартнома ба наздикӣ ба имзо расонда шуд, дар шаҳри Душанбе як корхонаи коркарди партовҳо бояд фаъолият кунад. Ин ҳам фикр мекунам барои кам кардани партовҳо як саҳме хоҳад гузошт.
5: البته امروز ها در شهرهای عظیم جمهوری ضرور است که کارخانه کارکرد پرتوها و کارخانه بناها جدا کردن پرتوها باید حتما باید تاسیس داده شود، چون که این پرتوگاه ها به محیط زیست از حساب اخراج گاز متان تاثیر منفی دارند، همچنین شرایط همون منطقه‌ای که پرتوگاه جایگیر است در صورت اینو درست استفاده بودن میتواند به محیط زیست یک حالت ناگوار به میون بیاورد. از روی تجربه جهانی و تکنولوژی های امروزه حاضر زمان امکان دارد که در صورت تکراران کارکرد کردن پرتوها هم جایهای نوی کاری تاسیس داده شود، با محصولات دوم درجه یعنی محصولات از نو استحصال کرده شود، در این زمینه همچنان از پرتوها محیط زیست تازه کرده شود. مساله های ساحه محیط زیست بسیار زیادند و سهم گذاری اهالی کشور در این سمت این است که در صورتی که هر شهروند اگر برای بهتر کردن وضع اکولوژی اگر سهم خود را نگذارد هم حداقل به محیط زیست تاثیر منفی نرساند، این هم یک
4: سهمگذاری
5: است، چون که هر یک انسان در فعالیت روزگاری همروزه خود پرتوها حاصل میکند، پرتوهای آبی حاصل میکند، چون که هم آب استفاده میبرد هم غذا استفاده میبرد و محیط زیست تاثیر منفی حتما میرساند. اهمیت ساحه محیط زیست در آن است که به حفظ سلامتی مردم نگرانیده شده است.
4: وابستگی زیاد دارد
5: به حفظ سلامتی مردم، وابستگی زیاد دارد، چون که برای سالم نگاه داشتن اهالی این یکم آب تازه، غذای تازه و هوای تازه ضرورت دارد و این کمپانی توی محیط زیست باید که منتظم مانیتورینگ برده شود، نظارت برده شود و در دایره معیارهایی که برای سلامتی انسان به زیان است باید نگاه داشته شود. از این لحاظ معرفت اکولوژی اهالی هم ضرورت دارد که آنها برای حفظ سلامتی خود و فرزندان خود و نزدیکان خود باید که اهمیت دهند، چون که مادران ما اگر که از معرفت اکولوژی اگر فارغ باشند، آنها برای تربیت درست فرزندان خود برای آینده سهم گذاشته نمیتواند. از این لحاظ اوید به این مثلا هم حکومت جمهوری تاجیکستان دقت ضروری داده، برنامه دولتی بلندبالاترین معرفت اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان را قبول کرده و تطبیق شد و امسال برنامه نوی معرفت اکولوژی و فرهنگ اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 در بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان است و باره داریم که قبول میگردد. مقصد از قبول این برنامه‌های دولتی هم بلندبالاترین معرفت اکولوژی اهالی جمهوری تاجیکستان است که آن هم خود در حفظ محیط زیست سهم گذار باشند، هم برای حفظ سلامتی خود و نزدیکان خود سعی و کوشش نمایند، استفاده عاقلانه ذخیره های طبیعی را نیز برآمدند.
3: حفظ ذخیره های طبیعت، مناسبت عاقلانه آنها و طرز استفاده بری یکی از راه های بهتر نمودن سطح زندگی به حساب می رود. انسان می تواند با استفاده عاقلانه خود به طبیعت و حفظ محیط زیست سطح زندگی خود را نیز بهتر نماید. یکی از مسئله های مهم تمدن بشری در مرحله حاضره رشد جامعه این تعلیم و تربیه اکولوژی به شمار می رود. حالا گفته های کارمند مسئول ریاست حفظ محیط زیست شهر دوشنبه سید احمد اکرمپور رو بشنوید.
6: مسئله های اکولوژی نه تنها در مقیاس جمهوری بلکه در تمام سیاره نگران کننده واقع مونده است و روزی بین المللی محیط زیست هنوز 54 سال قبل اعلان گردیده بود. البته این تدبیر به خاطر آن راه اندازی گردیده بود که جامعه جهانی را با مسئله های محیط زیست، حفظ آن، سالم گردانی طبیعت و مناسبت انسان را با طبیعت دیگرون کرده تواند. از همین لحاظ است که در تمام سیاره روز بین المللی محیط زیست تجلیل کرده می شود و در جمهوری تایسون در زمان صاحب استقلالی کشور در 35 سال این سنه با فراهم آوردن قرارهای مربوطه وابسته به تجلیل این عید در باغ‌های فرهنگ و فراغتی و فراهم آوردن نمایشگاه ها که بواسطه بازگوی دستاوردهای تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه و دانشکده و کارخانه‌های صنعتی که بواسطه محصولات های از نگاه اکولوژی تازه را استحصال می نمایند به معرض تماشا گذاشته می شود. تجلیل گردیدن روزی بین المللی محیط زیست هدف های زیاد دارد. این پیش از همه آگاهی مردم به مشکلات های اکولوژی، زینه به زینه بلند برداشتن معرفت و تربیه اکولوژی در جامعه می باشد. زیرا که تا چند سال آخر سه برنامه دولتی رشد تربیه و معرفت اکولوژی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با تصفیب رسید و این برنامه ها عملی گردیدند. و البته برنامه چهارم با دستور حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه گردیده شده است و البته روزهای نزدیک این برنامه نیز تصدیق می‌گردد. حفظ محیط زیست، سالم گردانی آن نه تنها مسئولیت یک ساختار، یک نهاد نبوده، بلکه مسئولیت همه ما و شما است. یعنی که وظیفه شهروندی هر یک نفر محسوب می‌یابد. مشکلات های گلوبالی اکولوژی در تمام سیاره، از جمله نارسایی آب نوشاکی، آب آشامیدنی، تغییر آبی اقلیم، گرم شدن اقلیم که به واسطه پریخ های زیادی از جمله در جمهوری تایسون نیست زیاده است، هزار پریخ نابود شد در این دوره. همین روند نیست متاسفانه ادامه دارد. در این سمت البته هم از جانب جامعه جهانی تدبیرهای زیادی اندیشیده شده است. این به آن معنا گفته می شود که با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان سال 2025 از جانب سازمان ملل متحد سال بین المللی حفظ پریخ ها و همه ساله 21 ماه مارس همچون روز حفظ پریخ ها تجلیل کرده می شود. یعنی که در این سمت البته تدبیرهای زیادی از جانب جامعه جهانی اندیشیده می شود و در حفظ محیط زیست حصه گذاری کرده باشد.
3: استفاده عقلانه حفظ طبیعت، برقرار سازی ذخیره های طبیعی و سالمی جامعه وظیفه هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان می باشد. مشکلات اکولوژی این بحران استفاده ذخیره های زمین، نیست کردن جنگلزار، افلاس شوی هوا، ایروزی شوی زمین و کم شدن سطح ذخیره های آب تازه آشامیدنی می باشد. هر یک ما باید در حل این مشکلات و تازه نگه داشتن کوچه و محله با استراحتگاه ها و جای های جمعیتی سهم نظرس خود را گذاریم. اگر ما امروز برای حفظ محیط زیست تدبیرهای ضروری اندیشیم، می توانیم برای نسل های آینده سرزمین سبز و خرم و محیط سالم را میراث گذاریم. برنامه نوبتی چکامه آب از رادیوی تاجیکستان اینجا به انجام می رسد. برنامه را کارگردان الهام کنجایف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد باز هم ادامه دارد. با رادیوی تاجیکستان بمانید.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: نقاشی هنری آفریدن نقش محصول ایجاد هنرمندان خلقی و کسبی یکی از نوهای قدیمه صنعت آرایشی عملی نقاشی تاریخ قدیمه داشته انکشاف هنرهای معماری کلالی میسگری زرگری قالینبافی گلدوزی به ترقیات آن مساعدت نموده است در نقاشی نسخه های گره پرگور مداخل جوک سکونجه مربع ستاره ها چور کلید چور کرته کنگوره دایره مورپیچ موج اسلیمی قشتناب مرغوله بادام انار گل خیری صدبرگ لوله تاج خروز نیلوفر انگور انجیر کتیبه عکس جانوران بلبل توتی پلنگ کپک معمولند

0: ششمقام صدای تمدنی بزرگ
1: ششمقام صوت و صدای نیاگان
2: ششمقام مکتب بزرگ مقام خانی
3: سلام هموطنان عزیز دلبختگانی صوت و نوای اصیل برنامه نوبتی فروغ ششمقام را از موج رادیو تاجیکستان تقدیمتون می‌داریم. ششمقام اثر عالی درجه موسیقی است که در زیر بم آن فروغ آرزو و آمال خشتنشناسانه نیاگان حفظ می شود. این شو اثر موسیقی در گنجینه صنعت آوازخوانی جایگاه خاص و مقام سزاوار دارد که ملت تاجیک افتخار از این موسیقی دارد. میگویند همه دور و زمان در ششمقام است، جهان تاجیکان در ششمقام است. شنوندگان عزیز، طور اطلاع دارید امروزها در تمام شهر و ناحیه‌های کشور انسمبل‌های ششمقام خانان فعالیت می‌نمایند. از جمله در ناحیه روشن ولایت مختار کوهستانی بدخشان نیز این ژانر را با آهنگ‌های بدخشانی در محفل‌های ناحیه‌ای و شهری هنرمندان می‌سرایند. این نکته را کارمند خانه فرهنگ ناحیه روشن صنعت‌شناس خورشید جاروبوف چنین شرح داد:
4: ششمقام در تاریخ تمدن معنوی خلق تاجیک موقعی موثر دارد. این ژانر شعری موسیقی مردمی بیشتر در بین مردم سرایندگان خلقی و افسون غیر کسبی شایع عادی باستون چون نو شعر موسیقی ترانه مشهور بوده و در فولکلور موسیقی ترانه در وزن ربایی و اشعار امین وزن سرایده می شود و در عنصر معولی کاکاوس مخصوصیت در قابوسنامه نگاشته است که از آنچه در وزن هیچ وزن لطیفتر از ترانه نیست. برابر این ترانه یکی از شاخه های آوازی موسیقی استادان تاجیک ششمقام را تشکیل می دهد. سرود ترانه های مردمی پیوسته با موسیقی سازی و آوازی همراه می باشد. آدمان توسط سرود و ترانه و اسرار دل آزو پرور با روز نیاز خیش و بازگو نموده اند. در سرودوی اشتر بچه، سلامنامه، غریبی، نمچه، ریسمان، لیلی لیلی، خوش آن زمان، اسمش نمی خواهم و غیر شاعران شناخته و گمنام بالاترین خصلت های احساس انسانی دوست داشتند. دین و تن احترام به بین همدیگری آدمان درد و غم شادی نشاد عشق پاک دلدادگان ترانون کرده اند. دایر به تصنیف ترانه های فولکلوری نظر پژوهشگران گوناگون می باشد. ترانه های لیریکی شادی آمیز یا خود بزمی غم‌انگیز هجوی تاریخی نعت و بچگانه و غیره. ترانه چون وسیله خوشی شادی خرسندی در زندگی مردم نقش مهم دارد. مثلا دو چشمت مست و مخمور است، دو رخ زارت پر از نور است، قدت چون سیم تنبور است، تو صد برگی کدام باغی. مثال دسته سنبول دوازده خیمچه کاکل مرا کردی، تو داغ ای گل، تو صد برگی کدام باغی. در ساخت ششمقام ایده خیلی زیادی ترانه ها اجرا کرده می شوند و از لحاظ خصوصیت لحنی ضربی و خصوصیت از این جهت متنیشان کاملا با آهنگ های عادی خلقی شباهت دارند و با امین صفت خود را در برابر نوعی مرکب شبه سرخبار تلقی نست و غیره یک نمود کنتراست را تشکیل می دهند. با صفت های خاص مردم ژانر ترانه را در ساختار ششمقام یکی از اولین شده استاد زنده‌یاد فضل‌الدین شعابوف توجه ظاهر نموده بودند که در یکی از مقاله استاد دایر به ششمقام در خصوص ترانه چنین آمده است: وظیفه ترانه در مقام آن است که وی یک گزارش بین یکخوانی‌ها بزرگ است و علاقه آن را به هم برقرار میکند. عادتا ترانه از طرف همه آفیزان و سازندگان اجرا کرده شده، عدد آن یک دو بعضا تا شش تا هشت میرسد.

0: тавре ки санъатшинос Хуршед Ҷорубов ёдовар шуд, дар Бадахшон бештар рубоятҳои мардумӣ суруда мешаванд. Дар рӯзҳои ҷашнӣ гурӯҳи ҳунармандон дар якҷояки сурудҳо месароянд. Ҳоло чанд ҷавони хатмкардаи консерватори миллии Тоҷикистон ба фаъолият шурӯъ намуданд, ки аз ин жанр сурудҳо омода карда истоданд. واقعاً موسیقی سنتی توجیک یک مهارت صحیح و عمیق رو طلب می نماید که سرندگان خانه فرهنگ نوحه روشان این سرودها رو به سمع بینندگان و شنوندگان می رسانند. امروز ششمخان با خصوصیت های خود مجموعه زیباشناسی خلق توجیک را انعکاس می نماید که با زندگی و فهمش مردم علاقمندی دارد. زیرا موسیقی کلاسیکی توجیک بهترین منبع فرهنگی بوده. در آن توصیف نیکی، بزرگداشت اخلاق و خیرت، تشویق علم و دانش، اخلاق حمیده، ستایش عشق و محبت، وطن پروری، وصف دوستی موقع اساسی دارد. ادامه اندیشه های سنتشناس خورشید جاروبوف رو می شنویم.
1: ششمخان مجموعه مکمل آهنگ و ترانه‌های سلسله‌ای شفاهی موسیقی عرفوی خلق تاجیک بوده در نظام یگانه شکل بندی و ضرب بلند مرتب گردیده است. سلسله مقام‌هایی که تا زمان ما با نام ششمخان آمده رسیدند تاریخ زیاده از 1000 ساله دارند. ششمخان میراث موسیقی مردمی تاجیک بوده، از مقام‌های بزرگ راست، نوا، دوکو، سیگو، ایراق عبارت است. در فولکلورشناسی تاجیک بعضن اشوله هم ترانه میکن. اشوله و ترانه ژانر منظوم فولکلور تاجیک آن از چهار مصرع کوتاه ترکیب یافته اساسا در وزنای ایجایی ایجاد کرده میشد. مصرع اشوله نظر به بیت ربایی خیلی کوتاه اند. اشوله اصطلاح خلقی است و گوینده آن را اشولچی مینامد. ترانه ها در بین مردم شمال تاجیکستان و تاجیکان ازبکستان معمولا در شکل ترانه ایجاد شدند. شاید اشوله هم ترانه ای میباشند که با گذشت ایام استیای تغییر یافته است که فرنگی آن را با فرنگوی ترانه به معنای اشعله نیز مانیتور میکنند. سرود ترانه و ربایی دوبرتی ضرب المثل شاملو در ایجاد دانکی مردم سمرقند موقع خاص داشت. در آن آرزو و امید رسم آیین مردم افاده یافته خود را در آن بیان میکنند. سرود ترانه های غیر معاصی نیز قسم زیاد آن خلق های اولی سمرقند را تشکیل میدهند که اکثر خصوصیت لیریکی دارند و در شکل نمودهای گوناگون بیت ربایی قطعه غزل مخمس و مانند این او ایجاد شدند. یکی از خصوصیت های آهنگوی ترانه ششمقام در اون است که خاصی پیوند شعر موسیقی در شبه اون کنان داره. ترانه شکلی رو در می اینجا موسیقی در شعر پیوند نسبت آزاد داده است. ترانه همچون محصول ایجادیات مردم از قدیم بلند توسط اونر مطربان، مغنیان، کسبی وارد سلسله موسیقی ایفایو گرده تو و امروز آمده رسیده است.

ترانوی سلسله شش مقام از جهت نظام آوازی کم حجم بوده، دروی آوازهای بلند نیستند. این سرودها آواز چندان پرقوت را طلب نمی کنند. متن ترانوی سرخبار اساسا شعرهای خلقی می پوشند. بیشتر ترانه ها از بسیار جهت یک عمومیت مندرجوی دارند که به خصوصیت این یا آن مقام وابسته است. پروفسور اصلدین نظامی در کتاب تاریخ و نظریه شش مقام آورده است که تحقیق خصوصیت های ترانه های شش مقام نشان می دهند که ساختار یک قطار ترانه ها با بیت و ربایی علاقمندی دارند. ترتیب و ساختار معینی عنعنوی بیت و ربایی ها از حافظ نه تنها درک خصوصیت های سبک مردمی بلکه مهارت و صنعت بلند اجرا کنندگی را طلب می نماید. صنعت موسیقی تاجیک تاریخ بوی پرغنوه دارد که در سرگاه آن شوهستر موسیقی خلق تاجیک شش مقام ایستد. امروز این میراث گرانبه های نیاگان ما در شرایط نو و محیط سازگار بهترین عنانات خود و توجه و غمخواری های پرزیدنت فرهنگ دوست و فرهنگ پرورمون محترم امامعلی رحمان رشد و انکشاف می‌یابد. شنوندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی فروغ شش مقام. پشما بودیم از برنامه مطلوبه سنگی مراد، کارگردان امید بوبویف و گوینده امیده عبدالکبیر. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.

شنوندگان گرامی، حالا از خزینه تیلایی رادیوی تاجیکستان برنامه سفینه نیاگان را بخشیده به اشعار آصفی هیروی بشنوید. راوی گفتار سید علی صدیقوف.

لبی ساغری اشرت گیرد عاشق از درد بدندان لبی حسرت گیرد مست هر جا زی خرابات روم می ترسم که مرا محتسب آنجا به نصیحت گیرد کشوری صبر همان به که گذارم به خیرت شهنه عشق مرا چند به تهمت گیرد شمع سودای بوتان هر کی فروزد باید کس چراغ دل ما آتش غیرت گیرد گلشنی را که سرشتم به هوایت دهدا رفته رفته گلی او بوی محبت گیرد هر کجا عشق تو بنیاد کند غم کده تنی چون کاهی مرا در گلی محنت گیرد آصفی چهره زرد در رهی او خاک بهاست و چی او شاق زری نیست که قیمت

در این گلشن که می نالند مرغانی شباهنگش نظر بر رنگ و بو داری مشو غافل زینه رنگش چوبرگی گل بران اندامی نازک سایه اندازد زیروی نازکی پیدا شود تغییر در رنگش اگر میلی زرو زیور نمودی صورتی شیرین شراری تیشه فرهاد زر می خواست همسنگش سمندی سرکشی می خواه همان ماهی مسافر را که از تندی اینانگیری کنم فرسنگ فرسنگش حکایت ها کند زان تر دل گویا جنون دارد که می بینم به خود در گفتگو با سایه در جنگش زیدستی مطربی غم آصفی زاری به قانون کن که دارد تاری جان از گوش مالی گوشه چنگش

مانده ام بر سرم افتاد کار سربزانو مانده ام بهری تسکین دل و محرومی اغیار هم نقش خوبان دیده بر دیوار پهلو مانده ام عشق سرخ و چهره زردم نشانی عاشقیست تا ندانند آستین از گریه بر او مانده ام غم ندارم هرچی در کوی وفا بر سر رسد نیست فکری سر مرا تا پا در این کو مانده ام تا شدم در وصف رخسار و لبی او نکتگو سنگ لعل و برگ گل را در ترازو مانده ام سوی آن رعنا نبردم پی به گلگونی سریشک بخت گمره بین از آن سو راند از این سو مانده ام خاک من پامال کوی می فروش است آصفی لطف دیدم تا ابد سر در پی او

می تپد بهری تو در سینه دلی سیم زنان ای همه سیم تنان سنگی تو بر سینه زنان یوسفی حسنی تو در مصر زمان است عزیز بنده یوسفی حسنت همه گل پیرهنان تلخ گویی تو مرا برگونوا از دیگری زهری چشمی تو به از خنده شیرین دهنان طاقتم نیست که گل سایه کند بر منی زار باشدم باز بران سایه نازک بدنان سرفرو برده بجیبم زی جنون پنج چی سود چی محال است براورد سر زین سخنان شام را دوش بلاها بسر آمد زی فراق مرد پروانه او گریه کنان موی کنان آصفی باز لبی توتی شیرین سخنت برده لطفی سخنش رونق شکر شکنان

آسته خندان و سخنگو شده ای چشمی بد دور زیروی تو چنیکو شده ای باغ خوبی زی تو بس طرفه بهار دارد لاله رخسار و سیه قد و سخنگو شده ای نیست بر روی تو آن زلف پری تاووس است باز بهری منی دیوانه پری رو شده ای حسن خوی تو بر ارباب وفا ظاهر شد زن که نسبت بر رقیبان همه بدخو شده ای هر کی را بود دلی گم شده فارغ بال است از تو خلق شده دل جمع که دل جو شده ای آصفی خاک شدی عاقبت کار ولی لله الحمد که خاکی سری آن کو شده ای

دل در این شهر دلازار حبیبی دارد، وطنی اوست ولی حال غریبی دارد. چشم در باغ همی بر گلی رعناست مرا، که ز عشق من و حسن تو نصیبی دارد. حرمتی باده نگه دار که باشد یا رب، هر که چون پیر خرابات ادیبی دارد. سنگ بر سینه زنان کوه کند، عیب مکن کوه کن را که چو پرویز رقیبی دارد. آصفی بی روخ عیسی نفس بیمار است، هوسی شربت دیدار

لی افگار در آمد در دا که به ما از رهی آزار در آمد بر دیده قدم رنج نمودی و نشستی در پا مگرت از میجام خار در آمد پیشی خمی ابروی تو شرمنده چنان شد مهراب که پس رفت و به دیوار در آمد صد بار فزون بر مهم امشب نظر افتاد در خاطری من روی تو هر بار در آمد هر نامه که قاصد به تو آورد زی او شاق تیره شد و در دیده اغیار در آمد در کوه غمت آصفی انگیخت زی گیریه سیل که از او سنگ برفتار در

صبری اهل دردم این ندا در گوش جان آمد که مهنت خانه داریم اینجا میتوان آمد در آن سو پاره های دل سرشکم بود پنداری که باری لاله و گل همراه آبی روان آمد بسی در گلشن دل غنچه امید پروردم ولی هر گل که وا شد بوی نومیدی از آن آمد سگد روزی که باشد در شکست استخوان من مرا آن روز خواهد ناله از هر استخوان آمد فرو بینشاند باران گرد خاک آستانت را که بحر خاک ساران بوسه از آسمان آمد حدیثی کوه غم گفتم که باشد مهربان گردی تو را خود این سخن بر خاطری نازک گران آمد به سویت زنده آمد آصفی معذور دار او را که آن مسکین سرگردان زی تنهایی به جان

شبم تابی غم است و روز تب نیز، ندارم بیت روز آرام و شب نیز. شراری حسن شیرین بود دلیلی که آتش در عجم زد در عرب نیز. سبب هجران چی می سازی به قتلم که کشتن می توانی بی سبب نیز. تو عیشی روز داری من غمی شب، شبی غم بگذرد روزی طرب نیز. زی خوبان حسن دفزون شد که داری، بسی حسن وفا حسن ادب نیز. نگویم چیست بالای لبت خال که گفتن می نیارم زیر لب نیز. زی بزمت آصفی محروم تا کی، تفیلی دیگران او را طلب نیز.

باغی تو ام چیست دلف روخته چند گرد آمدم آتم زده سوخته چند فریاد که شد پست سرودی غم و دردم از صوت به عیش و طرب آموخته چند دیدی که ندیدند دیگر روی نکویی بر روی نکو چشم هوس دوخته چند بر بی سر و پایان غمی عشق تو رحم است اسباب تلف کرده غم اندوخته چند مستند بوتان شام صفت آصفی امشب می سوز زیرخساره برافروخته چند

از منو خاک من آنها که نشانی دانند غمی سربسته و اندوه نهانی دانند رقمی لوح مزارم سخنی کوه غم است تا از آن سنگ دلان حرف زبانی دانند ای فلک ماهی مرا یاد مده بی مهری شاید این طایفه هم آنچ تو دانی دانند چون کنی جانبی کنعان گذری مصر جمال اولین بار تو را یوسف ثانی دانند آنچه دیدند اسیران سپاهی غمی او کشوری تفریقه را ملک امانی دانند گل به یک هفته شود پیر که نازک بدنان قدر حسنی خود و ایام جوانی دانند آصفی سبز خطان باید از اوراق خزان حاصل و باقی این عالم فانی دانند

آغاز شب است این خط مشکین که تو داری، پایان مهین غبغب سیمین که تو داری. گل پیرهنا غنچله با لاله اوزارا، بس طرف بهاری چریاهین که تو داری. ای قایده رسم وفا کرده فراموش، این رسم چی رسمی است و چی آین که تو داری. شوری دلی فرهاد نشانی چی توان کرد، دارد نمک خنده شیرین که تو داری. برخواست جای مرو از مجلس خوبان، اینجا دلی من گم شده بینشین که تو داری. دارم سخن نامه نویشتن نتوانم، از بیم رقیبان سخنچین

کی حالی فتاده هر زگرد داند بی درد کجا لذت درد داند نامرد زند تنه جوان مردان را مردی باید که قدری مردی داند

دوران که دلی تو شاد و غمناک کند از تخته صبر نقش ما پاک کند خوش باش که تینتی تو را دست قضا از خاک سرشت و عاقبت خاک کند

چندان برهی تو رفت سرها کی مپرس دارد رهی آرزو خطرها کی مپرس هجرانی تو را سبب قضا و قدر است مشتاقی تویم آن قدرها کی مپرس

خون شد دلم از تو قصد خونش کردم وانگاه به گریه ره نمونش کردم در خانه دیده آمد از خانه تن از خانه دیده هم برونش کردم

اونها که نوای ارغنون می آرند بر سبز شراب لالگون می آرند یک یک به نظار سال دیگر بینی چون سبز سر از خواب برون می آرند.

شنوندگان گرامی، شما برنامه سفینه نیاگان را از خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان شنیدید. خوش بمانید.

0: استقلال ملی را نعمت‌های فراوانش را بخشش و عنایت‌های بیکرانش را عزت و احترامش را تا به جاودان پاس خواهیم داشت
1: نور استقلال باشد راه تاجیک برق افشان است نیروگاه تاجیک نقب‌ها آغازی راهی دیده و دیل سرفرازی می کند اقبالی تاجیک
2: نبزی وطن در رادیوی تاجیکستان
3: истиқлолият шукӯҳу нумӯи ҳар як миллату давлат аст истиқлолият ин пойдевори тамоми ободониву шукуфтанҳост дар барномаи имрӯзаи хуршеди истиқлол тасмим гирифтаем ки роҷеъ ба фаъолияти шуъбаи фарҳанги ноҳияи ҳамадонӣ чанд маълумот ба шумо пешниҳод кунем

0: این بنا یکی از مؤسسه های فرهنگی است که در زمان صاحب استقلالی نوسازی و تعمیر کرده شده است. قصر فرهنگی ناحیه همدانی دارای تالاری کلان مجلسگاه با غنجایش 280 جای نشست و 8 اتاق کاری عبارت بوده با طلبات زمان معاصر نوسازی و تعمیر کرده شده است. در بنای مذکور راهبر، معاون راهبر، راهبری بدهی، متخصص پیشبر، آوازخوانان و همچنین یک انسامبل فیلارمونی خلقی به نام آدینه هاشمی فعالیت دارد. راجع به فعالیت شعبه فرهنگ ناحیه همدانی همچنین یک مؤسسه فرهنگی ناحیه که تمام فرهنگ دوستان و هنر مندان را یک جمع آورده است، اندیشه های راهبری شعبه فرهنگ همین ناحیه عبدالجبارزاده انوشیروان را با هم میشنویم.
1: بزرگداشت استقلالیت واقعا استقلالیت یک جشن بزرگ است، جشن مقدس است. استقلالیت است که امروز ها ما در سراسر کشور آزادانه با یک دل گرم زندگی میکنیم، پایکار هست آزادانه زندگی میکنیم. همان استقلالیت نعمت بی‌بها است و هر یکی ما را ضرور است که این جشن را با تمام شکوه و شهامت خاص جشن بگیریم و افتخار کنیم از داشتن استقلالیت و وحدت و امنیت سرتاسر کشور. در شعبه فرهنگ ناحیه میرسید علی همدانی عین حال کارهای ضروری یعنی که وابسته به در سطح بلند تجلیل گرفتن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان رفته شد. از جمله هنرمندان با سرودهای تر و تازه با ثبت سرودهای نو مشغول هستند. کوشش می نماییم که استقلالیت را در یک سطح بلند جشن بگیریم. جوانان ناحیه میر سعید علی همدانی به فرهنگ و هنر توجه خاصه دارند. در تمام چورابینی هایی که در حدود ناحیه ما برگزار میگردند البته با اشتراک جوانان برگزار میگردند. جوانان با افتخار وطن دوستی و وطن داری و با افتخار سرشار از مهر وطن در برنامه ها اشتراک میکنند. برای جلب نمودن جوانان قشر جوان جامعه ما را نیز ضرور است که از آنچه که در وجود ما هست، در باطن ما هست، من با فرهنگ و با سرود و با ترانه و با شعر نو با یک سخن تر و تازه آنها را جلب نماییم. البته این به هر یک نفری که در ساحه فرهنگ کار و فعالیت دارد وابستگی سخت دارد که میتواند جوانان ناحیه خود را به فرهنگ و هنر جلب نماید. البته ما در این کار کوشش خود را با باوری گفته میتوانیم که جوانان ناحیه میر سید علی همدانی با فرهنگ و با هنر خیلی هم رابطه زیج دارند. در مورد آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من البته در سال 2026 از ناحیه 37 نفر داوطلبان اشتراک نمودند که از آنها 24 نفرشون به دور ولایتی راحت گرفتند و عین حال با داوطلبان دور ولایتی در فیلمانی مردمی به نام استاد آدینه هاشمی مشق و تمرین ها رفته ایستادند و با باوری کامل گفتم میتوانیم که در دور ولایتی آزمون مذکور اشتراک نموده یک جایهای مخصوص را اشغال نموده به دور نهایی آزمون راحت میگیریم و در دور نهایی نیز جایهای سازوار را سازوار میگردیم.

бо моҳу парвин. Дил метапад ба ёди ӯ. Саидқул Билолов. Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон. ӯро мешинохтам, медонистам, ки аз ноҳияи Данғара аст. Вале ҳамнишасту ҳамгап нашуда будем. Барод Яхшиев истеъдоди табиӣ ва заминӣ дошт. Лаҳни сурудхонияш барои ман ҳам ошною ҳам ноошно буд. Аз он рӯ ошно буд, ки савту навои деҳаро дар худ дошт. Дар оҳанги боду овоҳои зодбуми ман суруду тарона мехон. Барои ҳамин сабки ҳунарварияш برایم عزیز بود. دیگران که برای آن ناآشنا بود که در سراییدن این یا آن سرود و ترانه گردش های غیر چشم داشت را در هنر آوازخوانی استفاده می برد. او لحن خود را داشت که نه هر سراینده را آن نصیب می گردد. من او را از سرود و ترانه خوانیش می دانستم، می شناختم. از سرودهای آشیان بلبلان پروانه نیست، سرو موزون، نصیحت، ماه من شو و دیگرها گویا او را شناختم همچون یک شخصی بدیل نزدیک.

با امر تقدیر با چی مشکلی وقتی که شامل انسامبل آوازدار شش مقامی کمیته تلویزیون و رادیو شدم، از پس آن نگاه های بی‌پروای و بی‌فرق نگاه پرمهر برات یخشیف را پیدا کردم. با تبسم و چهره گرم دستم را فشرد و گفت آفرین، در بین این هنرمندان جای یافتن هنر است، تقدیرت بلندی کرده است. راستی از سخنان او من نازوکی اشاره هایش را درک نکرده بودم، ولی همین را می دانستم که به هر گروه یا انسامبل خواهی همراه شوی، اول چون یک تار بیگانه می نمایی که با آنها جور شدن مشکل. همین نکته را برات یخشیف خیلی خوب می دانست و از سر گذرانیده. اندر این محفل کسی از کار من آگاه نیست، همچو شم از زندگی داغم ز گفتارم مپوس، گفته است حاجی حسین. در اینجا گاهی کر و گونگ شدن لازم، تو باید این را بدانی، ولی باز من را به نزدش میخواند و میگفت زق نشو، دن غره هم مقام دارد، کریم شیش در هوای مقام سرود میخواند، اینجا تو را از بسیار چیزها اول صرف نظر میکنند، ولی تلاش و مبارزه بر، زندگی خود نشان میدهد، گفتم.

میدانستم که من به این درگاه پرشکو با دست خالی نآمدم. چند سرود و آهنگها را ثبت نمودم. اساساً همان ایجادهای مرا به نظر گرفته به آن یک جایی که بود مرا قبول نمودند. حتی برای بهانه سن و سال را هم مثال آوردند، ولی راهبری آن وقت انسامبل دولت قربانوف با تلاش و راهبری تقدیر آینده مرا حل نمود. عجایب آن که در بین دیگر سابقه داران آواز براد یخشیف با صاف و صمیمی بودنش همیشه فرق کرده می استاد. در شش مقام لحن تاجیکی را اویو نگین اپا، نقر رحمتو و دانه بهرام جاری می کردن. معلم شش مقام استاد صنعت بای محمد نیازوف نیز به خانش آنها توجه داشت. باید شش مقام چنین ناله های تاجیکی داشته باشد. در چنین گفتگوها چشمان براتکه برق می زدند و با تبسمی به خود خواست که چندین اسرار داشت می گفت: چی سبب که ترک مستم بر ما ندیده بگذشت؟ ننشست و ناله ما دمی ناشنیده بگذشت. زغمی فراق حاجی به فیغان چرا ننالم، که چون نی زینه ستانم همه کس بریده بگذشت. ترکی نی شوخی زود ایراد می گرفتند چند نفر. او با همان تبسم می گفت: در اصل ترک است، هم خاص محفلی ماست. بای محمد نیازوف از این طنز براد یخشیف آگاه می شد و می گفت: درست، در اصل ترک است. اوفری عراق بخارا را اولها چنین می خواندن، لیکن بعد ایراد چند کسی بیدار استاد ما فضل الدین شهاباف ترک را با شوخ عوض نمودن که هم معنی و هم وزن خلل نیافت. آن روز درک کردم که برای براد یخشیف در چنین محیط زیستن و سرود خواندن سخت مشکل، ولی برغم آن همه مانعگی ها او یگان یگان ایجاد می کرد و با مشکلی چون نوبتش می رسید ثبت می کرد.